lähtöstä mohtura johtui. Koetan tiimasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttetien lohkui. Tällä mun sliipa aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu maimi fitma. Mun kuorata näikäin sovu maimi ritma. Aiko saattaa rikki sillä vishan ja sieras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietun mieras. Muhto te suonja väipäin puolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjat nuolla kiellä siilepa tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakka sillä tuolla häme tuolla rätti. Te länke koola häme mai käffi. Mun ja vuute mätti. Hättinko. Maimun haala täpte laasa kurre laasa ilja muu vihki. Kakkan katan sorro firmi kamna jermi taavanta nihtin. Koa juo, te laatu kueltu mierra toutu. Semmasko huovan suvan ofta sierän autu minuko.

Usko mi kahtsa muoran valottana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe husko te suorpimi verte. Tokeille stalki pärede kustola fuokki. Jo sienalla jänniä päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla chatsi, tolla chatsi, mi ja puokka hiena chatsi. Te mähti komi eli hienan alte napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riädi komi spotke.

0: i ditt rakkis kuldalegi og nela duarastat timo la tjeja norga välja gafti som väl jada alle kullugata bueri di sami sata du radio tjoj han rustis ja muunne kui muan du loi ratcha ja okten upplatte ratcha i somaiks det är som väl musla faru sara marielle balto ja son bukta du njeda i vardagsamos och da si ju eke timo ja la väl nu likku att la faru smajta i som väl programma jo det är ge vekin muunne kui mu hitte du vos timos kulatte ingerelle soninen ja nuppi timos te lonu hava ja de kulatte pipe aikkiu. Mus on ollut vihkiä tuonne ja kiittävä selleen ja ihtin läju pärjätä, että vahkulamanan isurassa joodanit. Onkin jo mun mielessä. Mutta talkalle rafkaane pöriidit tunne Ingerelle.
1: No pori idit.
0: Muutu idit lämmäs.
1: No vahkalle nuu finnis päiväs paitadappe ja fina talki ilvel teori on naci no takkalle mannaan huipuudas napadus
0: vade, ei ole lämmäs teori, ei ole painankin teori
1: no ei no naci
0: oja, alle lihku mutta muskalla lämmäs finja iidi tällä on puudaltaan tänne saattain olla se iidi potta mutta koston johkatal.
1: Mun on tappe Anara Studios ja taas aina tehty markkani tietysti meille taas Anara Kulttuuris. No taas mun johkaan ja kuin muuhan tämän vuosittiin mukaan.
0: No makkaare täällekin vielä.
1: No just täällä paitaa ei noin outankin palvaa taas, kun kehtsään studioi paitaa päivässä ilperpahkas. Täällä tämä idita nuufiina ilperpahkas. Mutta ilkan maske. De päivä, kun mannaan saita mun ja vähän mentopaakasta täälläkin, kun pahtaa tuonne karvotan niin, että okei, no tälle sulli vähän, mulla oli koktelu liikka graada, mun en niin karvotan ja mulla on parkuit, eikä mun kärkkan parkkuus ja de mun pahkanan, kun tää karsii mulle, että tähän täälläkin.
0: No mii tunnilla mentopaakas?
1: No, kun mun loukaan nähti, mun liikon tiena, että lähtiäs koktelukin vähän patsella. Tadi jäännetti iotsoli lähkit. Ja milloin sinä vielä vähän piekkanut elettä tiuri ja itänsä pivastuvat?
0: No joo.
1: No paljon mielessä meidän lähtä puhuremusta.
0: Puhuremus on mielessä kyllä kolmalla leikkasi. Tahkalla, tallekaan mun illuun. Mutta mun mielestä mä jokin vähän peikkaa vielä jätä tiivrit aistona. Mutta ei ole ollut tiivri, kun ollaan niin hirma pahka.
1: No joo, takkalle tuota. Paitsi baaruut, takkalle tätä viltaskit.
0: Joo, ja teette veksä ja muista meidän oppinaamalle ei saa mekin liittää, että minä ei tjovuudu. Hui vaivilla vielä, että Maggie Beach ja tappaa nuppi saatu kattis karasjoosti pelaa hui ollut, että te millä olko sainit, tai ainit on viefsis, mutta ei ole viefsis, ja käskistelu. Mille jäs naama? Mä niin täällä muhtaa.
1: Meinekö paru?
0: Joo, täällä on varo.
1: Laudja tähän joka.
0: Laudja on fall. Joo, täällä on uu vaivi tope.
1: Joo, ja tämä on ipäänsä paatui. Tämä on verta pokkjolit.
0: No, mun lävin viekkakalta jo on paatui, mutta ei ole vaan pui. Mutta mun finnin asti, minä tekkään elektriikkalas, tiedäkään tennis, manja faihku, jäden ja paltstei tiivri. Mutta mun illa muistan valt farun, että ias haufki. Rohtuskalla teus haufki, mun upalan polaan divriun ja hevniun ja uff, oh.
1: Joo, takkalle tälle porre piika, jos muista valti miltä.
0: Joo, no virkas. Mutta mun finni maju asti, minä tehkään tjoikka elektriikalas spiraaltiinka. Minä alkaa tjoikka valti heere. Takkalle jo alle puhere, takkalle avi muisti valti meiltä, mutta tuota nuppia peroksakalli muista.
1: No joo, ja tälle vielä nuus tuolla rahaa. No tjoikka ei nippirekin just ille, joka mirkkuu tähän tiekkaan, kun tällä on ollut. Mutta tietysti tässä saattaa tuossa lääkkiä, että elektriikkatinka tälle ei just paaruita tähän takkaan. Kun tähän ei ole nuu pärä kallis, mutta huijunut asiat.
0: No lääkkiä. Tegalle vitte johtui otnavus sjunga täällä Ivan Pylly ja Saara Lea sjungan Alekki.

0: Ali Baka och då sjunga det Ivan Bullius ja Sara Leas sjunga när man lei Alek i det galaiki mycket lastigt och då si ja Sara Leas studios där.
1: Jo han var Sara Le Valjon och då stivre njonergin sami lado si davigirje. Och då stivre le där sajis ja era stivre lato lastenare Olsen, Svenar Lesombi, Marianne Balto ja Anne Elle Gaup. Da vigir i kalakale markan kuovlu odas mahti ja njunur sami laadut. Suomas sote saatui älikit vutsi päivitäksit. Ter vie logistiikka välte kaftsi Lappi kielts aannui päivitäksi ma vutsi tusse laamasi palvelan ja sosiaala fuolahus laa sahtui. Äike välte iere parkui sema äike. Äsis muistella Lappin kansa. Reutetossa ulimilin läpuoleti veilusvuotoi oltu sahtu. Päivitäksis uopamuuset pohtava mui erhiere aanaris, suotakiilis ja raivinjarkas. Messamaan uudessa päivä vuolituvui energiavirru, bensiinjas ja diiselis EUa vuolimus tässä ei ruotas. Ta miltis puhti haddekehpuusa sullin ruumnan bensiina lihtaris ja jäljelo evre diesel lihtaris. Kaskuvakko räis vuolituvui verru kolmain ruumnan lihtaris läsäarvon. Bensiinilihtar maksaa täällä 4% kohdalla ofsi ruotaruunno ja 15% kohdalla ofsi ruunno. Koska potsia vuoli tämä pistää tjaktamaan mangimuspäivirastoja. Finnmarku oppimalla avuti ikte kohdalla hiai. Kohti tuo kuudaräisellä FFO-hallissa on kohdalla 5% Finnmarku areaalle. Stivre jo det här till Öyvind Lindberg där att det åldskola i sattet det här lärs jag och fylka digerstallet det här lärs älskig bidra. Nu också det hade sig med jag bägge fem och huxima bidra. En fev och av dem skola många lissattes. Samma dig rädd i Jon Christer Mudenia, Serva, Kampels, Tana, Akvareller, Tjaja hos Rapa mig så är nu han och gälla baby Tim och Kolmas Tino Museas. Tieno museo rahpa olkuchaihusa misistuolla kävsenbro akvarella malla maali vun piresi kävsen chöde vihtilä lois. Chaihusla otsparku tieno instituuta chali laadusa ja museo kasks. Tän tiedihan saamme tiikki edessä nähtsitun. Jodelle ketään tiimo odassa.

0: Diego Lette, Nils Lars Eira, ja Bernt Mikkel Haglund, Aslak Nils Andersdøy, Aslan Niljas Lodin. Den timos kolette herre, avisa bare kjærlighet, sikker, monja, inger eller gettsted, når meg avisa kjærlighet. Måte laste meg deg, det ikke det der hos, måte min spåt meg deg, ikke til låsa bivdos, måte det stedet, da en enet inger eller.
1: Joo, vape suoma päältä tän on chatsa takas. Eli alkaa ne ikte ehkästä, että luosapiutu ja vähän ne lohpiitan ohta luosapiutit. No mi vähän päässä kuullaan makaan märksu, mitäs luosapiutuus lää. Tietuus tahtaa, että ohta päässä piutuu, että harru, että no tällä ohta. Mutta kai taas sihkari lää märksu, mitä päässä koittan ohta luosatoppe tän on chatsa takas piutit. Ja te kuullaan maittai vähän saa kaittoppe paikialte. Toppele mies toimahäkkiä täällä toppeen. Mun muuttu meiltä ohtse, joka lahkosis. Toppe tänu chatsa takas, tänu siito johkaa, ohtse johkaa. No kun lahve hätte, no makkar sonne lämmösen toppe, että no oi ne ikko piutti täällä vai makkar tilli toppele.
0: Joo, outalle tante kuulat anjuurit Henriksen suongan roftu päälle kajalta.

0: Ja valtimi päässäkin kullahtaa, että luossapiutu saa kaikkoa tahtaa. Luossapiutu tahan kiitos petään uutta takas. Ja tälle aina alle raatse juvon. Tän kuulostami raatseekke tälle kotean uutta takaa luossana oli lei heitot. Ja täällä muuten mani muskeasi aikke lape tope paikalla tälle otson piuti outta luosa. Ja tässä tuora märksu, mi kuuluu saamelatsaite. Kolle piuti kava Ilmari Tapiola aikuu, maittai piuti luosa tankäsi. Ja tjouva tjan kullat, maissu ne märkäsä, kun päässä outta titti piuti.
1: No, te uskon tällä voingalla tjata. Puerre, te päässä finnat, kun piuti min vaikki kotta siihen. Ja orrolemme täällä nu heittot. Äiki piuti luosalla hirmat tulviin toppe ja mangimus jantori seljan kornon, kun poittele syötte luosa tehnyt. Ja tällä tauske tubraske, että kodtaa toppe maiti.
2: Aiko hu eresuu kuolit piute?
1: Joo, musta soppe vas erää kuelle firmi mai piutus.
2: No, makarin pirkasin tunnen aina piutää kuolit. Mun
1: firmi on piutanut.
2: Meitä ei luosait.
1: Joo, meitä ei luosa.
2: No, tämä kolmasten rajittaisa läälämäs jodost ja masalove ihet, ja tästä loi meitä tuot upanossan kieltum äiki muotti ive tästä kooska. Sitten mahtaa kolmasten rajittaisa lää vaikuttaa tuu eliman tai ivi äiki.
1: Kautta oli itse asiassa törrä vaikutus, kun äntäri tälle alkus, kun isä päässä on, kun aiipäivällä härjännän piuti luosa ja fähkästä vaikuttaa luosa piutu novaa. Kaltaisesti, että se olisiko större vaikutus, että maitteen ruudalaiset.
2: No, minun on ollut outamerkkaan teko arkapäivin, että makarit aasit, kun olkaa välttii huomasuuman talle. Eres läänko tämä läht.
1: Tälle luossa piuttaa ikään.
2: No.
1: Kahan tälle ei olisiko, takan kyllään heillä jantora tälle piuttus, että verti finna vahva, mentä ei firmi. Neljä viidä kertaa janturissa. Tulehän tämä maittaa ei lossaakin, mutta koska oli jo aiipäivä härjänä. Tämä oli jättäminen jälleen vuokki tänä aikaa kessit.
2: No mun tiedät, että ei tuota luosanut tehalas.
1: No tuossa oli nyt härjänä tämän luossa. Ja minä muistan tälle männän ja minä finnan jäyrypyytyskosti. Että kaikki kessit tämän luossa kotiin nuolohtin ja pirkikin takia tarvitsen ehtiä. Ajattelin, että täällä on reutan takia, että tänä ei kai verti tjoktsovina jäyrypiuttus välillä tälle vikolle.
2: No. Lahutun uutsam love piute, että me ei tiennosti aanaar juuvasti ja lahutun uadjumtaam love.
1: Okti ei kai sen uutsaimme tämän kulttuuri- ja uopetuspiuttu, mutta tät vaan, että häikki tällä just tämä huonimus äikä ei finne tämän loovi, että tällä sveinämän on luopasta, kun sillä vättis jo finne kottikke maitia. Että minun tiedän, että kalkkaus no, on merkitty kolokaavaa. Tätä virkailemaan luokkaa, että kissi suhkin kolokaa, että pesi kolokaa. Mutta se kalkkaus ei päässyt tämän kolokaavaan ja vuopahti tuolle kiltä, kun se kuosta lohpi piuti. Tulväike ei kissi. Että se ei kalkkaus nuoraa huopaa tämän kolokaan piuttu.
2: Liu jo, mutta on suha polva tästä. Puhatimin, kun te iimääti, teikä iila uodjum oppad luosapiute mollekin?
1: No kaltta laita mangaa luosapiutua novaa. Ja ennen kuuhtiin jantorin huoppa maitia. Ja kaltta kaikki jo männää nuoppa piutia, että härjäni tämän jällin vuokkaa. Että mihin tehtiin tämän ikään nuoraa, että ei nuolu perossa tai parkku, jonka ei päässä nälkit männän jo piutit.
2: Liukset vaikat oppatalle jis mottoomin kievänut ete luosa mätsä ja pohläteko outil. Te liukset mähdullas meitä oppaa tohon kulttuuran maassat. Mä tuun juurta.
1: Kaan on liian teoskin, mutta tässä on manna äikin nuo puoduja tsekkiä. Jäljellä nuo älekkiä ja kalekä tehtiin just tämän polnin makkartalla ja luossalla hui tärki tasatte. Ahti chaatti kun joutuu, jos ei ole takkar vuovassa, että luusi, tällä tämmöinen tussia ja parku.
2: No tahlaa lamas tuodai tah kolastem rajittasa mahtni masa ja louve ihheet. Ja upakielti muu loi maanga ive. Läutaim lamas äykki luosan.
1: No ei tee nulja maskal meie äykki. Että on tää ot jäile jo pofoni mus luossa kuarmun teennu. Että sillä maskal metsitä meie äykki ja teennu luossa. Että storia mus vättis vuodata lappe mirras. Ja maittaa ruoassa luossa puoduja saa hehten, kun Oulut on luossa kuormuma. Ja siemmäs maittaa ja vähäjäkki on tämä manna meri. Tämä on tehtävä ieskiä, että jos tuolla äiti auttaa sitä, tämä ei vähäjäkki kepiässä meri.
2: Mahtat oro, liittyy miellä piutet öönapuu luossa täällä.
1: No te uskon, aloin te liittyy miellä piutin, mutta... Mutta se on tämä, kun ollaan väänet luossa ja nupetaan, koska se on parkonta vielä tutkimus, että vielä liikkää puuresta tienuus.
2: No.
1: Mutta kun se on monen meri, se on oppinut tusseja. Tätä se maassa jäämällä, että maita ja kassa luossa ruustet, shantaa ja meillä saa sivanat.
2: No täältä piutem ääki liitom outa luosa piutem. Mahtun lahan valmastellaan tuossa.
1: No ei, että ollaan ollut tuossa valmastellaan. Kun ei tehty ihan tortiitti. Fiir on juulikin, että ollaan sieltä valmastellaan.
2: No valla taas loopan. Miilitsi tuumielast puoh pyörimusvyöhi suojaliiton luosa nääli?
1: No mun mielestä ehkä lyhtsätä, että kassa luossa ruustei hiehti tämän. Tämä perittuus, että muun muassa lopuksi tuoreamus aittaa, että mierasanta piut, että ei luossa piut, muun maittaa, että kassa luossa piut muita.
0: Niedä tämä lokai vie kaava Ilmari Tapiola. Tai mehänkin ei Kaisa-Maria Poikela. Ja ohta titti saatta piutit kohti antoraikke, tälle ikte, älä alkan ve ehkes tjechaikke ja pärjätäkää ehkes tjechaikke tätä nohkaa tätä piutua. Ja enhän tänään siis tuossa veijolas lohkahtop yleisämmin nähti siittuin. Ja farkkaammin välttii hoktavuota tohko ohtse johki toppimin toimähäkki Kaisa-Maria Poikelalle. Mä ootan tänään kultalasti Anna-Maria Rasmussen suonjain kuulastekkit.

0: Ja valte mi päässä taas min poritissa mi saattekis tohko ohtse johki doppe missille toimme häki Kaisa-Maria Poikela poriti Kaisa-Maria.
1: Pyöri ideet.
0: No tonne täällä lämmäshan doppe ohtse jokas tonne fiitnaan jo doppe. Ohtse joka alte ja toppeleva että luossapiutuu alkan iktenu oi no ehkä ka toppe jo luossapiutit
1: no jesolnes i oi no iara saitko munhan eli tästäin kolasta ja Ilmari Tapiolain tästä Maddajäyristä, tästä Utsuvan jäälmistä, mutta iara se lamas aina sun vala tai innik tästä iä oinum.
0: No, tuonne tämä lämmäs on toppetal jo ikte. No, lähkö aina, että lähkö olemaan rahkanan tämän ohtaluosa piutui?
1: No, tuostahan, no jehti toppen oinui meittei oota nuppekärpää mi Lasseen, mutta tuo aina suu siitä, ja siitä sitten vaatsi on mun jo tietää, että liuksat vätsi, mutta mulla on valmastallon tuohon kuolaistamaan, mutta naa, toppen, viermih oroilemiin kaalla.
0: Mm. Ja tänhän mi tietti ihan te outa luossa le lohpi piutit. No makarta horru tonne Kava Ilmarin lämmäsamai tai o ne toppe joka alte. No mutta makar märksu mi taas orru tän outa luossa piutimis lähkimä.
1: No sun kal eläi että taas li stora mörhäsume ette uaju. Uaju edes tuon outa luosa taas lupit, mutta i orron teko todennäköisenä ettei tää tomkin uaju gi ete oroinut ja tohla kuorguntaan äikin hirmat önnu ete sun loi vähän ton mielestä ete i osko ete kotta outakin, mutta aina sun ketchal.
0: Joo, no että tahille jahkehahti, että tarvehän. Tässä on vielä alle takara nolkatusahte makkarta, kun oli ferti lääkkit.
1: Ei tunnut, että ei uudelle edes tuoda, kun kutluu 5 senttimetterit kukkosas ja jis liivyel, niin kulmalla on senttimetterit ja kalkalyösti meitteen maassa talle.
0: Mm. No, tietysti. Mihu matan luossa piuttuus. Ja kalan toppen lähtee erään kuoli. Näin. Ahte eihän tavara, tietysti läätä luossa piuttuu, mille tien koulutus lähtee tuoda asioiden kulttuuras. Mm-hmm. Mutta kalan toppe siikkarissa, että erään kuoli piutti, maillekin.
1: Joo, tai tuotu kal. Ja toppen jäyrist shapshah lää kullo ja vuoskune aina suu, että tohan lää. Mm. Ja tai tuotu tästä. Ja tuota kontteet jis tohpuaati.
0: No tuonne honnelämmösen toppe maattajauri, lahkaa maattajauri.
1: Joo.
0: No devel Kaisuli Kaisa-Maria Poikela, tuonne toppe ohtse jokas ne nuo makar lähkö toppe olomoin, makkarke vuorattaa musa tälle ikte ehkes chichaikke alkanta piutuu ja tälle ihtaa charaachai. No lähkö lääkotoppi takara toutuu ohtse, joka saa, että jes, täällä päässä piutti ja muhtilakaan vuorotaamuset.
1: No musta oro, mun jimla on nuutennut utsuvasti jotain, mutta oro, että ilmas takkar teko puljaristem tuptamusta äppin, että vähän laitakar. Ja mun on ulmoit teivamkin jehti ehitistinnik, mutta oro vähän teko takkar tuptamuslaajate naa. No luhostat ohta outa uaju, mutta täst mi kötsäleb tom ja jis i puoti te talle i puoti. Et vähän sorolas, mutta kuittakuu vähän kiittävas. Ja vaikat kuvittaa tuptamusta äppin.
0: No tahvel puoti taas milja, että talle tietysti tahtoja. Koktejaantoralle lohpii piutti tämän ohtaluosa. Mutta tähän leveijolas maittaa just letakkaas piehkasta lopi otsa.
1: Joo. Ja tothan liittyy tuohon tienujuuvan ja anarjuuhan. Ja tuot Ilmarin mieltä tait lii kolkaan uutset tait luuviit, piehkastas luuviit jo muunelt tästä alkakeesistä vaara ja mutta ette valakin ilahpuotta mihin tietuittain ja nyt sun öötä meitä ette monnam ivelai vähän siellä määlään ette talleko toh love jistait uaju upon assan te toh lääeskin talle syönimään luopast ja tot ilahpyöri luosapiuten äiki ollakin eteen. Mm. Ette ilahnut pyöri äykki tai veikka tai uajujiikin.
0: Mm. Ja tahmait tuossa tuonne Lämmösen TVS jo ne itse nuo kehtsän, että kotahan ne saakkaan kulttuurvuutot piuttuus. Ahte tahle takotat spiekstar lohpi kulttuura siirretiimi. Lähe arpi siirretiimi. No tahan lähe kolka dä mi ja takalkalichi vissa lähki. No ahte ahte tat vähä lichi tako tulovi jo. Vähä ääne chaatsi.
1: Ei tunnu, nyt sun öitä Ilmari Tapiola, että tait kolka chilete kiddu ko tulve chaasihlä ete jistait uaju eskin talle. Talle koli tuot syöni maanute iitas lahma mi hen jermit taas toho.
0: No, mihän päässä te varra muhtiin aikä käytäs kulla, että lähkö miedihan tai spiekasta lopi ja vai äikö. Huijolu kiihtuu Kaisa-Maria poikella, kun pohti kuossiin minun poritissa saamisatkin.
1: Takk.

0: Diesjongan Chuovu Muina. Tämä laiki kiitsi tämäkkäädä täällekki norksia Suomaselle on ne mielikiitä norkapäälle Östlantse Mataheima Westfolle rittuus kaskuhaaja Garabegga. Mangelle kaskapäivä saita riittuu ja maitai areve uoftit. Ehkä tis uodja heimaa muutui palvässä oppa täällekki. Agderisse Mataheima rittuus kaskuhaaja nuorta Mata Garabegga. Mangel kaskapäivä rittuus uodja riittuu, kuhkimus uodja päälle Garariittuu, muutui palvää ja arevi ja areve uoftit. Trandelags nuorta Mataheima rittuus nuorta Tavve Chaukabegga, muutui oppa täällekki ja kaskuhaaja pieivväs. Mangel kaskapäivä paikkalaisen arvi uoftit, mutta tämä on alkuus Matapäl. Nuulantse mosasutti heima, outalle kaskapäivä rittuus loktsta nuorta Tavve kaskuhaaja Chaukabegga. Muutui pelohakki palvai ja oppa täällekki. Mangel kaskapäivä pidukus arvi uoftit, täitä maittajia paikkalaisen paajan täällekki tiivide tohko. Tromsas idetisse kehpsuhte Pekka ja unnit arvi muutui kehps palva tälki ja kaskuhai päivätat. Ehkä te soitte arvi uoftit sisjännämis. Finnmarkus uoria heima rittus ja vuotna kuovloine Garabegga. Olkultas paikin arvi uoftit ja idet tuodasta idetisse kehpsuhte Pekka ja unnit arvi muutui pelaki palvas oppa tälki ja kaskuhai päivätat. Ehkä tässä soitte arvi uoftit tuettadis ja maittajia uoria päälle Finnmarkus. Kestävälle temperatuura ja yhdy tälkikartse uslussa tjärjamblotte leikasi ehkä trontimissa kuhtamblot, pododjus kvektamblot, tromsas ofti ältäs kvektamblot, kvetugenjus oktamblot, karasjuas kolmanblot, dienusaltis kvektamblot ja kirkonjarkse njäljenblotte leikasi ehkä. Makkarelle ja tälki suomapäälle ingerelle.
1: No tämä on ruutakar. Mun mielestä hui fiina tälki. Käytän taas anara ohtse, joka ja kiehtarotsa kuuluus on ne takar pelahakki palvata ja fierahtuu. Vähä saattaa kaskoha kai piekkaas. Tihti en ota kaskesi jälahas ja fierahtuu. Nähtä tope kanha rahkanit tämän päivävoitasa voitahalamalakke. Soatikilis jälahas numaittai ravenjarkkas ja tuon tope sulli kohtelot liekka kraada onne. Teko manna vähän lulleli tope. Toppele takar pelahkipalvata ja fiertuu Oulu-Tampere-kouluus.

0: ja vee Ravinjärkka kouttaa siis kulttuuriblokkaajien päälle, Jyväskylässä viihtonublokkaajien päälle ja Helsingissä mästä tsetsonublokkaajien leikkakraatan olette. Alle leikkapäivi onne, vahtimme.
1: Finja, puerre täällekin.
0: Le.
1: Det kan lämna mig väl att Kari Heimen sjunger. Ah.

0: Jag vet att vi har mätt avisa Charlie Jadal. Mun loken dape ylenätsituin dampirako. Tal manania toka millä mä san jodustope lulte teikke tavas. Tople polikohtan pahterat. Tällä shotan pisani tietuskolle polikohtan ja datte lämäsan takar oktopahter mä se lämäsan vihki millä paltaan puotte pahterit dan tokas. Ja tällä shotta pisani ja don tat mille kullaamaankin, että tätä pahterat lähtee vaattaansa just puulle. No, että tuon, tämän lämmöisen liikkuusta karparras, että pahterat, mä häille litium pahterat, no, että tämän lämmöisen vähän alkiin. Ja että tihtaa, ja tälle pistän kuokte tiimu ja että tämän tuon toukapolliima. Tän oppii, mä mun lohken lätämpirraa, täällä äntäli juus tuus maanakaan kuulla, että niin kuin farkkaa tappe Suomen päältä alkeen falla toppe, kun maanai vanhemma ja maanai lavi fiina toppe tiusharal luhtee ja tiusharal mihtita ja kähtsäätä mohtele shattan, että maanai nuo toppe alkeen juokkii farkkaa tietomaita ja tasahte makar auhkii maanaitelle tasahte johtaa luontuus. Tässä tämän artikkelissa minä ylellä ammustan, että pahta autan tähän, että mankkaat vanhemmat pallehat just Lontuuselle niin rannassa, että he muuttiin tuolla vaan tinkkaan, että ei hän liittää tämän maanaa toppe pitch, vaikka äänämi. Tietysti tämä pitää viinä vähän äärallakaan tilliä, että ei liittää, että he lähde äänettä karraa. Lontuu vaikki, kos nuppii olomu hei perhäkä lähe, ketä niin rannassa ehkä ne nuu jallaululle. Mutta tälle hui porreta maanai, että diktaa toppe luontuus läki tietysti verte vähän jovu, että ikosaperpia, mutta että maanai päässä koska houtomärkä tihti muora, tai jähkä liia takkarit. Tätä niin kuin, että porita tänä, että tunne, ei kalkalle nuolupahti, että posalmasvuota, että he vaikka allergiat. Ja mä ajattelin tähän, että luontuu raafaita, että on ollut hänen alussa, että ei ole tuonne stressannut, vaan mä annan vaatsi, tohko mehtsäi, tai he fina vaatsi, me toppe luontuus. No, tällä mä ajattelin maanaite auki, että vähän raafaitu, vaan viesko lähtoppe luontuus. Ja taitte alkeet farkkaa vähän, te faalla tietu taas, mä ajattelin tappe Suomessa vanhemmitta, että makar, mä puori tätä tahkaa, että kun mannaa ta vaikka tahkaan silju saisi tohko luntui tänne maanain.
1: Joo, naamuks lohkin min nähtseitus NRK Chokis NU Vinjusarkissa mi seitus norka oda valastalla nästi daistala gilla baluinis. Son tästä juhlapä ja son zuhke norkamästirre Ola Husaje baana viehkamis muuttu roftusella elea josta bokse aips iera daistala mi. Son orostalla saamastit Danja Balun ate iljetare väje tjehpi. Kaska vahkuu käsemaan loa päivä tuossa pääskiöpä Bislett stadionse Norkabell, ko eleja josta bok rastildi muualla linja 20 metra ridda viekamis äikin kuekten blotsokkis tjärjelä jokta sekuntan. Tälle johtiramus äiki mai Norkan nisunolmusla kassie viekan outal. Ja stjärju Norkamiestir mästa. Tälle dan Danjoa Bislett Games muhto eleja äiki iitadi bahabut tohkuvun oda almolas olahusan. Ta on inko pekka mihtiduvui plus kvekte tjokkis okta metra sekunds. Milja aito bachil almolas mieri milja kvekte tjokkis nolla metra sekunds. Isabelle Pedersen norkamästir olahus de kvekte blotjokkis kyrru kvekte sekunda ja i kvekte duakavtsum loese lä det antat poermus äiki tänne piakka gejel. Tällä kolmatta kertetaan jaiko elea vihkää tarve johtili vai kvalifisere luodo valastalla maa EM-kilvuite Birminghamassa borgimaanussa kuekti tuo kuekti kuudas. EM-käipadus lää kuekti blotsokkissa kaftsiloja kaftsisekunta, mutta suus iljavälle kustuvas äiki kilvuhalmi moivi ja mentokara piekka kietsille tänne muistala elea. Moktalasus lika on bachin ja son lohka iljette doudu dakkara tedaille satan dusche valdi kuulul. Halidan dak velan puedet ja hammerfestse. No, Hammerfest se iljane luodo valastallan piiras noote vähemä färteke iäja lähte toimahedjin. Kukkuta nyuikken rogge rahpun ja ridda guddin hommain. Eli här i halai ofta se iära luodo valastallion ja se on piesai kähtsälit manka iskuudet laan suorki. Mangelko poutjuu viekte iäjissä akijouksa vuestä ridda viekkamispislet stadionus. Det är så att i ridda veckan damma i sån härlig dag att det är mycket bocka i Kristine Görsta bock. Jag går eller jag kallar i älke jötkskol lite färre i björars Oslo i vajson och att jag bor i ett här i hallan är vej och lars vådaj. Ni Kristine mycket att det är härlig det är dåligt att det är björars och tjockis ja att det är på det sättet då är det gjort eller jag den angirushamis. Just då mälse och du vet mälagidde varse ärsig låg det gamnatan NRK Tjockis NO Vinjusärgissa min nätsidus jag läger challon samigilli. Där kan guldelastit vä musika Odal Odasi där gulat Anna Helene Eira Persson ja sjunga namnet Lise Marielle Persson Lohti. Där många gässe gulat det är något att nåra till jag gottun enan.

0: OCOS ja VHCOS la ikte äkdis algan lusabibdu. Lusabibdu tie nusidio on la ain alle radjiubun. Kuulas teha miratejätse, radjiätse, kui tie nu tjärtsala lusanalli lanu heihtud. Paikalas la hodjo maati kesibibdi ofta ditti modde androikki. Taas la stöärä mirksu me Google saamilatseide. Kuulas teha ilmari tapiula, aiku maitai bibdi lusatangiasi. Joo, ofta luossa pyytimisellä suunnitelmista tuoda merkityksemme.
1: No, te uskotte olla voingalla, että puhere, että peässä finnat, että pyytimin vaikka kohta siihen. Ja orrullemme täällä heittot äikin pyytin luosalla hirmat tulviin toppeen. Ja maangimus jantori seljan kornon, kun paitsille syötte luossa teinut. Ja tubraskeittää kodtaa toppeen maitiin.
0: Ashi sen ilisämin jätsitus. Juhan vasaralla valjuun otas tivrin juunutin saamilla adussiil tavikirjai. Otas tivrilla lär saa isiä, äärästi tivrin lahtu lästeinare Ulsen, Sveinatle Sombi, Marianne Balto ja Annelle Köp. Tavikirjai kalkilla markan kuoblut otas mahti ja juunus saamilla adus. Suomessa otte saatui älkivuotsi päivitäksit. Terveä logistiikka välillä käfti lappi kiltis aannui päivitäksi, mavuutsi tusse, lappasi palvelan ja sosiaalivuolla huusa sahtui. Äikki välti erä palkuissa maikki. Äsis muistella lappin kanssa. Riutetassa ulmilinna puoletti feilosvuodat sahtu. Päivitäksi opmahuus pohtava mui pahtia ja alkuus eri herä aanaris, suatikilis ja ravinjarkas. Kaskarumsa saami kielikuvitaas, mitä aivan maalla huomisuokkaneis laudjan oda naama. Kielikuvitaas oda naama la maalla kielabatsi. Oda naama la baadus naama kielivuus, maasa pohta oktibus tiedämlo naama eftuhuusa. Oda naama la kombineerivuun kuvti sirra eftuhuusas maalla ja kielabatsi. Saaniinna tsekalis välega kuoblu historialas jukuvitaja parkus. Malla gillabai faalas jodihärji karnan, että antti tahtsa ävri, että malla ja gillabai oftas nahtin muistla joita siike pähki ja gilladoima birra. Ja adda olisas kovataas mä gillakovtas paraka ja kuudu kuollustat toima. Nuutsalla ävri ja tiellä tämän tiimä odlasa.

Ja dalle takkar till att ett lätt fatten Pessi Joustes on ivasti telefoni. No, että mi jatki musiikkain ja kulla Mari Poine ja Tanso Falmuvahkaran.

0: piirassa.
1: Oh, no, te saattaa vähän ponemo kanski peskinjorkassa.
0: Joo, vähän. Sitten on vähän lukka ja kuusi pähki. Ja mitä kuulos, kun teemme nullissan. Aitsi, mitä kun lähit.
1: Joo, te on tatkal uurina suuvuille.
0: Tatkal te uurina suuvuille.
1: Tämä kalle kihtään, kun selvet saatte ei muista lasti tämän piirre ja olu lihkuu peskän luossa rockfestivaalan jo liian kilintamiskukin.
0: Olu kihtu.

Tie kuulette, että elävä tuottaa ja suonga naama leijettä, että raa suonga. Tääks kuulette Berit, Margrethe, Oskalle ja Iemi Faamut.

0: Te saavan mun maittai pialistan pyöri iti ja puh kultale kiittelän servan sattai piipe aikio täppe. Ja länsärvan justa vuokkasi nuohte lähtään otna päivä telefonista fehtä äiki. Ja mannan vahkushan kuulaimme tahte Anna Lumikivi lemmetty. Hästi telefonista fehti mieltä Pessi Jouste. Ja tällä ke Pessi Jouste täppe telefon kätsäs pyrre iitihtuitnie. No, tuon kuulemme mannan vahkos, mange parkkako Anna tu hästi, että tuolla maittai suomkar juofkuus mieltä, mutta muista lyhtsäkko muotui vähäs iätsä piirra?
1: No joo, no minä musiikkar, mun se on ihan taas suomkar juofkuus, mutta maittai Ulla Pirttijärvi ja Ulta juofkuus ja det måste jag tackar Ietsan bandi tackar etno bandi Vimma ja joo no mannan jaki mun studerijin soksakkes tabisaamekielä ja tahlaa läämys huisooma.
0: Tankalla soomaa kullat. Napa, kus tollat eiret?
1: No, mun on Riekasan Tampereen, mutta mun sohkalla ei ole kulttuurissa, ja täällä mun lää maittaa tappaa min sokapaikkis kulttuurissa. Joo.
0: No, tuolla sämekielä studeren ja sihkarit maittaa säme naamai piirrellä lämmäisen sahka, ja sämmelä tjajalo perustahtaa, että käyttä olmo skriftimieltä kulla lakotus takkar säme naamaa.
1: Joo, ja mulla on kulttuura niillä se siirin Anna Pessi. No, että tältä ei tietysti päätä.
0: No, no, tällä tehdään mä sä shit sakastalla no, juhun. Joo. No, mä oon tuossa käsivälkään johtu. Yläkö tuossa lämmäisen käsiluopmua täällä?
1: No, musta lähtee parkoluopmua, että sulla ei kuokta päivä vahkus kalkkalin parka ja tele luopmu lämmästä tappe kulttuuris ja mis lää tappe puute eana ja takkar sattan homma. No lää lämmäs hui saamaan käässä omielas.
0: Orrohko puute hähpähtimen?
1: No, inu johtelihko liltsi kahalitivitsen, mutta kalta lää.
0: No, ei läpi tämän pohtsoporra mennyt.
1: Joo, ei.
0: Läviä, kun pohtsoporrat puute hiisintä niille.
1: No, mun en tiedä, mutta kalmi huksimme tuossa takkar aiti tämän piirtratan puute. Ja no, että tällä siellä jää.
0: Takkalla puirre. No, mä oon aikkuu vielä käsiä, eikä tässä homma, että lako matkostan planat.
1: No musta lähe okta konserta kaustinenis tämän Vimmajoukkuin ja te no Aana Riikalkaa alo tuolle tälle ja Abeli matkosti tappe kulttuuris älä kauhti. Mutta joo, en tiedä, sahtan matkosti, sahtan lähtee in.
0: Dehorrun nuvuokas käsi, kun sähtä parkaat, mutta ilä pakku, mä en tiedä.
1: Ilä pakku.
0: Joo, ei to. Pessi Jousteli, huisoo mä kullahtu, ot nää sattais. Kenton hän liftset, puhette vahkuu telefonista fehtäis kullat?
1: No, mun hän liftsen kullah Ville Järven sivu, ohtse jokas. Ja tää niinku, no sus lää maittai puute eana ja hallitavit sen kuulla maata pirke.
0: No just, Stefan. Mihin rinket tästä Ville Järven sivui päätte vahkuus ja kulla mosu puute hion manna. Mutta olu kiihtuu vielä Pessi Jousteli ja saavan tutne pyöri käsiin jatkaa.
1: Joo, olu kiihtuu pyöri.

0: Te kuulette Sanctuary ja Vilpa. Jatkitte FFU-asina, kun ikti soinamaan uvuuspäivälle kolmalotte imuutu kuektilotte ja taas reissä, kun Finnmarku muodatte FFU-asahupui. Missä lääreportteri Turgeir Vashi lämmössä jäftä avvudämässä liemjässä ja tämän uusissa kuulat Norka sametikiräti Jun Krister Muuden ja Koson leimaittai pahtan avvudämme.
1: FFU har några anser hos sig att kunna ollu man gilla vahpan ja färdin vahpan ja dattana käytän att det att man är läfki ofta skolig mättäi vaikka det lade inte manga mohki man lade inte annat min arka beipin ja mutta dattana min on park puhka park tai joutusi kuului
2: man on tuulavasta ehkä man lähkai tonain ja että FFU välttä vuhtin saamni perustuu minä must miettän tän sisä pohki niin miettästä me ja välttä man puurista välttä vuhti ja tehkä parekka niin tehkä saamni jo
1: FFUs lennätte jälka rolla den saamni perustuu mis ja ta chuke välä laas että ferti fantit erinamus vuhti saamni perustuu ja dalla ju ei tämä FFU ferti ju ekki mierda tuossa si ju ekki tekis mai parekka smihta hille että vuodin ja lammaitan tämän muistuvuus, niin siitä puhkaita, että kyllä tämän Finnmarkus maittain.
2: No takkaan, mä älä vuotti sääni perustuu, niin puori lähtee.
1: FFU on tämän välttä, mä vuotti sääni perustuu, mutta lammaitan, että missä puhkaita on puori ja muu, niin että muisti. Tämän historiallisen vuodun mä olin FFU, mä ei asaituutu, ja tällä on jo. Ja tällä vuoksi, että siinä ei älä suimmin, millä on, että puktenna veilas vuoda te feifulla ta hasus mi ta lea on
2: pam pam panel sam saista na moi tonke servi ja toponi me Finnmarku silka sa dio da je feivu stivra jo li hanti mai kat oi karras kal kiechu hai pat ta sa te kat Finnmarku outena me tan la outela kechant no tan industrialiseerimit on oltu ehkä tietysti pelkkä saanut linjaa, että mä oon tasana. Tän panelsaustalla mä sanon hirommat, ehkä tämän panelsaustalla on tämän Finnmarku Fylkkosan joudi häitti ja maita ei Feifu Stivra joudi häitti. Tietty heippa, että Finnmarku oltana, mä olen huichat noin tuossa tämän industrialiseeringen. Mä mieltäisin pukta jään po bäkka faan mun linjat. Mä kerron ainoa sämitiksi noin tuossa.
1: Sämitikki ainoa, että mä pialosti tämän jällinaa i perspektiivaa. Ja tätä minä vainin servoa, mä laitan tämän pissuun, mä laitan oudanit, tämän Finnmarkus, tätä tapakosta, että kuksäikin perspektiivä jäällä huslia, no kun on tämän oudanit, vuotta beidu, mehtästä me vaatit olla jo noin viitä sabu. Ja tänä tätä servoa, mä laitan tämän pissuun, mä pukt peilasvuoda ja mä saan mikä lukit tämän parak ofts.
2: No, tietysti, että industrialisering ja tätä huijan on tämän olmoslohk kuin Finnmarks ja nuo naamut, että ne meillä käppis oli Tjärjala tuua holmo ja muu lokt tänne, että nuorai vaitsuu pissu täpä Finnmarks.
1: När måndan har åkt där en gillan färden råkt fast Finnmark och i många land färden är det här samma måste man ska skippa det här valde att agga att man i mig matchar ofta

0: että lähdetään feilosvuoda maan filmaa, kun luontuu Adamiitsiä. Ja että Adam luontuu ja tämän feilosvuoda piytuu ja noin viitassa maan niin mihän liittyen tämä ei maht ruoktu. Ja että tässä maan Mikael, että tämä parakahat varjeli ja suotselit vahtaikin.
1: Mutta ollut sitä lockdown, että tii hiljattu arvoin. Tii hiljattu arvoin jo adjut nuoroi pissu täpä Finnmarkusta, että käypi jo mun porukussa, että kosa pohti ja piisän.
0: No minä olen vain, että se voidaan maassa lämmöisen kaara industrialismi ja kodalla nohkon. Tähän vain, että minä olen parukussa ihan pähtänyt, että laadahjallina ei parkossa ei paatuta alluun vuotta peytuu. Mehtäisiä meidän tämän jäänän tuolluun Oudamerkka diikki. Ja tämän tämä on ollut, että tämä servoita ei patsin. Ja meidän Adam ei vielä vuotta, että tämä servoa Oudanahtit ja pissu maittaa.
1: No minun ajut Finnmarkko ottaa Oudana. Oudana olmos louvektu, nuora puhut, ruvettu luottaa.
0: No täällä on tämän suora kaajalla ja maassa, missä me tekisi aika tämän parakata noudin. Mihän liittyy tämän vitsin tämän johtuja tekemään iskussa tai tämän kuului, että kehti makkar saavalta liittyy tämän nuorain, että orru färre ruohtuluota vai sitten tämän jääräimä, että färre teikka ja tuoda ei kuldalit tai nuorai tarpujen. Mie tällä mie kiesuhasin ruftuluotta. Ja tämä on ollut ikäläkö tälle parakata.
1: No mä kärvii suunnat tuossa lää. Tehkää väritään mun se feifuja tänne kuekteellä pahtia.
0: Okta naana väritään mun se lää, että muihti tämän sämi pieli maittain. Tällä tjatnat entä stuudat ofts parakua sämi elähuusain ja organisaatioiden iskuudellaan toimimain. Ja mun jakana lehti, että hui puheri tjilkka teemme ja kova, feefui ja mitsiä puhkaita maittain. Että makkar tarpuus ja makkar ohtitaan veilasvuoda, missä lähe servodas. No kun me kuulemme täppetän miimät vii toimimassa, että täppelää veilasvuoda, että loktit Finnmarkkuun.
2: Nu låg samedikeradi Jon Krister Mudenia dig fefo av Vodolo i birra. Där lever musika Inga Jusu ja Lärin.

lo le lo. Na lo la la le lo le lo lo le lo. Na la rin da.

0: laulolelo.
1: Te kuulette Inka Juusu ja Lärin. Jatkitte fevuosin, kun ikte soinemaan uvostupäivä leie kolme lohti, ei kun ikte lohti jaetan reis. Kofin Markku, mulla fevu asuvui. Tän vuosi se kuulette makaravjuu siitä Stivra Challi leifänti zombi juurta i fevu pira.
2: Mä en leitä näiltä fevu avu tuolloin kun ikte lehjai. Mulla on musta. Mulla tuo aivan fevu tämän kuin
3: Mä fefu kalla minnekti kalla aivan alle puolis, mutta tuosko pelle manga tinka mieltäis, mä ei puhuta houtan tämän trahtinis, millä haastelussa. Mä laitan, että todellasti Finnmarkus häälitä jämpu pekka millu, jämpu areala älä huusee mii johtee mii äihtä min älä huusee.
2: Onko
3: ihan istunut? Näitä kalli äitetään kun ei aina nahaa, vaikka lisätä pohtiun paljon. Tässä kalli huijaa.
2: Tuon alkaa tänne tuusakka vuoro suijanne, mihin touttu? Mä en ole vielä.
3: No mihin touttu? Kalli tänne, että mii anna puhuttu tuollos, mii saatte teko manka oktavois teko olkupäällitä ja heitä kädäkkä vastalasti, no resta armi. Ja, mutta mun häli on tänne, että mii kalta niin ohtas palkka, ohtalaan aina. Hörtiitä, mii verti puhkatöyskin vähän käännöi ja muun mielestä kalli ollut lähteä tässä selvitä muutui, että hii on nyt jo ollut empu veitsiä, kun paitsi tuollos. Mii se hui ollut ääsiin, koska mii mieltä hattä hui ollut, mutta mun kalli vuotsin empu tän esiin tän nupin päälle.
2: Näin tuoro hakki meidät, että tuu johtolahalle, jos kuotan jälkihän on meidät näinen hirma peikkamennon karkka ja tän panel saa sellan on mei naamu heite sitte, että Filkka Sänni oli häitsi ja Feifu Stivre oli häitsi. Tää on saa pahtäikki, tää on mitä.
3: Mä kallan saita sunnu aina mette pahtäikki, mutta jos kuotan jälkihän ja paremmuuttui mikki, kallan jättä mikki pahtäikki. Tää kallan tähän itse, että minun pahtaikin on kalassa just yhtiä kaikkein parkkaa shadde tuohta, takka laipsi tjelkassa. Ja nuppilla tänne, että tämä ei ole meidän lohtan panelle, vaan saatte kuule pekka miltä shadde, te lohtan onnuslohkuu läpi Finnmarkus. Takka liikalla meidän tuohta. Täällä nuorissa mahkas, koska pekka miellun lämmässä on jo mankalohja. Ja pilja korin jo niin hyvää, ja paljon voisi niehtiä 3%. Mutta pekka miellun ilkalla puhutaan empu olumidokku. Ja tänne, että Finnmarkus ilja lohtan tähän onnuslohkuu. Kun on hiikan, mä en loksan tänne pekka millä. Mä en mahkas älttäis, koska Oulu toimia kuopita. Siis toppe loksana paitu tätä holmuslohkkuun. Toppe täällä erää toimimaa taa, että holmuslohkku karinu. Iike tänne, että lähe pekka millä ja linja ja porra minu. Hienä niin puhtiin ja adetan tai olkuri jäällä huusee voi ii.
2: No mä en luo, että näitä kättä on lukki. Mä oon tjoutsa tuslahti, että servua houtana ja holmuslohkkuun. No loksan.
3: No mun hörtin kaltan lukka, että mii hörtin kaltan ohtasais porinpukki, että mun makkar jätnä mii saht jollu yhtä takka toimaa.
2: Tuonne tuuttamasten ja reipuporkun ja tänne hatsen.
3: Joo, feifu kalla parkan refti meiltä alle puoli parkkuu minun ainu meiltä, mutta just tämän, että tällä hetkellä uskin minun koulussa oli jollain uudet naamuhuvun jätäni, mutta mun kai vuotta tämän, että feifu aina tämän minun pieliin huipuudessa ja jahkan tämän, että tahkan mä aina tämän, että hiljaa väylös tjalla hahti projektaa. Mutta semmoista uskin me feifu eräsäin, kun läpeikka mieluun parkkaan, lämmössä mä itse. Siihke vastaa mun maitteen mielessä muhtin sai. No tietysti erä on sai, että erä ainu just tämän PFU-toimeen. Mutta minun kohdalla niin, että tämän tämä siis mielellä lämmössä on tohkalas autossa parku asuus lämmössä.
2: No on ollut tämän alkusaastalla, mistä te siinä pohkimat. Eli näitä on siinä mahkima paisutuolle ja tämä on hiljakalla mielestä luonta tohkalas tuuen jumelta. Mutta lihka on luoha tällä puuris lihkäporukkaan ja välitän puhtiin muuttumuuttu isää, paitsi tuolla perustuun.
3: No joo, kyllä nuotti sisäpahki, mutta kyllä saada haastelussa. Tuolla sisäpahki näissä, se on lähellä haastelussa mikki, mutta tätä leikitään, että äsi pirme mun haalan lähellä puolitimissa. Ja tuossa Oulu, missä kyllä naukutan tämän rähtiä, että saakka puurista tai häästi, mutta lämmössä. Ja feipulle lämmössä, että lähellä päältä Oulu tai häästi. Tämä on mun täällä tuolla kohti päällä hässi tiehkot.
2: No, no oltella, kun se vähän lehtämys, no teki, no lehtämys, nuppin säännön luo feifu, että paata välti puhti ja paata tuolla, ja säännön miettä sitä perustumia.
3: No, saa missä nuotte, kun Finn Markus, millä Oulumakkia vahahtee, että on mehtsi siihenkin patutuolus, mutta mä ettei mehtsä sitä, missä piuttu ja nuo viitas. Pille jäädä piuttu särvi, mihin mä ei loukaita, että on hei joulukal pillohuva, niin mutta tässä hallumohkas teidän energiaa fiitnulakaan. No, että takkalla tjelkastan, että Atte lohtamus mun selämst att gå utan rätt, men det är fulla politik eller så kan det stiga value och fylka kelt sig samt det kis ja det politik eller ska vara rätt då nu att mot mig vet kan det ske läket gelkosa majta ja alla hitta med hashi dadista pepu ja erasus ma ma tak mer oss.
2: Jos me kietsitään old school jälleen vässän kuektelle ja feifulle toimman kuektelle ja makkaan vuoritamusta, ehkä viisuun, että makkaan vuoritamusta tuossa feifuja.
3: No, musta kyllä vuoritamusta feifuja en jatka parka puoli parkkuja ja tannatte kähtsä puhkaipieli ja tietysti tannatte että missä lähdetään, että kovaa täältä äppi Finnmarkus numero lähtee, missä kohti käytetään, että ne vannin omiin kalakta niin, että nämä kievohit. Täällä tietysti haastelussa on feifun ja haastelussa mikki puhukin haastaa, että muodan kalkaa joutu. Mutta tälle ei minun lohkin rauhoitettiin, että mun häli on ämpöt ehkä, että on ehkä minun touta, että puhukakalki touta, eikä huolta ja eikäs huolta tämän koulun, ja että mä ettei välti huuhtia, että nuppi kalkamat pirkit äppi monun lähki. Ja tahille tarpu muu annumelte tuolla muu miin voi RPS houtani rikku vaikku eston vaikku kuulella ehkä houtani me lämmis Finnmarkus tarvii.
2: No mä ei perre feifu parakka, että olle säämi, teikki Finnmarku ässi säämi ässi tahoitsten tämän miin touttu.
3: No, laitetuskin vättis kajalta hauta lähtiä, mutta tjelkäs laitetaan, että tämä vertikalta tietysti välti huuhti puhkuovlui ässi ja puhjelahuus. Mun ajattelin, että mä häälin, että on ämpu jälahuus ja ämpu olmu ja ämpu parkussa ja nuu. Mutta vertikalta tietysti välti, että just tätä vuokalla mieltä tällä joulussa, että vältis tuoda jätämiin ja egentli unni hän hehti heitä ja kähpi heitä minä jälahuus. Lähtää tätä ryhtsikäin. No katsotaan käynyt hieman vuoden, että autanahti servulaiku just tämän hämmissä.
1: Nu loi makaravju siitä Stivra Charlie Leifan de Zombi. Ja kalmanna koti tuvuoru tässä luopakoului piipä. Miel kuullu vielä?
0: No, tappe yleisemme radios kuullu kohta täällä Elli Arkiiva. Tavviisemme kili ja otne fättään toppella pohtson namahusat. Ja tämän käy tietysti musiikka pottuu vielä. Kiitot himu ohtanuppella retkei. Monin tuota ei kuhkaa kerkaan otnella mieltä, mutta oli iso mätä.
1: No vaan. Kaikulta lasti välillä Mikkel Kööp ja Ylvas Joik.

0: Mikkel Legöp ja Ylvas joiktie tegala saara fasse studiosse ja la kirkus tunne muistelastit ootasi.
1: Wessar ga vuhti uistuja roga uja berrelvais fin maskus. Raknjar ga oro hajo de hedji lohkaatila ootsan pähtiin loobi. Anders muistelat koulu, kus ga uja vuhti uvui la tehalas koet koulu pohtsuide. Topla hui härve ga uja. Sun ohka NRK ei atisi lahodjum behtelemi e-posta pokte. Andersen lohkas on illa fel astan lohk ollis behtelemi muuta atisi varra aiku väidi medradusa. Räde uuskalka pahtekiesi Oudan pokti toimuplanaa vielä väldimo uesta. Justiis- ja kerksvudeminister Astri Oos Hansen selka pressaduotehu tiedohusas ate äilä liikstuvan estadi ja tust vielä väldimo nurkas. Loitua bäldellä tahpahuusa, mutta Joetsi oftaskas olumite kaadasi. Tietähuusas Churchu, ahte nuorei pidesi fuolestuva ääni, kun manga raportu juju hittaasa ahte seksuaala vehkälvaldiilla lassana nuorei kaskasi. Oos Hansen rohka atla tarabutu aima piude almustahti tutkaa ja ränkäs stuus tuoretalla vehkälvaldiilla. Kaskavahku söinnämään vuotspäivi podi oda mineraala lahka faamui ja tässä saattaa sahta kaistuva ohtilaa. Julkaisuus kalksi ihkerasti peftelut prusessa ja vahkuhi mineraala ielähuusa shaddami selka ielähuus ja kuolastusdepartamanga. Tällä tehdä lauhkinan ielähuusa masla större potentiaala arvohuksimi ja kuolastuva shaddami selka ielähuusminister Cecilia Myrset. Laa ulmilin la olasuhti en mineraala prusessa ima pukte pargusa ja arvoi. Vihtam Loholmolle massan hiekkaa hävänän liikusvuodan käsimaanusta on tiedi ihan katsun selvi. Kuekti tämän viitam lo tähpä huusas lehti romsas. Okti puhutaan jaa juust sijakkipäällis lä kuekti olmo hävänän. Täällä olmo jämpä kosemmäki tiimaan kuas tiedam Loholmo hävänetse. Tässä tiedän jaa ja ila okti kevel hävänän fit maskus. Ja vielä tämän tiimo odasan.

0: se vuota. Ikte søgne man over spæg ved læge, gækkel og jeg er deres rejse gav fin marko, og der fæfo asa hovøy. Ja, min reporter Torgeir Vassi, der er Moachi, de er vei Egil Olli, gå til læge fæfo, stivre jo det jeg gitt alle gav asa hovøy. Danja sånn helstige levnes ikte.
1: Nå, Egil Olli, jeg meg litt med feil for å steppe kjort, og det mye. Jeg har vært med kvekk til at jeg er dårlig å hjelpe. Målet er fast ikke på et.
2: Nå, det er hos hva skal jeg deg og fasten deg og gønn. Det er alt gimme, bare ikke den. Det er ikke alt helt større hastel og skulle alt gimme til den. Det er ikke råd mitt feil for at det ikke er noen norkas. Det er alps ålas. Det er mye. Illa vart ju med den registrerade som inte prönnes ur registrerna. Den är på Higaun och däckar oss som ska få fäfulla. Men det är allt på så ådast. Det är hastelägg i mot och majta och hur mellan gittar oss.
1: Men man läker halv på jag. Tånen läggs till projektet då att godast och ashov och den är ett stora jord i hänt. Man kan vänga lilla och tjocka i pirrabjärn.
2: Det är vissa hujbara vänga. Vissa hirmabara borg och biras. Det är helt hos dig, väck i min, jag tackar säkert stivare stallet där vi ser hirma på Borg och Oftsborg. Jag kan ju se ut i Dalen, det är ju inte mannen som bor i Skomana i Lika.
1: No mulle moi saa sitä lipehtä täällä, kun päivi alle, kun stivra tjähkimessä. Millä patsan tunne muistuu?
2: No, täällä no, ska vanka tänka, mutta vain, että täällä ei huudella lahka, että täällä ei Oulas, täällä ei Finnmarku lahka. Ja det är så laka min märri, min barkom, jag har kärlekit den. Och då var en hel dag skulle en båt kalla jorden. Det är att den sista år var liksom Finnmark och läk i rakajt. Det är hastaläggen, men då var inte hon med läggen då.
1: Ja, mä olin huksi tästä organisaatiolle ja melten huksi me tämän porkkuun.
2: No, oli hyvin mielenkiintoista, että niin mun leikin jollain myös melten tämän laaporkkuun. Tuota saamme tikki päälle ja maittaa pellua päälle. Minusta se hui ollut mahtuva tällä kertaa ja mä lakkaan minne muuttuna laa tuossa koko vatsumista. Tämä on suuri porkku, mä emme toimet ja puhkaan leikin mieltä, että oli suuri porkku, että vaikka se Finnmarkulla ja suuri tikki, että on vaikka tohkuut. Mutta mä olen puhdas. Ja oli tässäkin viime porkku tälläkin, että mä lakkaan vielä hän, että on siis tuolla on laas ja tämän hältä on se puhtiä.
1: Nå kvekte du att leo vidast att stora digge mjärri att asa ett feifu jag det var skuddigt en statskoka jag odda organa feifu mjöka väldigt pottila sen den Finnmark och jag ma ei ollut mun flohkia asa täällä olisi ollut mut makkar till ma ja flohkuin
2: no da lei elmas mjärri pelde olemuin lei vähän, että olikin skeptis, että miettää tämä shotta, ja vaikka se on ikki mennyt ollut haamuja, liikkaan saastalla, mutta no, minun ei puhuta siihen, että lapulla shotta, minä vaikka minä takkaan, että minä olen täällä stiivillä tämän, että minä olen ohta sporkat tämän Finnmarkun alemmat. Mun mielestä on ollut, että täällä on puhuta minulle. Mutta on paljon ajattelin, että minä käyn se liittyy, fähtän ärlaka i parkas. Mun muittan tämän, kun vi pimme mausu, att det mora teika vajst. Ja så det hirma. Det är kuulokka här liikkun tällä kralli kälkin. Mäksi, att det mora teika vajst. Det muittan. Det är lite sähtä kanske min park för här ärlaka. Mutta vi färdde med status vajst och luana. Att det missa rot, att det alkaitan organ. Men det vi fatt det bytte kärte då lagat vi fatt två stod att vi var extra nej en bättre än halika i missen miljoner kvalket för det bara halika så starta låna något park points
1: och nu mot den morra tjejka ja onnan ruta ja så att jag man kalla kai kreativ fefu pit vad man nu där ollut med i att ni lokalt 25 det må karta ofta.
2: Tale al kanske olmuen vähän verta mun saatti kun alla ju mie charki steve det hade det har kall hur halle bi ka maximait. Mutta i ett en lager mig satte halt. Det med att halta sig med maxen. Tämä hille päälle älikin huomattu halsen tämäksä. Tuolla kanssa laavaa suomu, tuolla vettillä parikin. Ja jäljellä päälle älikin halta siihen, mutta miehkä päälle älikin. Tämä mäksä halta siis ja tämä hille päälle halpi. Ja tämä juttu sitten, että mä olen herran feivuvelti ja älikin hirveän halta sitten. Mutta jahkaan tämä hille vielä kehtyä.
1: Tämä on, että no jos mekin etsitte näissä old schoolia, mä oon vuodet täällä feivuissa. Ehkä mä oon tuuttavasti tuonne tämän parkkumaan ja millään tahkon
2: tänne. No, äsken olta lumi alkaa me tallet, mutta to blästi me lisähti skällakke park. Mutta mun mielestä ka luodun, että Fiefossa huippuja ohtspari, kun tämä kevähäkki on. Ja että näin, että kevähäkki on faarus, että mä lakkaan haltsuut me alkaa. Mä jatkan täällä huidea halus. Mun mielestä luodun, että haltsäppi, täällä huippuja niin lakkaan. Mutta munkin mä jään älkäpiä, kun mun kalan hui tuotavassa. Ja mun äiti mä ei ollut, mä hattelin lähe tuotavassa.
1: No Finnmarku, tehkö Finnmarku, mutta tämän mielestä luon vuoltu tähän alakku. No vuolkasat ja tänne kiittää ältä aksun räis ja kiittää tässä siihen haasahuvan. Ja mä oon aina tänne kienjumästä luon.
2: No mun kyllä mainin, että Finnmarku lahka läimi suutti minun tai saami veikkoa, alkaalma veikkoa. Tämä lahka läimi suutti. Finnmarku lahka läimi tuoppa läimi veikkoa. Ja nukuhka millä tämän laa välde, nuo Finnmarku. Tämä lahka, Finnmarku lahka, mi suutti ja antaa mikä tämä veikkoa. No sitten tämä on ottaa vassi just on, että tämä mitä alkuun tolle ja meidän parku on saami. Mä olisiko luoda, että Finnmarku lahkaa, että me ei ole alkoi. Me alkoi, että hui tuuta vaikka, että me haakka manka lahkaa, minkä tämän lahkaa, että biili tämän Finnmarku lahkaa. Että tuopa lahkaa vaikkaa, että tuon vuoden tähän vaikkaa. Vertakaa
1: vielä, että on ollut, että saami vaikkaa, että iänäkeämme, kievahäämme. Tätä on ollut lahkaa yli vuoden tämän feifuun. No, tämän vuoden luemassa. Mä oon aina, että lauat mielestä luon tässä siihen.
2: Tämä on mielestä kun odotat, että tatkalla huippuudessa haltsuun tahti veikkuudessa Facebookissa. Tuo oli monta järjellä mahtaisesti, mä oon grunnen ja nuo Facebookissa enää eikä. Mä imeerrästi. Tämä on nuulu laa, vaan mä oon nyt patjilta. Ja mä johtan enää. Eikä fette vuodetti, leijal fehu ja fevot pääsu, ei kiinnu. Että fette taie, stoppilla laa, mä oon paja päälle ja fette kuva vuotoima.
1: No täällähän on, että näistä tähän vuotu on ollut tässä ne teus kahku pihtä pahta, muu pahta uutuu päivillä, että on nähty.
2: No, mun mielestä on mukana nillu on tämän päivän ja teifosten tai keulan porkanuksi ja nakka ja häädysti vähän ja muutsi tässä tämän alkuun ja oli ja mulla on taljoa vähän teivon tai sekin oli niin on siis tämän hälttähuspäivässä ja älkää nyt vähän muutsi, mua oli hyvä.
1: Onnu lihku päivän, eikin oli, otti Stingra jo oli häitti ja sämpikä.
0: Ja reporter Rashis leie Turgeir Vassi. Tää kuulatte Vegard ja Kaanjalat.

Tie kuulette Vegar ja Gaanjala. Tiedältä kalmunne muistelastan vähän olkuriikka olisiko äsitte ei tjaakkanne käftsii ratsai. Mutta kaska vahkuvalti Irlanda Bachelas EU outakuntirolla meie johtavuorimelle me lahturiikka ja kaska jyhkeä jaakki päälle. Tegalega Irlanda joodihite minister Tjahkimi ja Kiedahal riittui me lahtu riikkai kaska luopakäätsäi tänjaje. Outa kotti riikkan läämai Irlanda melte vuoroja minäsi unionassa pahtei jaakki päälis. Irlandalla lämmäs EU me lahtu jai ovtsimlo tjöde tjöselöi kolmareis ja tällä käftsähte kertako riikksellä outa kotti unionassa. Maailmassa jaakki päälle leie kryprosissa tähtä toimataan tiedä NTV. Rössä fallihi vihta bensinstationa Ukrainassa kaskavahia. Okta niissä on olemassa maasi hiekka ja kolma olemo rasmehuva. Semmäs ko tähtä tähpähuvaide kotohalle kuftisse ko pysse fallehuvui kersonas. Tämä on tiediä guvernööra Alexander Hansja telegrammechalusis. Rössalla mangimuse äikki karasä puttefallahan Ukraina bensinstationai ja media nafturin och lärregistreren bachilchodin jäljelote täkkär falle mitsöng och manoreis. Tähtä fallea mitä orlamin reaktionan tämän lassanäki energiakriisissä ruotsissa ja ukrainalaisessa fallaan manka raffineria ja faamulinja mangimuse maanuita maita ehtiä NTV. Ukraina pyytää EU-riikkailuvet kohta tsekkissä 6 miljardia euroa EU-raafifuantissa militaara toarjeita ja suotselussa toarjeita. Ukraina lahtsahti häälidit kievahitaan mai iäjä oibildit lähtee kuudain kiittää oftsi mannosas veulas vuotta äikin suhte diilis. Så med mig ser vi ut det oavsett den vår och läser och lyser löj vihta miljarder kronor där kursen. Lämmer och stala ju från att Ukraina darpsa blir sig 28 miljarder euro den jag är svårt att lämmer väras. Ukraina projekta gokja så liko vihta löj 3 miljarder den källa svårt att lösa minister Mikhail Fedorov Reivis Majroiters läbjessan och ägnit den majta i tidiga NTV. Det är Simon-Rogin, NRK-tjockis, NO, Vinjusarkis, Nyheter, Nätsitus. Det kan kundelas ditt annamäret ja löteilmi ja sjunga namala Salmo Duomis.

te kuulette Anna-Maaret ja Lyhte Ilmi. No, Anna-Maaret Lyhte Ilmi lei naama ja suoga naama lei salmu tuomis. Mutta tässä hui farkaa tässä saakka kuikki kolma jahkasas elea josta bokke pirra kuhtela nuora valastalli. Suu pirra kuulette empo tässä hui farkaa, mutta tämän outel kuulette aajaa ja vaimusaan.

Ovla die schongane vaimo sola daia ja tässä hui farka mun moitelasta Antonia tälle kiti da osa mutta da nautal inga marke juusu ja dual vomu.

Då alvomole i sjungan av majdan laulesti inga märte gupe juso talkalle mojtalastan dunje dalekke dieda husa. Östlands Mataheima, Vestfold, Rittus, Kaskaje, Karabekka, Mangel, Kaskapäive, Saita, Riddu ja Maitai, Arve, Oftit. Ehkätis Orjaheima, Muudu ja Palves, Obatalikki. Agderis Mataheima, Rittus, Kaskaje, Nortamata, Karabekka, Mangel, Kaskapäive, Rittus, Orja, Riddu, Kuhkimus, Orja, Pälle, Karariddu, Muudu ja Palvei, Arvi ja Arve, Oftit. Tröndelags Norta Mataheima, Rittus Norta Dave Chaukabeka, Muudui Opadalikia Gaskai Beivers. Mangel Gaskabeve, Päikkälas Arvi Woftit, Muutadaan Alkussa Matabel. Nurlantas Monsasuti Heima, Oudal Gaskabeve, Rittus Loktista Norta Dave Gaskai Chaukabeki, Muudui Peloaki Palvei ja Opadalikia. Mangele kaskapäivä pidukse arve uoftit täitä maittai pahkalasse bajan dalikin. Tromsas idvis kehpsuhte pekka ja unnit arvi muudui kehps palva dalikin ja kaskai päivodat. Ehkä dis soitt arve uoftit siis jatnamis. Ja Finn Markus Orjaheima Rittus ja vuotnakuopluin Garabegga. Olkultas paikkiin arve uoftit. Tuodastaatte itse kehpsuhte Pekka ja unnit arvi muutui pelaki palvassa opadalikki ja kaskai pieivös. Ehkä teistä soitte arvi uoftitte tuettaris ja maittai orja päälle toppe Finn Markus. Ketstaatte velle temperatuura ja malahta aitopeli mihtiduvun. Uslussa käyvän blotte leikat sehki olla synnässä tjärjan blotte trontimissa jo kuekitteluja leikat sehki. Pototjussa njäljan blotte tromsas kuekitän blotte, altas kuekitän blotte, kuevtugenjus kolman blotte, liemnjas kolman blotte, karasjus vihtan blotte, tienusaldis kolman blotte ja kirkunjarkas vihtan blotte. Tegalle kuldelastiitte vähän musiikkaa tää aatsas suongan muun jadon.

Achas tie sjongane mun ja mun. Te kalle luopaita he maana jo masa lohpie o nabue riidite saami saattaa. Mikä te kuin muheima tuuda ja maimus teimoi lähtmulin vasi. Sara Mariel Baltu, Piipe Aikiu ja Inger Elle Suoninen. Tässä luopse kuulevelle Sandra Lyng ja Rolfa Digärne har det gott.

0: ja nähtsäge. Kils mi kilkas kehtelee. Sahpaan ihte pormusus tie. Unna eli varjelee. Sien stora eli vasalas. Jo olmus jere mie vajaa tuhun ja vuorja. Neku nikada i nuuten. Kovele tilana.
1: Ako ta saami aatsa meili jäl jäkkaru. Puares olmus. Juu, mutta luku ei kalahtu. Ahtu mukaan, kun mä kustavaltaa vielä vaan pöynä tässä.

0: Joo, puhdas, puhdas, väl, sä, miten täällä teimällä oktei, ja on kuulokke, kässe, sattä. Tässä kärsäs tyytys, lämmun, lämmähailu, Antti.
1: Ja tämä puhdas, mun, Erjan Valtu.
0: Mä kalle, nyt ikäinen, jotka suu, niin mun kuulas, pois. Ui, vaikka lähtee vähän, enä puhdas, tämä alle, olla suu, mä aan, jahka, tällä manna, vaikka pahtan, tällä manne, ingen määrin, ja suongan oma, lä, romsa, trumse, tromsa.

0: Jon Guldevakke Assesadda, NRK Sameradios.
1: Käsi saattaa ton kultalehkeä puures fas puhka ite säämis, koska vohkuu liik teopla tuolla.
2: Joo, välkikäs mät, mä en täällä tunti mennä.
1: Joo, studio tällä mun tässä karasos, lä mailla Antti.
2: Joo, ja mun mä mieltä Uslus, Irjan Balto.
1: Joo, ja just tuolla aina, että kaikki katsoit tänne mun sääntää pidetä. Oh, nää sääntis. Te kuulemme, herre, hiera. Pormus sai, Kouja sai, ja Luossa sai.
2: Ja festival sai, mai.
1: Joo, ja festival sai. No, alle kirja jäi munusta. Saatta mun käsireporter Alfil, Beate Vuolab. Se on läjo. Ei ollakaan mätkä ei voi, mutta se on vartsilan tästä meillä voi aina, kun saamis. Tuhko outes shella bensinstationen shellu. Kun ties lää, tekkä pormus vauna, pormus pilja, mä täällä johti miehtä. Mun itä lää tosi Finnmark, kun sui miehtä nolka. Johti päikki meiltä piisanasta, mä ettei päivä ja kues suit. Ies kulkella enää pormusen. Alfilla mä annan tuhko.
2: Lanko mulla ajatin rekta, että tälle käyty peli kuitenkin, vai?
1: Joo.
2: No, että no, saada saamaan kuulla, että heikö te olisi kähtsäli vähän pormusen oppe.
1: Joo, nukuhka. Mä isän nyt johkaa täppetään studios Alfin. Tässä voi olikin vatsit ja näyttäisi porramus.
2: Oh, se liikkuu Alfilis.
1: Mästä mun verran Alfilis jära liikkuu puktiin mun ja mä joitain jounuvalla.
2: Täällä vähän tekee saami porramus. Mun kuulin toppilla vaan mielä dumplings, täällä hamburgera ja matan leidja.
1: Toppilla ehkä mun jahkan täällä joskus piilalla maks täppällä Aasia porramus, tuoppilla Kreikka porramus. Siinä ei psiikka, mutta täällä alla Oulu pormusta lävissä sahkantas.
2: No tällä soma. Jag vet inte någon soma gulle men inte går läge så att de är att min slav reporter att Oulu gun att min sport var festival så har jag nä. Men inte det kon den börjar eller men mot den alla Carp World. Jag kan gulle den börjar.
1: Ja, Carp, vi Carpe.
2: Carpe. Locking mot Carp.
1: Nej, men vara bäst
2: inte bara
1: gulle.
2: Men
1: Carpe,
2: jag
1: Carpe
2: mot gulle. Ja, det är alla festival.
1: Nej, men
2: det är hejt. Det är hejt där. Det är vissa mångårskar där tjoj. Det är tjoj i åtna, bärja i lavarda. Det är vissa bachtvakelå på maj. Gås tjoj. Men det är anke hoj och lol om vi är med dock. Det är många maj nu begäser reporter. Finna en äsk i era halla. Men man inte gåla man nejda. Man har väl inte minja rakena med den festivalen.
1: Men det är låpa här med turnéer den gott.
2: Jo, jo.
1: Magiti ja mieleen uppisnamme.
2: Shirak.
1: Shirak, jo.
2: Mun ei lähti, täällä on vähän, mun ei lähti kuassa aina sun live. Täällä on vähän.
1: Täällä ei myös, onkin jouruhti, että Oslo, siellä onkin liikkumusiikka. Mm. Tonilla, shattan finna sunnu konserts.
2: Täällä on ääret, että mun ei lähti festivaalin, kun se läpi tuoja. Ja mun ei lähti huolekaan käht, mun tämä on, mihin mun se vastit.
1: Niin, alo, kun mä en tullu laitan koops, mä äikäri vaan nakka. Ai, pitsi suomea.
2: Täällä. Ah, me kalan puhdistaa, Jolla.

0: Oskal, die suongain bätsi tärvän näin. Tää kalla tiimaa loipetsil okta ja irjanista lähtevää odotat.
1: Tää ei päivillä oinun kouja perälväis Finnmarkus, ja täällä pahtan tehty, että ei ole pahtsitan. Rahkunjaka oruhaa odolmus magna andsin tatsa, että lähotsan loovitan kouja pahtsit. Täällä on, että täällä kuottuvietnan sitsitä. Aina näyttää pahtan vastatus, että ei ole pahtsit tatsa sun anarkoi. Andersen lohka, että ilja väljuksen lohka ollus määrätys, mutta että jähkimis aiku vaidalit. Sami Gelagoldas laudjon odonama. Kaskaromsa Sami Gelagoldas mi daima mala huomi suokkanes laudjon odonama. Gelagoldas odonama la mala gelabacci. Nu challa avir. Odonama la buodus namagilvus masa bohte okti bo chejam lot nama eftusa. Odonama la gofti sierra eftus mala ja gelabacci. Sanin la chiengres palaga kuvr historias ja govdacha barkus. Mälla gelabachi faalas jodihaji karn anette antti datcha avri att mälla ja gelabachi ofta stahti muitola jöida sihke bahki ja geladoima birra. Ja da olli slash kova dasmas gelagov dasparaga ja gude govlus tattaima. Tie ofta odasat.

Joo, ja kuule täys ja tyyven. Tästä kallaa hui farkka, mipäs kuulet. Saajanne mun Irjana käsireportteris, kun tänä vaatselen taas nukuhkinen hänna, kun saami vistis teillä läpi jäkkäre aika lohka porromuspilja läpi tämän käräsohki. Ja toko lepäs kuulla farka sai. Mutta kustakalla se. Eli se on A-köyp ja Heli IQ, käsi ja päivässä.

0: Joo, ja sanoo aivan ne tiet, luehti sua. Ne läst hieman muistuasti, että tuonta me saat kuuntelekin chalisti mun nyt tietuuden ennen kuin radioäppäs. Mutta merkka tihti lähti tuonne Finnan poradamin täällä ei kullun food truckkaima tällä täppikäärä jos kohdalla johtan kallan muu tietu melko äytyken jos ja läppi ei rittu koulun kosläjtskal tai innosiskal. Taikki justus la makkanu börre käsi suokamai ja perre semmo. Chuojeet miikal iisvaihti kulla ära seisko täppi annako säämis. Moon serva säätti ihan kuulema tää.
1: Serva min säätäki. Fina alki hienostämmin, ta ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaka NRK Radio apps ja täytil sen in, ta ja serva hienostämmai jorku saattikis. Muihtu fall raaka dit NRK kävehädji, alle fall hädäs muu, ta hile vattis.
0: Joo, i hediske lähke vattis, tää Sondre Hallan, sommer vaan

0: Sommervarnet dette lavlodi, Sondre Halland. Ja vel, til det alt eller Irjan Mono Gäs-reporter. Mä siellä olen rinkistä mun niitä, mutta hilka rinki, missä täppäri kuulahallan ruusta. Ja Alfil Beati Vuoleva, mä kuulat on mun Irjana.
1: Joo, mun kuula on tunnu huipuudessa ja mun on ne tietysti, mä annan tätä Food Truck Festivali min viimeellä jaotan karasokki.
0: No, tästä on näin sukautumarkkana.
1: No, tällä ei teikki tämän paras selle sille juuri tätä pitchan kähti Food Trucka. Ja täällä tietysti tieva on, missä mun aina maita, että tuppe samirke tätä sille juuri tieva pilja tätä parkeri juuri ja väds tätä kenju patsil pohti kähti tai poramusai.
0: Ai no, tiesa Oulu on myös.
1: Joo. Tässä kalla Oulu on myös, että tällä mässä ti chohkansa ikäännössä.
0: No.
1: Ja täällä tietysti kähti jos kuitenkin poramusa. Tätä on aina täällä smashburgeri, churros, dimsum, asiatalas poramus, kreskalas poramus, kyros. Täällä on meksikanalas kvitsiä ja burritut. Täällä on täällä hui hui asis panakahkut ja täällä on leggopuudet ja mac and cheese. Täällä tietysti hui ollu haajat, mun hafsa on puhuta ei poramuusai taas ja täällä tietysti kuulu tälle tälle musiikka ja pilja futsit ovts maangas.
2: Tää kan olla puhuta maista on Eurooppa, tei ei poramuusai mei täällä. Tää ei ole Eurooppa.
1: No, tää huuri meitä vähän hamrihkaa, mei puhuta smashburgerin ja mac and cheese on. No, että kalle mun illo on vähän manglas kähtsöli tape juo poramuusai. Mutta mun katun nyt defa se ringistan hui faraka.
0: Joo, ja tällä nuu sähti, kun food truckalla pohjataan kärsohki, ja kun on mun reporttalla vuolekan vielä tohka, että ei joita välillä teppä ja mäistä tänne, voi muu.
2: Takkala tuot.
0: Okei, me juojas tälle Travis. Why does it always rain on me?

0: Travis, why does it always rain on me? Ja vasta tälläke sahkala tällä arvatalo muualla ja näppe karasos voi irjana loppe uslusta. Kun ajattelee tälläke sain sahka, voi muu?
1: Joo, yes. Tämä on ollut pelkki mulle tälläke sain.
0: Uuhin pelkki ja hiljana olla minun kuessi.
1: Aivan tämmöistä olla soma. Mutta jos, mä oikein tuossa vähän muistelit, mä oon tälläke ilan orks. Kirjoitko Norks me sähtä älgit, stoppilla kuhtamlu lägga tjähki, samalla denosaltis, värkaisla oktamlu lägga tjähki ja obba tälki. Me hamnis oktamlu lägga tjähki ja 20 meter sekunds stann bägga. Mun inte måla ut en låg där, Milo.
0: Mai.
1: Nej, så jag kollar allu bägga av tjäs.
0: Nej, det är kosten tälle. Hånes
1: väis. Nej, med hamnis.
0: Nej, doppla varre det gäller att tjäs och arg bägga.
1: Nå okej, nå ja. Samla hånes väis. Doppla jäs låg lägga tjäcki. Karasjås, vitt om låg lägga tjäcki. Vi har obedalki väb. Jag är samla gud gäns mot doppla tjej om låg lägga tjäcki. Allt as samma dalki doppi mesta. Njäl om låg lägga tjäcki. Hammarfjäst och domblott. Doppla kan vi slä vähänet bjäver. Jag det hos hur man är vid att storslätt är om så god öppna vitt om blått lägga sig äcke och gott om blått att Finn Markus är om ska lägga nog i det hos vad är det gärna så att lämna under att börja med stark i ånden
0: men jag tempra tovra jag tycker att det ska gå ut igen vänta lite mot jag vaatikalla tiedätkö Antti Järkis Volberg, tiedätkö Lofuahta Pella, ja täällä aipa jalaisia päivällä, että vihtan on pohti leikkakraata. Ähkä Järkkas, nää loppuilla maassa aipa jalaisia. Vähän palvelu, kuhtan on pohti leikkakraata jällä. Varjil, pohtaat just kala jalaisia päivällä, luetjesta avalla, kuulon on pohti leikkakraata. Muoffis peloakin päivällä, mutta liekkas, kun ei tullut leikkakraata. Ja tämä on pohtoko njärken amsusi. Ja tämä on kaltaa pajanasta ja alle ollut arvi kanmaija orruas. Koitteloi maitte leikka tähki ja laives nuorahta luulaa. Ties mi monna tällä tuohko trantimi. Trantim kauppi, toppakali pajanasta. Näistä ei jäädä sanja maitteja toppala pajan. Trantimi soppa täällekin ja jälla taavil, oktokalmalot leikka graata. Onna ties nuorta siellä nuorahtaa nuorta pelle ja vähän luulili. Röyruus teki plash, njäljä nopeleikka graata ja arevi, oppa täälläkin arevi. Samalla ottas, mutta oppakalla arava leikka sahkalta, että kaikki tulee okta leikka graata. Ja täällä on tiiä, kun monna täällä luulaa skuului nuorta pelle nuorkaa. Raja, da har vi Chala, Harvi, Pajanasta, Kongsvingrista, Pajanasta, Fredrikstas, Ustus, Saka, Arva, Samma, Tjejenis, Oslost, Kalla, Kapsen, Uppa, Läkkakraata, Vaatit, kun Kristian Sanni, det vähän lodget on Arvi, mä ei nu Arvi, tuolla tällä Arvista, Kapsen, Uppa, Läkkakraata, Jella, Mättil, ja takalta arvelta arjirittu, Stavangereis, kun on läälläkä kuulon Uppa, Kraatista, Arvi, Leirvi, Pirkona, Bergen, Flore, ja kiitta Oulusyn ja Ontals Näsratje, Ontals Näsas Arvi, Oktokanmalotte, Lekkakraate, ja Piekka Taafus, nämä miisunnelta lailla jälla Arjen. No te tiedätte täitä kalta tälki rossa ja lähtet kiittävällä Chia ja Pelkä, Chiratje on ne väikäi. Mä oon kalpeitsu pitsuja suongalalla, Rabu, White Eyed Wonder.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkinoi.
2: Kuula odda luodis luottaa ja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foilekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkos ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Selvä harjauta tästä, mutta tahkai shatta. Ja nuu takas.
2: Ullo maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanoblogis ja tiimu njällis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei enää.
0: Don Guldala podcast av NRKS.
6: Jag lådis låta i podcasta tala mastala saker. Slingkrist all varje län.

0: Joo, tieliipän ne Slin Grace ja suonganamma kallei varjalla. Nää, mä aina vielä otsun saite mun käsireportra. Tää haikkui tenko pormosa ja tää on mun eskikullimme mun sekä melparikin elämäsen täppöä. Tää monna tie pirrasi looji minuutta.
1: Mä olen joku säikki.
0: Tää on pormosa. No, että Alfilt kallikui atti tietuu mun nyt kodalavi, niin tää pormosa ja mielpäs. Mä ei saatte pääs kuulla, kun lähtee näyttössä lekkaporomuusakaan ja mä ei johke nyt studios.
1: Mun se on banana studios, mä mun aiku porraat.
0: Mä oon
1: tekellä nää ajatella sama puhelta, mutta mun vettiin jäädä, että kun mä kuulin Alfred, että hän oli täällä huijollu haaja, täällä dumplings, täällä burgerat, pita gyros ja niin. Ja sitten mietin, on nyt jaga haaja toppe. Just lämmä hailu, just on nyt lämmässä toppe täällä. Mä oon nyt tinkut.
0: Mälläkin voisi jäädä, hän läpi tehdä jälkimäälistä.
1: Voisi sun perkua.
0: No, kanski, mun tän tehtä dumplings. Mun on tuossa, mun on kai sakkaras määkin.
1: Okei.
0: Mun on tuossa aina. No, että kanski nyt spänttä tänne kähtseli.
1: No, lääkö näkärommas, mi liikku kähtseli hoida borommas? Vai lääkö?
0: Mun ei näkäl tiedä, että mun täällä paalan kalpa. Smähke, herran porramus. Joo, mukaan, joo, te lyhtsä suomalla iska. Mies on tämän lyhtsä? Mä eipä naamu hiedeppä. Tälläkki...
1: Pita gyros, tällä on greska malli.
0: No, ja mä aloin flat burger, mä aloin. Mä aloin burgeri. No, burger, kalva burger varra.
1: No, just mulla on kaksin chirki. Mun kallan ei kähtsä dumplings. Tällä on hui njaga. Tällä on asiatisk. Joo, missä asiatisk. Tässä hui erällä on konsistenssi. Mä
0: ajattelin itse äsken porana. Hän ehkä säkki manja chukkuin porma. Mm.
1: Ja katsotaan italiansk kalorru. Nää on kateo siitä. Tällä on hui erä konsistenssa. Sillä vantas. Mutta tällä on hui njaga.
0: No mä oon nyt. Just on nyt.
1: Mun kuulin tappeli meksikansk. Ja mun kuulin... Mihan hui väimilden tahku täppä Norgs.
0: Mm.
1: Ja lefti meiltä on heti alama tahku. Täällä on norgalanas tahku. Ja mulla on kuullut, että jos eikä tuolle alama tahku, det färti hos Mexiko i Welik. Mm. Mä spiettän, kun ei lää meksikanska bilen oppi, jos läädi hos tahku. Mä kallisin tämän käsilet. Mä tannisin mun häliä. Mun kuullut, että mä oon ollut puheret ja lää.
0: Joo, tässä on spänttä kuullut, että mä ajattelen mun käsiraportteja.

0: skandalle gjest vil bli en beste band.
1: Det er NRK Sameradio Gæsesate.
2: Jo, det er Kallepan teima. Kvekte norkabelte, suomabelte, kolma. Ja mann mun tanna og mun tann kvoftirikka teimu. Det er langt han dihti kodal. Kvoftirais norkaitti. Det er han kullu gæsesate mittei. Suomabelte. Tässä studiosle mun karasjåsen. Det er meg du valgte.
3: Ja, det er på Oslos mun Irjan Valto.
2: Joo, joo. Tässä tämän timmus mä päällä sähte. Tähän tässä kuulet tämän kuovtsas. Kuovtsapirra mi oppi alla peäkkäin oinun tälle sosiaalimeitä tuossa vierailuväessä. Toppuus, että mä itse ei saa. Mui päällä, kolmaikin päällä, neljäikin suomaikin, teillä mä itse ei ootas. No, että päällä pitää vaan suoraan. Nils Mikael Hätta. Hansen käsi

0: Yes. Čevlasta je čelnes stargili. Det bærer værsla gauja govidovun. Jeg filmer jo om Vessarga. Det er at den riddu dotergovlus oinu gauja i deidla nu dævalas. Politiet avgitt olomøyla varugas ja at ei dit og mer alats lakun gauja. Statelandu bæra gætje lokka at gauja la rævis ja bor i voimis. Rakunjaga oruhjodi hegi Magna Andersen datja sida lemmer skovlus ikte
1: Ja, men det är riktigt upp igen. Gitt jag med från här, jag bor hemma till. Jag bodde i Uppland. Jag riktade här innan mig. Jag kan lägga av när mig rad i mig.
2: Nå, det är därför lagosan det är bort i spetsan.
1: Nå,
2: tanken er at det er fiskere, men måtte vi ikke kalle kaunen om meg. Nå, man er jo ikke bedt det orakas, at det går ut til alvor, at den dog
1: går
2: din gæssorak. Nå, tanken er lagt i stedet, men kalle... Nå, jeg kan tale, at det er på noen kvæst i øynene går ut
1: No,
2: ei jakaa
1: tämä. Ruotsi kädemiestä välittää no, viipäinen vuotta. No, mä... Lämmössä jäkmän ja vetsitte mä mun tiedän tässä. Että oli iso kiinni kruunaan ja oji vuotta kannan. Että jäkkiä, jos ottaa tekkäin nähkis tukka. Mutta oli varrella, että oli lämmö tekkäin. Mikulla fälla.
2: No, teillä on vuotta.
1: No ei ole ollut nämä, se ei ole hirveästi enää, että ne seikat, että nähti. Ei ole vaan tämän kaiku opemassa.
2: No, mä ei ferti betti oraa kaas talpara, kun sä tebet, kun kuotu hii tiiä päivä.
1: Joo, tämän myös on tiiä päivä, kuotu hii.
2: No.
1: Mutta no teuske vätti, että alkaa olla nuut. Nästä on pieni kannalta kohti täällä, mihtäällä päivä, edelläni.
2: No, mä oon ollut liikeparkkua poktata, kun kouja täällä on rahan kanssa, käsi on rahan kanssa.
1: Och det mest är att jag håller mig ihop på Bjärnland. Jag uppe på en gång och jag åker inte sista Bjärnland. Det är aldrig samma land. Då har jag sett att jag håller mig ihop. Jag är i Bjärnland mest men jag lär sig inte. Det är aldrig gavt.
2: Det har gått en gång jag är till.
1: Jag vet inte det riktigt. Om jag känns mest än nu.
2: Tiile tohtaan pahtin lupi, mutta ei pohjoin, tai minä ei pohjoin pahtin lupi.
1: Minä
2: olen vain dokumentoinut maailmaa. Minä olen vain työtä. Minä olen vain työtä. Minä olen vain työtä.
1: Ja tekkään ne jäkväin jään kuoksiin, että
0: ne on kanssa varrella. Kään varrella ja maana neille, kun jää tiedä. Niin, tämä on rakunjaga Oruhjot Magna Andersen ja Sunjala Jun Einar Eira Junior säästöllä. Staata luontuperä kähtyy, tämä on SNO-ilja välvästi tämän NRK-tänäisessä.

0: Ja sanoo ei tee sua, no farkka kuulo hollasi, mun halkkos vel kuulla Peter Elias, kiinenti, holiday.
1: Slow it down like an old cassette, nah, cause I don't wanna go back home.

täällä on taas saamispuore päiviä. Päärällä vaikkiis Nortafin Markus Jorestan koutsa iile lohpii paatsiit. Rakonjarkka oroha kautalmos Magne Andersen tatsaa ahte lehotsan lopii daan koutsa paatsiit. Täällä tehäläs kuotheena sikkiä. Se on lohkaa NRK-ai ahtele pahtan vastaatus ahte ei oatso paatsi taan koutsa. Andersen lohkaa ahte ilvel juksan lohka olles määräadusa, mutta ahte jahkimis aiko vaitalit. Suoma puresväätsin kuulluutta ja kalket odasmahtiit kaatsun laakaadusa lossaa fjorruit. Fjorruit kaskamääräalas ahkii le olles Suomas vuolellas tjejanup lohkaa jagi. Lappi tilli leivel maattiakidassai Suoma vaattaa säämos. Outomärkka tihte kiittelis leijanuspatsel njäljilö jahkaasas tjaskadan piila. Lappi katsun laakaatusas muittelihatte tilliile taljopuoret. Lossaa voidaan niit kaska määräalas ahkiille njäljilö blohkaijakki. Mätsiraadehus alkaa kähtsälämi mas perre maussuu alamuhmehtsiit parkkeiden sajiin. Kähtsälämi on niitä njälji alamohmähtsiä ja oktadainle Urho Kekkonen alamohmähtsiä. Kähtsälämiille kilpaa parkeeren sajis suola tselkkii kuulluus. Uulet miilin le kokta parkeeren sajit käinnu ja vantartan rahkannu saikkoluit. Kähtsälämi alkaa lohpa käsi aikea ja pistaa ja kii kokta tuha koktelukin tsecha kitaraatsai. Ja muistelasti velatte saamii kellakuuttaas le otson oddaan nama. Kaskaromsaa saamii kellakuuttaas mitai mamala fuomii suohkanisle otson oddaan nama ja tälle maalla kellapaatsi. Aasis muistella aavir. Oddaan nammaa le paatuus nammaa kilvuus masa pohte oktipuot tsechanup lohkai nammaa euhtohusa. Oddaan nammaa pahta kohti sierra euhtohusas maalla ja kellapaatsi. Saanille tsechanis palka kuuluu historias ja kuuttaa tsoparkkuus. Maalla kielapaji faakalasjodi häkkii Karen Annette Antita tsaa avirjahte. Maalla ja kielapaji otstahtin muittala joitaa sihke vaihkii ja kielatoimapirraa ja attaa olliislas kovadas, mai kielakuuttaas parakaa ja kuude kuuluusta toimaa. Tälle tsa odasa saamis odasi muittali Inkerelle Suoninen.

0: Ailu Valledi, suongain lohpi ja laattakalla yläsäämi pältämaitta ei melte mekkalla morotta. Ja päiväpäivä mekkal.
1: Päiväpäivä.
0: No, maiteella muistelit.
1: No mun tietän takkaraisi muistelit, että suomostan oli jeht koskoho puettan vuoimän uddo vieru. Taat lii nuu kotsotum tilpehör vieru. Atai jöhi EU olkopele peleestiillä jumma. Viermi käyppi uastus on puetta utsemus tää kulmo euro tullimäksu. Istot lii vuella tjöti vitlou euro hattasas tiilam. Ja iänäs taa paketti tiiläje Kiinasta. Automarkan Suomon tiima pohtii pajiel vitlou miljoon pakettit kiinalos hälpis kaupiin. No, mutta täällä mistä lii vuolkottasast Anja Kaaret. Peri päivi Anja.
2: Tierva. Et vitlo miljoon paketti ja muu paketti oli ohto toi juaus.
1: No mun niin täällä halit sujotti mahten, mutta tuota, mun en nutun laavi tiilätä tieppin hälpis kaupin Kiinasta.
2: No mun nyt ennu laavi. Mun tiedä mankki invest, mutta ei tuu ten just kulmalon 5 euroa vai niitot liikotoppu, että nukko nuuta ei tarpeeksi tai toimatta mäussuit mäksiin, mutta täällä muu tiilän homman puolta nupäästus teikka tälle ii.
1: Tot tuotoi liete istun, tot mana nuotte te istun tiilä outo suhä, te taas kalka mäksi te kulma euro istun tiilä suhä ja päiti, te talle taas kalka mäksi te kutto euro ja nuut ain.
2: Ahaa.
1: Että tuota, mahtun juurta, että tät vieru vaikuttuu uestimit.
2: No ei muu uestimä munien osko, että tot vaikut ennuukin. Mutta jos mun tiedän, se ei vielä ole euroa.
1: No tallehan tot tiitä eti puetta.
2: No. Mutta no. Takkaan ryöhi, että mun musti tot sovellustot penteastuu puhelimesta. Ja tohon nukko aina, kun liasto ja mielellä, että mun tohon nukko tjuäkän toit. Että jen vala tiilää, mutta nuuram tohon toit. Ja tälle moto, minkä orro, että täällä kalka tiilää. Että tälle vala ohtii jo vähän toit tjoona. Että tarpeeksi ja mun aitas olma näillä pieniä tiilää nu.
1: Naa, tästä tuossa liitakkar heivit tuossa mottom sorto hälpis käypist. Te man montet, tuona liihutun järjestön, kun tuon kuuli, että Suomessa nyt en nuo tiilejehtait.
2: No leijim, mutta kan totta, nukko anartopen ton postas ja ton mätkusta paketti puhuu sitten, kan mun on mankki nukko vähän keijasta, metin vähän ainoakin tiilä.
1: No mitä tästä kiesottelle tiilä on ottanut? Mun jämmällä kuessin tiilä, mutta musta oli vähän.
2: No olta merkkaan tot, eti ihan puhtävillit nukko Finnappin kauppiin. Ii Suoma käyttiskin ike nukko. Takarin tottos nettikauppinkin i Finni ja ohta takkaan puolta musteli liiko mun tait viermiitte muertam ja chiutam. Ja totta moi mun talle nukko tiivoon toi tot siima takkaan siima rulla. Te i takarit Finni täppin. Kiinasta Finne. Ja totuli ei tule, jos sattoo eti Finne kosti niitä. Takare täväli, kun älästö siinä kallaan, mutta kaltohla Kiinasta rahtunut maan kanssa.
1: Mutta itäkkar ei jime siima. Lahu kuullon tiemsään joutis.
2: Jem, niitos leikki.
1: Totli ei tule viermitivoon. Talleko tivo viermite, totli ei jive.
2: Ah, joo. Ja toki aamu ja tien tekemästä. Kiinasta lopettam tohon Suomakauppiin tuukan manka täällä. Ja musta ei tot posalaisen maasin tsoukkammin monnan täällä. Ja mottoma merhapet aipas kitsin loppaan, että tohulaa toppeen Kiinasta rahtum.
1: No mahtalle tuota, tainhan liitjaustuu. Kun tuohon lähe puettunut valje, sitten ulmohtii lehtante, että tuohon lähe meittei hälpi. Vaikuttaa, meittei toi liu vaikuttantuu.
2: No, jimmun tiedän nutkin tot hälpi vuota. mun vähän juurtaan etsi, jos li häälpite toti lähnu pyörri. Pyörri, mutta ei tuu tekäri heti ii taatu tai kauhin kaunai. Laahan tuosta sämmää tämän virre, mutta tämän kauppin laate toppeen tälle hälpimme, kun jestiilää.
1: No, mutta tuon arvolla he teet ottiin uut hirma, täyt vaikuttakaltuu
2: ei vaikuttakal jemmukal oskoo.
1: Lahu kuullon tälle ulmoinkin ja litsiin eromassa tontet, että täällä finne vitlausenttiin tiem outo ääsit, että onko kallisemmää tiilet.
2: No jem mun kall hoksää, että tos kipärryhmä, että mun tiedän kehtiiläje. Kanto teustuunut, kun mun motto on takkaan hälpistään virte mun iskan. Mun tämän iskan, että liutaat pyörri. Mutta jos leivka tämän virryt mun jenkan tiilää toppeen. Pihta sit tuu tiilään mottoon verti ja puhut maittan tiilään tätä tavalla. Mä olisin ajatas pyöreä.
1: Okei.
2: Mutta on alkaa vähän slärää pitiilää, kun mä täppin tainne. Tai suomakauppiin vatsuun.
1: Joo, monen jehe slatkahomme viisa tuosta.
2: No jim tuosta jees almees. Eti veikka laa häälti, mut eti jos toh jälahkin pyörehti. Mutu jos mun outa merkkan täppin suomakään käyttis USM gigantista tintikärin. Se tosta liitot takuu. Ja tälle, jos totille pyörit, ja mun puoletan tuolla voi tuohon, mutta jenkan älkäksi, mun te oet just toit matot tai tälle toit kiinä tämän viritin lähkua sinne iskankin.
1: No mutta...
2: Että te kävi työtlös tämän virit, mutta oikin ei kannatti chinut westin.
1: Mun kolka mustali täällä, ja mä tiedän liikkuu, että mustala, mutta ohti tuon liikkuu ajatun teihin studion tällä, kun oli ihvalla parkoista takkar, mutta on harppi, mä en puhuta, juoppaa pääppar.
2: Joo.
1: Ja tuot lait appeen tiekerin kaupiin tiiläjummat.
2: Joo. No, osti huu, tiiläjuu tunnu tälle.
1: Mä kaan mun vähäs miettiä, miten nää tie mun tarpoisen jessu.
2: Ja muistaa, mä olen väärääs, mutta ei tuu tiekärit mun tiilään toppeen. Toppeen kanssa, kun lahus täppin, niin anarkauppiin te kärryt harppitu aina mennyt.
1: Hiila hoinun kalle, ja lahkosten outilu aina.
2: No ei tuu.
1: Päppär choppam harppi.
2: Joo, kun mun pärnäikin pusaltam, että toi pusalten pirkasit mun motton verti toppeen tiilään. Mä älämä takarit, päpärit ja muurait ja tien te kärryt.
1: Takka Anja Kaaret, tunninko servi vuolkattassa.
2: Takka.
1: Jede, jatkipissa musiikkein.

No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaide ja äkkivismalla siitä. Täällä ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahti min rohksa.

0: Carpe diem, maja ei tälle kohtsikki tänne johkuu suongenamma kallei rängvär. Luossa peutuu tienu tjätätostala ain alle rajuun. Kuolais tämän rajuun, kun tienu tjätä luossa nällillä tala heitä tiilis. Koitko maitte mainimus käsellä paikalla, että pessan peutti jopa ohta titti. Ja taas tänne stuerra merkkasu. Mi kovlu sämmelätsite. Kuelle piuti kaava Ilmari Tapiola aiku maittaje piuti luosa tänkeäs. Tässä kuulla mai suunnimerkso, kun piässä jopa ohta titti akkuut.
1: No te uskon olla voingalatsit. Puerre, te piässä finnat, te piuti min vaikki kottasin. Mä oonkin mun jantori seljan kornon, kun patsille syötte luosa teinut. Ja tällä te uskon tubraskeitta kottaa, tuppe maiti.
2: No, tämä kolmasten rajittaisa läälämäs jodosti jo masalue ihet ja tästä loi meitteet tuot upanossan kieltum äikin muotti ive tästä kooska. Sitten mahtaa kolmasten rajittaisa lää vaikuttaa tuu eliman tai iivi äikin.
1: Kautta oli siis törrä vaikutus, kun antaisi tälle alkus, kun isä päässä on. Kun aipäivällä härjänä piuti luossa ja fähkästä vaikuttaa luossa piutu nouvaisi. Kautta oli siis törrä vaikutus, että maitte ruutalaiset.
2: No, mon on nuut vaikut outamerkkaan teko arkapäivin eteen. Että makarit aasit, kun kai välti huomasuman talle. Eres läänko tämä lähtö.
1: Kahan tälle ei uske, takan kallan heillä jantura tälle piltus. Verti finna vahvammin tai firmi jäljä vidäker janturissa. Tälle ei tämä maittai lossakin, mutta tälle kolsa oli jo aiipäivä härjänä. Tälle ei ole minun jälleen vuokki tänä ikäikin.
2: No mun tietysti, että ei tuot luosanut tehalas.
1: Tälle männän ja finnan jäyrepeutus kosti, että kaikki sitten luosa kotiin nuolohtin ja pirkikin takilaratsa. Täällä on reutan tahki, että tänä ei kai verti tjokta finnan jäyrepeutus välillä tälle vikolle.
2: Lahutun uutsam love piute, että me ei tienosti aanaar juuvasti ja lahutun uadjumtaam love.
1: Okti, okti ei kai sen uutsaimme tänä. Kulttuuri- ja opetuspeutto, mutta vaan, että häikki tällä just fuonimusäikä ei finnä loovia tällä Sveinämän on luopasta, kun sillä vättisi kodikki maitia. Että mun pitää käydä, että olta merkat itse kolokaavaa, että virkailemaan luokkaa, että kissi, kun suhkin kolokaa, että pesä kolokaa, mutta se kalkaisi päästä tämän kolokaavaa ja vuopahti tuolle kentä, kun sitä lohpia piutti. Tulväike ei kissi, että se ei kannata nuoraa huopaa tämän kolokaa piuttu.
2: Liu jo, mutta on suha polva tästä puotimin, kun te iimääti, teikä iila uodjum oppaat luosa piutin ollakin.
1: No kaltta laita magna luossa piutuu novaa. Ei ennen kuuhtiin jantorin huoppa maitie. Ja kaltta kalke jo männää nuoppa piutia, että härjäni tämän jällin vuokkaan. Että mihin tehtiin tämän ikki nuoraa, että ei nuolu perossa tai parkku, jonka jäppiässä nälkit männän jo piutit.
2: Liukset vaikat oppat tälle jismottoomin kievänut eteen luosa mätsä ja pohläätekö outil. Te liuks mähdullas meitä oppaa tohon kulttuurimaassat. Maitun juurta.
1: Kaalhan tämä on liian teuskin, mutta tässä manna äiki nuo puoduja tsekkiä. Jäljellä nuo älehki ja kalikä tehti just tämän polnin makkartalla. Ja luossa lahui tärki taas, että tsaan aatehko on jottu. Jos ei jättäkään uovassa, että luusi. Täällä on tämä manna tussaa ja parku.
2: No tahla lamas tuotai tah kolasten rajittasa mahtni masa ja louve ihheet ja upakielti muu loi maanka ive. Läutaim lamas äykki luosan.
1: No ei tee nulja maskan meie äykki. Ahtet on tää ot jäile jo pofonimus luossa kuarmun teenu. Ahtet on sillä maskan metsitä meie äykki ja teenu luossa. Ja tässä tuoramus vättis vuodesta lappen mieras. Ja maittaa ruoassa luossa puoduja ja hehten, kun Oulutan luossa kuarnuma. Ja siemmäs maittaa ja viäjäkin manna meri. Hänkään tehtää ieskää, että jos tuolla äiti auttaa, sitten ei viäjäkään kepiossa meri. Ja nuppetä hosko säppällä parkonta viäjä tutkamus, että viäjäkällä lihkää puurestoppe tienus. Mutta kun se manna meri, että oppeta tussei. Tätä maassa tässä jäämällä, että maittaa kassa luossa ruusta, shantaa ja meillä saa sivan.
2: No täältä oot piutem äikin liitom outa luosa piutem. Mahtun lahan valmastellaan tuossa.
1: No ei, että ollaan ollut tässä valmastella. Kun ei ihan tortihti, että firmi on juulekin, että ollaan sieltä valmastella.
0: Joo, ja ohtetitti, tässä tähän peytit kohti jäntöris kaskava, kun seinämään vuostessa päivis tjöjäräis väikin pärjätä seinämään kuonmät päiväräksi. Otsen jännis Ilmari Tapiola Jerala ja toimihäkki Kaisa Maria Poikala. Ja ne tänään siis kasat lohkat yle saami nähtäisittus. Junarvit Jonskaran, laulusta luossa

0: Jon Arvidsson skarang att lavlodien luossa konansa ja täällä munnos tässä ahka Irjanin teijä on nähtä äsken ja mun sahta muistella, että jos marahkal tohko yle nähtä siitä, yle saami nähtä siitä. Tätä oppi pääske lohkat äänet tänä siis just tämä jautelas tänne suon autan kullet, että täällä veilas ohta titti piyti, että numun näiden tappa ohtsiosista ärhiera ja jota hipistärä tällä iktio älkän kasko älkän tjejäikki suomeikki ehkitis ja nohka ihtin pärjä. No että finna vala aina stoppe yle nähtä seittun yle saami nähtä seittun lohkalämmin ääne tänne äsjys kos pääs lohka Ilmari Tapiola pirrakuute aiku uokkastit.
1: Yes, ja anna kun saami valdu äsjys just då där. Det lovta nuora nissen olema birra eller jag görs där bok. Så han har inget norga åda valarsta näst emot och så sa vi hastal och så sa vi vettig så att det samma sitt. Så det är hos Doke norga mäster Åla hos sig. Banevjäkanis mot Roftos la Aibsjära hastal hos. Så han har hos alla samma sitt den balon att illet och arva i tjäppi. Men jag kan hålla oss med att åd just det igen. Den här vettig samma gällar hall. Ja, mot min den här håll och vettig så att man är
0: joo, vielä main sähkälle lohkat NK-säämi outsittus ja yle-säämi outsittus tekee nähtä seittus. Kaisa Palttu ja Motti, tämä Miera Rihkas.

Täällä on taas saami spurpäivi. Mätsiravehus alkaa kähtsäläämiä, mas perre mausuu almohmetsiit parkeiden sajiin. Kähtsäläämiä on niitä njäljiä almohmetsiis ja oktadain le Urho Kekkonen almohmetsi. Kähtsäläämiä le kilopää parkeiden sajiis suola tselkkii kouluus. Ulmiilin le kokcha parkeiden sajii käinnui ja vantartan rahkanu sai koluit. Kätsäläämiä alkaa lahpakäsiaikke ja pistaa ja kiehkuokta tuhakkuoktelukin tsecha kitaraatsai. Päärälvaakkiis Nortafin Markus Jorestan kouccha ilh lohpii paatsiit. Rakonjarkka orohaka outalmos Magne Andersen tatsa ahte lähohtsaan lopihdaan kouccha paatsiit. Talle sikkiä tehallas kot häänä. Son lohka NRK-ai ahte lepahtan vastaatus ahte äi aatsa dan kouccha paatsiit. Andersen lohkaa ahte ilveljuksan lohka olles määräadusa, mutta ahte jahkiimis aiko vaitalit. Suoma puuresväätsin koulu kalki hodasmahtiit kaatsuun laagaadusa lossaa fjouruit. Fjouruit kaskamääräalas ahkii la olles suomas vuollelas tsejarup lohkaa jagi. Lappi tillii leivel mattiakin tassai suoma vaattaa säämos. Ootomärkka tihtee kihtelis leijanuspatsel njäljelo jahkaasas tjaskadan piila. Lappi kaatsun laakaatusas muihtalihahte tillille taaliopuoret. Lossaa vuojaan ihkaskamäärällä shahkille njäljenuplohkaan jagi. Saami kellakouttaas le otson oddaa nama. Kaskaromsaa saami kellakouttaas mitoimaa maalahvuomii suohkanis le otson oddaa nama ja tahle maallaa kellapatsiin. Aasis muistella aafir. Oddaa nammalle paatuus nammakilvuus, massa pohti oktipuht tsejan plohkai namma euhtohusa. Oddaa nammaa pahtaa kohti serra euhtohusas maalla ja kellapatsi. Ja saa niin le tsejanalis palka kouluhistorias ja kouttaatsa parkkuus. Maalla kellapaji faakalas jodi häki karenan ette antitatsa aaviria te maalla ja kellapaji ohtstahtin muittale joita sihke paikki ja kellataima pirraa ja ottaa ollislas kovadas mai kellakouttaas parakaa ja kudekouluusta taimaa. Tälleke odasa saamis odasi taimahi inkerelle suunnilleen.

0: Det har gått Ella Marie Schumann Gina. Ikke så enig man USB vil jeg gå efter, og jeg eier den reisk og Finnmark, og med at FEFO er så god. Da befinner jeg reporter Torgei Varse, god til helst i Odds Finnmark, og med da direktøren Jan Ollin.
1: Jan Olli, Odds FEFO-direktøren, og tjokk, ikke eksempel, jeg er direktøren. Ollu Likku, Tuolla.
2: Ollu Gito.
1: Jos mä jälki jätsitän, on mun tämän kohtaan pohjaista, lau ässi, ehkä ässi, mä ei mei on jälä pahtsaa millin.
2: Tuolla on uusi manga ässi, mutta mä voin nuvet luokkaa, että mun on istuudessa kiittävässä, että nämä piässä on parkat feifus ne manga ja joudii feifu, tällä on myös större arvo mun. Ja tällä on istuudessa mielenkiittävässä ja maapsulassa parku feifus parkat. Ja ässit lädeus manga mai muistan ja mut mu jaka matta tehala mu sashi samas ta mahla ta weiku ja kartan ta hunyar kashi ja garas ässi dalle isoros tehala ässi ja tei vai chu cirka ut almala na
1: mole ei storra ässi un porokt
2: ta kol tuo dai mellekitte vas ja man ol mu bessa ahpat in ejemet historia bibel ja mai tai ollu onda tan juridikalas asi bibel bibel ja mutta tällä soma varuk te asi ja tällä te halas asi ja ma pot vaikku min manga ja tas manga
1: na tietenä storra käsin sa pohkin asi se teus mai mo Finnmarkku alamot tusti jänne tekkär lossa äs.
2: Makkar så att den vaikvad kartan äs.
1: Vaikvad
2: kartan äs. Mera sorro att Finnmarkku alamot att lukte hatt det fefo välda Finnmarkku alamoa berustumni juuti. Ja barga oba Finnmarkku ja oba sami alamoa ektui. Ja barga dam puermus lai melde ja bululajt.
1: Finnmark kolmas stiur, han har kolmas fylkakelts, kolmas sametiks moa, tuaima umielasta.
2: Mun mielestä kun on ruotta tuaima puhdasta. Ja tällä sähtäällä muhtin sai, että muhtin ääsin sähtäällä haastelut, mutta mun väässä huustan kuehtun pohjaa, jos mullekin tämä. Mutta mun mielestä kun on ruotta tuaima puhdasta. Ja enäs ääsin lää ohto jenällä stiurassa. Ja stiuralla kaunan. Ofta vänju, ässin ja heivä hanna, että satta ofta jenalla stivra. Ja mun mielestä on stivra laborgan, ta stivra, mä lämmäs, ta näinkö mun legenda laborgan puhdes, ta näkö. Ja jos mun hallan den tovi begamillu ruustiga birra, että alkupeilille, että vuesten oudalku älkätä kurhallamat, että i keltit talle. Mutta kun puhdi viidassa pohjoittaa ja tohjelta, että vaikka takkaan sijoittuussa feifu. Temmärri feifu, ja tämä ei mitään minullekin eftään, että minä halkaan feifu jakaa hattu takkaan sijoittuussa, että ei jätkät luovi, että hukset. Ja tällä stöörä vaikkuusta, että okta nurka stuora mus kouluumi illat mus alla sisä bahkejummet ja olen oppia tälle maitta ja pastolle ektoi la dat stora hastos ja olen ke siva hat att fefu loa orustati tanas dalle
1: no mo on aina että jan oli tänne pahte fefu
2: mu kal vanjan att fefu slä okta de halas rolla där det hallas aktören Finnmark och Sedvak i sig den sami ja mötte mode Finnmark och sami ja mot är namnet den sami Sedvak ja ollestan sami Sedvak Finnmark ja mun jakka mötte att fe fu pahta ikä sahtala va ambo att lämna att outa nachtit Sedvak ja mötte att kanske melda att fint nu att fint nu i anke tarjot juolla kai Aasan, että täällä ei ole Aasahan Finnmarkus. Ja just tämä vähtiässä Aasat, just Finnmarkus ei saa Aasa sammelaista, just puhka färri huskus, että nohka saami kulttuuri.
1: Ollu lihku päivän ja.
2: Ollu kiinni.
0: Av dem sleireporter Torgei Varsi og sånn sa stallet opp Ovdus Finnmark og med da direktøren Jan Ollin. Der blir skolet The Tallest Man on Earth, sjungen av Malad Rivers.

Mein med kokmosan, my dear. The tallest man on earth, the river's lön suonga namma. Tässä hui varkka, mihän kalla rahpa lähtän jahki säämiskiddi ja lohkalla mietel toppi tjöitsy, mutta outeltaan. Kolko lättänä laulista veijo länsmän.

Joo, kolko lähtee tähän lävlutin Veijo Länsmän ja tällä mun rahvalan jahki säämis luonttuolmo pirikin kidji. Ja täällä kuule jees, aina nuppi päivi, meidän lohk. Me oppi tjöjtjy, paimutsta tjöjtjy, meitä ei vahku, kun ei tjöjtjy, lottelän vahku, teki lottelämmi. Ja tämä kaikki tjöjtjy, että ne, aina mä nuppi päivi, tehän älkää kiesi. Jos on ne arvää, tee arva kohta vahko outtos kuului. Tjuanja lähpä soji, lottela minopo lähpä saatti tolki ja tässä että kohteet olla tolki te saatti. Taht i sähte kiritti te tolki lonohan äikki. Kiiron tjuka tai muuttui tahje käsemään on luopas. Ko kiiron parra vois lälällä moni sulli ja kolma vahko. Tjuka kiritille sulli kolma vahko saatti. Tai muuttui korni, vaikka makkars tursas luosat mieras tjätalaite, stuoramus luosat lähtä auttamuskorinjen ja taadista avulikes määvihkoilit lenttore ja luosjölkit. Ohtioa ja karasjoa säämällä tjäh läävekki soinemäänus kitte tienua rastapuolun kopiutu luosai. Täh piutu vahki iljahanus lämmäs kautsen blutsjöiden kuulolot louu räjäs. Aina ratsja lähmäitkiä vähän tän piutu voi Anar Joas. No te tiedän te muista luvuja. Tämän vuoro tämän kirjas. Pahti sua, Mika Juusu, Jyli.

0: noin July, mikä juusu liian artistina mä tehdään täällä mun on säätten äikä, mä en manna kohti aippa luohpa kuului teille kiihti. Mun on uusis, mun kieppalanne johkallanne karasostyytys län, lämähailu Antti.
1: Ja läpä Uslus mun Irjan Valtu.
0: Joo, läs vielä aipa luohpas, väsäpä kuulla kuekti suongatala Agnet Linnakiella ja Elin and the Woods, tämän suongassa fast namma Vingaa. Kuulahallat.
1: Kuulahallat.

0: Puerre i ditt rakis kuldalaji och nela duorastat. Timo lärci e ja norga välja gafti som väl. Ja väl kullugata puerri di sami sata du radio choi han rustis. Ja monne goi man du loi racha ja och den upplatte racha i somaix. Det är som väl. Musla far och Sara Marielle Balto är sån bukta du njeda i vardagsamma och det säger ju eke Timo. Jag lär väl nog lika att alla far och smajta i som väl programmet jag dig i veckan mån jag går in och hittar du. Vårs Timos går att det är yngre eller så är ni nämn jag nopp i Timos det lån och häva. Jag det går att det pibe ajkio. Och så håller vi ett åt när jag gitt vars län jag gick din läge och bergade att vackola mannen i såras jordanit. Anke jag momjäls. Mot då, talgall rafkane börjar ditt dunje Ingrid.
1: Na porre i vitt.
0: Må du i ditt lämmers?
1: Na vackola nu finnes päivässä paitaadappe ja fina talki ilvel tiuri olle naci no takkala mannaan huippuudessa napatus.
0: Vade, ei ole lämmäs tiuri, ei ole painankin tiuri.
1: No ei no naci.
0: Oja, no alle lihku. Mutta muskalla lämmäs finja iidi, täältä lämmä puutaltaan tänne saattain olle se iidi potta. Mutta koston tjohkatal.
1: Mun on tappe Anara Studios ja taas aina teke markani tiedus meille taas Anara Kultages. No taas mun tjohkaan ja kui muuhan tämän postitimmukin.
0: Oh. No makkaare täällä ehkii tiepäle.
1: No just tätä paitaa ei noin niin outankin palvaa taas kun kehtsään studio. Paitaa päiväis ilperpahkas tai idita noofina ilperpahkas. Mutta ilkan maske. De päivä, kun mä annan saita mun ja vähän mentopaakasta täälläkin, kun pohtaa tuonne kaarvota niin, että okei, no tälle sulli vähän, voi olla koktelu liikaa graada, mun en niin kaarvota, ja voi olla parkuja, teko mun kärkkan parkkuus, ja te mun pahkanan, kun tämän karsii mulle tätä täälläkin.
0: No mihin tunnilla mentopaakas?
1: No, kun mun loukaan nähti, mun liikon tiena, että lähtiäs koktelukin vähän patsella. Tadi äänetti i Achali lähkit. Ja milloin sivel vähän piekkanua elettä tiukri ja i pääsä pivastuvat.
0: No joo.
1: Napa tuu mielessä mihän lähtä puu puremus.
0: Puu puremus mun mielessä kyllä kolmalla leikkasi. Kyllä, oh, tälle kautta mun illuun. Mutta mun mielestä mä jokin vähän peikkaa vielä jättä tivrit aistona. Mutta ei lähtenyt ollut tivri, kun ollaan niin hirma pahka.
1: No joo, takkalle tuotta. Paitsi paaruut, takkalle viltaskit.
0: Joo, ja teette veksä ja muista meidän nuppinaamalle ei saa mekin liittää, että mä ei tjovudu. Hui vaivilla vee, Maggie Beach ja tappe nuppi saatu kattis karasjoosti pelaa hui ollut, että te millä olko sainit, että ei ainit ole viepsis, mutta ei ole viepsis ja käskistelu. Mille jäs naama? Mä niin täällä muista.
1: Meidän kun paru.
0: Joo, täällä on varrella.
1: Laujaa tähän joka
0: laujaan fall. Joo, täällä on uu väivi tope.
1: Joo, ja tämä itto on ipäänsä pahtu. Tämä on vähän pukkutselit.
0: No, mun lävin viekkakalta jo on pahti, mutta vielä ei vaan puhuta. Mutta mun finni nosti, minä tekkään elektriikkalas, tiedä mihin, tiedäkään tennis, manja faihku, jäden ja paltstei tiivri. Mutta mun illa on muistaa valt faruin, että ei ole saavukki. Rohtuskalla te on saavukki, mun on paljon pohlaan tivriun ja hevniun ja uff, oh.
1: Joo, tälle ei porre piika, jos muistaa valti miltä.
0: Joo, ah, no virkas. Mutta mun finni mä jo asti, minä tehdään tjoikka elektriikalla spiraaltiinka. Minä olen kai tjoikka valti herra. Takalle jo alle pohjaa, takalle lävi muisti valti miltä, mutta nuppia peräksakalle oli muista.
1: No joo, ja tälle vielä nuus tuoraa ja no tjoikka ei niippirekin juuri ille, joka mirkkuu tähän tiekkaan, kun tälle on ollut, mutta tietysti tässä saattaa tuossa lääkkiä, että elektriikkatinkaan tälle ei juuri paaruita tähän takkaan, kun tähän ei ole päräkallis, mutta huijunut asiat.
0: No lääkkiä. Tegalle vitte johtui otna vuos suonga täällä Ivan Pylly ja Saara Lea suongan Alekki.

0: Nelly Barka oda sjunga det Ivan Buljus ja Sara Leas sjunga namalei alikki dega laiki muhtala stite oda si ja Sara Leas studios där.
1: Johan var Sara La Valjun oda stivre njunergin sami lado si davigirje. Oda stivre ledar sais ja era stivre lato las Denare Olsen, Sven Arle Zombi, Marianne Balto ja Anne Elle Gaup. Davigirje kalakala Kalkala markan kuovlu odas mahti ja njunur sami laadut. Suomas sotu saatui älikit vuotsi päivitäksit. Tervi ja logistiikka välta kaftsi Lappi kieltä saanui päivitäksi. Ma vuotsi tusse laamasi palvelan ja suusiala fuolahus laa saatui. Äike välti ierabarkui se maikke. Äsis muistella Lappin kanssa. Reuta tuossa olimilinla puoleti veilusvuotai oot saatu. Päivitäksis uopo muusat pohtava mui erhiere aanaris, suadikilis ja raivinjarkas. Mässä vanu vuosipäivi vuoliduvui energiavirru, bensiinjas ja diiselis EUa vuolimustassa ei ruotas. Ta miltis puhti haddekehpuusa sullin ruumnan bensiina lihtaris ja jäljelo evre diisel lihtaris. Kaskuvakkurais vuoliduvui verru kolmain ruumnan lihtaris läsäarvon. Bensiinilihter maksaa täällä 4% kuitenkin ofsiiruotaruunno ja 15% ofsiiruotaruunno ja ofsiiruunno. Koska potessa vuoli tämä pistää chakramainu mangimuspäivirastoja. Finnmark kuopnoda avudi ikte kuitenkin lohjaa. Kuitenkin tuo kuudaräisellä VFH-hallisuun ofsiiruun 5% Finnmark-areaaleen. Stivre jode hedgi Øyvind Lindberg tatsa at det oldskole ikke hadde det heller stjokk fylka digestallet det heller er skibirra. Nå også da hadde seg mye i begge fem og hoksima birra. En fev og av dem skole mange lissattes. Sammen ikke redd i Jon Christer Mudenia serva Kampels, Tana, Akvareller, Tjaja hos Rapa mi, så innvann hun gjelder baby i Timo Kolmas Dino Museas. Tino museo rahpa olkuja husa missistolla kävsen bra akvarella mala mali vun biresi kävsen chede vihtlo lois. Chai husla otsparku tiene in tino instituta Charlie Lausa ja museo gasks. Tandi di hasa metiki elsen netsitun. Jodelle kedan tima odasa.

0: Diego Lette, Nilse, Lars Eira, Bernt Mikkel Haglund, Aslak, Nils Andersdøy, Asla, Niljas, Lodin. Den timos kolette herre, avisa bare kjærlighet syke, monja inger eller gettstet, når meg avisa kjærlighet. Må ikke laste meg deg, det ikke det der hos, måtte vi spåte meg deg, ikke til låsa bivtos, måtte det stedet, da en enete inger eller.
1: Joo, vape suoma päältä tänu chatsa takas. Eli alkaa ne ikte ehkästä, että luossa piutu ja vähän ne lohpitan ohta luossa piutit. No mi vähän päässä kuullaan makaan märkysu, mitä luossa piutuus lää. Tietysti tahtaa, että ohta päässä piutu, että harru, että no tällä ohta. Mutta kai taas sihkari lää märkysu, että päässä koittan ohta luossa toppe tänu chatsa takas piutit. Ja te kuullaan maittai vähän saakka itse paikkialta. Toppele, missä toimahäkkiä täällä toppe. Mun muistu meiltä ohtse, joka lahko siis. Toppe tänu chatsa takas, tänu siitä johkaa, ohtse johkaa. No kun lahve hätte, no makkar, sonne lämmäsen toppe, että no oi, ne ikko piutii täällä vai makkar, makkar tillii toppele.
0: Joo, outalle tante, kuulat anjuurit Henriksen, suongan roftu päälle kajalta. Mulla.

0: Ja valtimi päässäkki kullahta, että luossapiuto saa kaikkoa lahtaa. Luossapiutuu tahan kiitos pettään uutsaa sadakas. Ja tälle aina alle raatse juvon. Tän kuulostami raatseekke tälle kotean uutsaa sadakaa luossana oli leiheitot. Ja täällä muottamani muskeasi aikke lape tope paikalla tälle otson piuti ohtaluosa. Ja tässä tuora märksu, mi kuuluu saamalla tälle. Kolle piuti kava Ilmari Tapiola aikuu maittai piuti luosataan käsi. Ja tjouva tjankullat mai suunne märkäsä, kun päässää ohta titti piuti.
1: No, te uskon olla voingalla tälle. Puerre, te päässä finnat, kun piuti min vaikki kohtaisiin. Ja orrolemme täällä nu heittot. Äiki piuti luosalla hirmat tulvii toppe ja maangimus jantori seljan korvon, kun poitsele syötte luosa teinu ja tällä teuske tubras keittää kodtää toppe maiti.
2: Aiko hu eräsuu kuolit piute?
1: Joo, musta soppe vas erää kuelle firmi mai piutus.
2: No, makarin pirkasin tun aina piutää kuolit. Mun
1: firmi on piutää.
2: Meitä ei luosait.
1: Joo, meitä ei luosait.
2: No, tämä kolmasten rajittaisa läälämäs jodosti ja masalowe ihet, ja tästä loi meitä tuot upanossan kieltum äiki muotti ive tästä kooska. Sitten mahtaa kolmasten rajittaisa lää vaikuttaa tuu eliman tai ivi äiki.
1: Kautta oli itse asiassa vaikutus, kun äntäli tälle alkuus, kun isä päässään, kun aiipäivällä härjännän piutin luossa ja fähkestä vaikuttaa luossa piutu novaa. Kattas lehti tauska störra vaikutusat maitteen ruudalaiset.
2: No, mun on nyt vaikut outamärkkaan teko arkapäivin, että makarit aasit kolkai välti huomasuvan talle. Eres läänko tämä lähet.
1: Tälle luossa piutta ikä.
2: No.
1: Kahan tälle jouske takan kyllän heillä jantora tälle piuttusat. Verti finna vahva, mitä ei firmi. Neljä viidaa kertaa jantorissa. Tällähän tämä maita ei lossaakin, mutta tuossa oli jo aiipäivä härjänä. Tämä oli jo minun jälleen vuokki tänä aikaa kessit.
2: No monta, että ei tuot luosanut tehalas?
1: No tuossa oli nyt härjänä tämän luosin. Ja minä muistan tälle männän ja minä finna jäyrypyytys kosti. Että kaikki kessit tämän luosan. Kotti nuolohtin ja pirkikin takitarratsa ehti. Ajattelin, että täällä nuo rehutan tahki. Ajattelin, että näin ikään verti tjoktsavina jäyrypiuttus, vaikka täällä voi kuolle.
2: No. Lahutun uutsam love piute, että me ei tiennosti aanaar juuvasti. Ja lahutun uudjum taam love.
1: Okti, okti ei kai sen uutsaimme tämän kulttuuri- ja opetuspiuttu. Mutta tätä vaan, että häikki täällä just fuonimusa ikään finne sen. Tän loovi, että tällä Sveinämän on luohpaa, kun sillä vättisi jo finne kodtikin maitia. Että mun en tiedä, että kalkkaisi, no, että merkattiin kolokaavaa, että virkailemassa luokkaa, että kissi, kun suhkin kolokaa, että pesä kolokaa, mutta että kalkkaisi päästä tämän kolokaavaa ja luohpaa, että oli kiltä, kun sitä lohpia piuti, tulväike ei kissi, että se ei kalkkaisi nuoraa huohpaa tämän kolokaa piuttu.
2: Liu jo, mutta on suha polva tästä puhutimin, kun te iimääti, teikä iila uudjum oppaa luossa piutin ollakin.
1: No täältä laitan magnaa luossa piutua novaa ja iänjän kuhtin jantorin huoppa maitia ja kautta kaikki jo männään nuoppa piutia, että härjäni tämän jällin vuokkaa. Että mihän tehtiin tämän ikään nuoraa, että ei nuolu perossa, että ei. Tai parkku, jonka ei päässä nälkit männän jo piutit.
2: Liukset vaikat oppatalle jismottoomin kievänut ete luosa mätsä ja pohläteko outil. Te liukset, mä tulas meitä oppaa tuohon kulttuuran maassa, maitun juurta.
1: Kaalan, tämä on liian teoske, mutta tässä on manna äikin nuo puoduja. Puoduja tsekkiä, että jäljellä nuo älekkiä ja kalikä tehtiin just tämän polnimakkartalla ja luossalla hui tärkki tasatte. Ahti tsaangat, joka on jonttu, jos ei jotakkaan uovassa, että luo siitä, tällä tämmöinen tussia ja parku.
2: No tahla lamas tuodai tah kolastem rajittasa mahtni masa ja louve ihheet. Ja upakielti muu loi maanga ive. Lautaim lamas äykki luosan.
1: No ite nuljamas kan meie äykki, että on tää oot jäillä jo pofoni mus luossa kuormun teennu. Että tosi lamas kan metsitä meie äykki ja teennu luossa. Että tuoreen mus vättis vuodesta lappen mieras. Ja maittaa ruoassa luossa puoduja ja hehtin, kun Oulut on luossa kuormuma. Ja siemmäs maittaa ja vähäjäkin on tämä manna meri. Tämä on tehtävä ieskiä, että jos tuppe lähti auttaa sitä. Tämä ei vähäjäkään kepiässä meri.
2: Mahtat oro, lichiutust miela piutet eena puu luossa täällä.
1: No te uskon, aloin te lichiutu miela piutin, mutta... Mutta se on tää, kun ollaan väänet luossa ja nuppetaan, olisiko säppällä parkonta vähäjä tutkamus, että vähäjäkällä liikkää puurestoppe tienus.
2: No.
1: Mutta kun se on manne meri, että oppetaan tusseja. Tätä se maassa tässä jäämällä, että maittaa kassaluossa ruustet, shattaa ja meillä saa sivanat.
2: No täältä piutem äänki liitom outa luosa piutem. Mahtun lahan valmastellaan tuossa.
1: No ei, että ollaan ollut osa valmastellaan. Kun ehkä ihan tortiitti, että firmi on juulekin, että ollaan sieltä valmastellaan.
2: No valataas loopan. Miilitsi tuu mielestä puoh pöremus vyöhi suojaliiton luosa nääli?
1: No mun mielestä ehkä lyhtsätä, että kassaluossa ruste ei hiehti tämmöinen. Täpä rittuus, että muun mielestä lopuksi tuoreemus aittaa, että mierasan tapiut, että ei luossa pia muun maita, ei tämä kassa luossa pia muita.
0: Niin, tahtaa lokai vie kaava Ilmari Tapiola. Tai mehänkin ei Kaisa-Maria Poikela. Ja ohta titti sahta piutit kohti antoraikke, täällä ikte, älä alkan ve ehkes tjechaikke ja pärjätäkää ehkes tjechaikke tätä nohkaa tätä piutua. Ja enhän tänään istuu se veijolos lohkahtopi yleisämmin nähti siitä. Ja farkkaammin vältiin hoktavuota tohko ohtsi johki toppimin toimähäkki Kaisa-Maria Poikelalle. Mua otan tänään kuultelasti Anna-Maria Rasmussen suonjain kuulastekkit.

0: Ja valte mi päässä taas min poritissa mi saattekis tohko ohtse johki doppe missille toimme häki Kaisa-Maria poikella poriti Kaisa-Maria.
1: Pyöri idet.
0: No tonne täällä lämmäsänä doppe ohtse jokas, tonne fitnaan jo doppe. Ohtse joka alte ja toppele vaat luossapiutuu alkan iktenu oino ehkä ka toppe jo luossapiutit.
1: No jäsalnes ei oino ierasaitko munhan eli taas tain kolasta ja Ilmari Tapiolain taas maddajäyrist taas utjuvan jäälmist, mutta ierase lamas aina sun vala tai innik taas ja oinum.
0: No, tuonne tämä lämmös on toppe täällä jo ikte. No, lähkö aina, että lähkö olemaan rahkanan tämän outta luossa piutui?
1: No, tuostahan, no jehti toppen oinui meittei outa nuppekärpää mi Lasseen, mutta tuo aina suu siitä, ja siitä vaatii on. Mun ei tiedä, että liuks on vätsin, mutta mulla on valmastallon tuohon kuolestamaan, mutta naa, toppen viermih oroilemiin kaalla.
0: Mm. Ja tänhän mi tietti ihan te outta luossa le loppii piutit. No makkarta horru tonne Kava Ilmarin lämmäsamai tai o ne toppe joka alte. No mutta makkar märksu mi taas horru tän outta luossa piutit mis lähkimä.
1: No sun kal että taas lii stora mörhasume ette uaju edes tuon outa luosa taas lupit, mutta i orron teko todennäköisenä ette tomkin uaju ji ette oroinut ja tohla kuorgumtaan äikin hirmat önnu ette sun lai vähän ton mielestä ette i osko ette kotta outakin, mutta aina sun kötsöl.
0: Joo, no että tahille jahkehahti, että tarvehän. Tässä on vielä alle takara nolkatusahte makkarta, kun oli ferte lääkkit.
1: Ei tunnut, että ei uudelle edes tuoda, kun kutluu 5 senttimetrit kukkosas ja jis liivyel, niin kulmalau senttimetrit ja kalkalyösti meitteen maassa talle.
0: Mm. No, tietuus, mihu matan luossa piuttuus. Ja kalan toppe lähtee erään kuoli, näin, että eihän tavara tietysti läävä luossa piutuu mille tien koulussa lästuoraa asiakan kulttuurassa. Mm-hmm. Mutta kallahan toppe siikkarissa herra kuoli piutii maillekin.
1: Joo, tai tuotukal. Ja toppe jäyrist shapshah lääkullo ja vuoskune aina suu, että tohan lää. Mm. Ja tai tuotu tästä kontteen jis tohpuaati.
0: No tuonne hoonelämmössä on toppe maattajauri, lahkaa maattajauri.
1: Joo.
0: No, devel Kaisuli, Kaisa-Maria poikella, tuonne toppe ohtse, joka on ne nuo makar, lähkö toppe olomoinne, makarke vuorattaa musa tälle ikte ehkä chichaikke alkanta piutuu ja tälle ihtaa charaa chai. No, lähkö toppe takara toutuu ohtse, joka sanoo, että jes, täällä päässä piutin ja muhtilakaan vuorotaamukset.
1: No musta oro, mun jemmelä on tehnyt utsuvasti jotta, mutta oro, että ilmas takkar teko puljaristem tuptamusta äppin, että vähän laitakar. Ja mun on ulmoit teivamkin jehti ehitistinnik, mutta oro vähän teko takkar tuptamuslaajat enää. No luhostat ohta outa uaju, mutta tästä mi kötsäleb tom ja jis ei puoli te talle ei puoli. Et vähän sorolas, mutta kuitenkin vähän kiittävas. Ja vaikat kuvittaa tuptamusta äppin.
0: No tahvel poti taas millä, että talle tietysti tahtoja koktejaan todella loppii piutti tämän ohtaluosa. Mutta tähän levei olas maittaa just letakkaars piekkasta loppii otsa.
1: Joo. Ja tothan liittyy tuohon tienujuuvan ja anarjuuhan. Ja tuot Ilmari mieltä tait lii kolkan uutsat tait luuvit, piekkastas luuvit jo muunelt tästä alkakeesistä vaara ja mutta te valakin ilahpuotta mihin tietuittain ja nyt sun yö tai meitä te monnam ivelai vähän siihen määlään ete talleko toh love jistait uaju uponassan te toh läeskin talle syönimään luopasti ja tot ilahpyöri luosa piutem äiki ollakin ete mm. ete ila nut pyöri äykki tain veikka tai uajujiikin.
0: Mm. Ja tahmait tuossa tuonne lämmöisen TVS jo ne itse sanoo kehtsän, että kun tänne saakka tämän kulttuurvuudot piuttuus. Että tälle takoita, että spiekasta lohpi kulttuurasiretiimiä, tähän arpiisiretiimiä, no tähän lähtee kolkata, mihin tämä kalkkalyysi vissa lähti. No, että vähän lyhtsi teko tulovi jo, vähän ääni chaatsi.
1: Ei tunnu, nyt sun öötä Ilmari Tapiola, että tait kolka chilete kiddu, ko tulve chaasi lää, ette jist tait uaju eskin talle koli tuot syöni maanote iitast lahma, mihin järmit taas toho.
0: No, mihän päässä te varra muhtiin aikin käytössä kuulla, että lähkö mietihan tai spiekasta lopi ja vai äikö. Huijolu kiihtuu Kaisa-Maria poikella, kun pootikossin minun politiikassa saamisatkin.
1: Takk.

0: Saara aina kedie suongaan chuovu muinna. Tagalaiki getsti tämä käydä tälläkki norksia Suomessa o ne mielikiitä norka päälle Östlantse Mataheima Westfallerittu skaskohaie Karabegga. Mangelle kaskapäivä saittaa riittuu ja maittai areve uoftit. Ehkä tis uodja heimaa muodui palavässä oppa tälläkki. Agderisse Mataheima rittusse kaskaaje nuorta matta Karabegga, mangel kaskapäivä rittus uodja riddu, kuhkimus uodja päälle kararidu, muodui palavai ja arvi ja arve uoftit. Trandelags nuorta Mataheima rittusse nuorta tavve Chaukabegga, muodui oppa tälläkki ja kaskaaje päiväs. Mangel kaskapäivä paikkalaisse arve uoftit, mutta taan alkusse Matabel. Nuulants mosasjoti heima outale kaskapäivä rittus loktsta nuorta tave kaskaje chaukabiki muodui pelohaki palavai ja oppadaliki. Mangel kaskapäivä piirukus arve uofti tätäitä maittaje pahkalashe bajan taliki teividi tohko. Tromsas idudisse kehpsote pekka ja unnit arvi muodui kehps palvadaliki ja kaskaje päivadat. Ehkä te soitte arve uoftit sisjönnämis. Finn Markus uorja heima rittus ja vuotna kuovloinen Karabegga. Olkultas paikkiin arve uoftit ja iddet tuodasta iddetis kehpsuht pegga ja unnit arvi. Muutui pelaki palavas oppa tälläkki ja kaskaa ja päiväs. Ehkä te soitte arve uoftit tuettaris ja maittai uorja päälle Finn Markus. Kestävälle temperatuura yr tälkikartse Oslos tjärjamblotte leikasjäki trontimisse kuhtamblot pododjus kvektamblot tromsas ofti altas kvektamblot kvetugenius oktamblot karasjås golemamblot dienosaltis kvektamblot ja kirkonjarkse njäljamblot leikasjäki. Makkarelle ja tälki sovavälle ingerelle.
1: No tämä on ruutakar. Mun mielestä hui fiina tälki. Kähtsän taas anara ohtse, joka ja kiehtarotsa kuuluus on ne takar pelahakki palvata ja fierahtuu. Veha sahta kasko hakai piekkaas tihti ääno takas kesi jälahas ja fierahtuu nahti tope kanha rahkanit tämän päivävoitasa voitahalamalakke. Soatikilis jälahas numaittai ravenjarkas ja tuon tope sulli koktelot liekka kraada onne. Tekomanna vähän lulleli toppele takar pelahkipalvata ja fiertuu Oulu Tampere koulus sahtamaittai sahtarveahti ja pajantalki lähkit. Ja Helsingis on ne itse arveahti te väikepäältä te fiertäjälle pelahkipalvata ja toppe kallalle lotsespiekka. Teko kehtsästiin taas temperatuurin orruahti ahti liekka päiville pahtiimeko otse jokassa taas päälle otsis nappo oktoblohminuhtassa lämmöshan kuoktanut blokkai ja päälle liekka kraata. Taas anaris kolmannut blokkai, enodakas, kilpsiauris, outsi liekka kraata. No tietysti liekka kraata. Ja de ravinjarkka kouttaa, siis kuhtanut blokkai ja päälle, Jyväskylässä viihtanut blokkai ja päälle ja Helsingissä mästä tsechanut blokkai liekka kraata. No että alle liekka päivi on ne. Vahtimme.
0: Finja. Puerre talikki.
1: Le.
0: Det kallar mig väl att Kari Heimen sjunger ah god.

Jag väckats dit vi har majta avisa Charlie Jadal. Mun loken dape yle nätsituin dampirrako. Tal manania togami lämmasan jodustope lulte teikke tavas. Tople polikohtan pahterat. Tälle shotan pisani tietuskolle polikohtan ja dat lämmasan takar oktopahter mas lämmasan vihki milde paltaan puotte pahterit dan togas. Ja tälle shotta pisani ja don tat mille kullaamaankin, että tätä pahterat lähtee vaattaansa just puulle. No, että tuon, tälle lämmöisen liikkuusta kar parras, että pahterat, mä häille litium pahterat, no, että tälle lämmöisen vähän alkiitee. Ja että tihtaitte, ja tälle pistän kuokte tiimuun, ja että tihtän tämän tuon toukapolliima. Te nopii, mä mun lohken lätämpirraa, täällä enteli juus tuus maanakaan kulla, että niin kuin farkkaa tappe suun päältä alkeen, falla toppe, kun maanaikon, maanai vanhemma ja maanai ravifina toppe tiusharal luhtee ja tiusharal mihtita ja kähtsää, että mohtelle shattan, että maanai, no toppe alkeen juokkii farkkaa tietomaita ja tasahte, makar auhkii maanaitelle tasahte, johtaa luon. Tässä tämän artikkelissa minä ylellä ammustahtan pahta autan tähän, että mankkaat vanhemmat pallehat just Lontuusle nirana saattaa hei muhtin tuolla vatinkka, että ei hän liittää tämän maanaa toppe pitch vaikka äänämi. Tietysti tämä on vähän erallakaan tilliä, että tähän lähe äänettä karra luntuu vaikki, kos nuppi olomu hei perhäkä lähe, eikä tämän nirana sähkä ne nuijalla olulle. Mutta tälle hui porretaan maanai, että diktaa toppe luntuus läki tietysti verte vähän jovu, että ikosaperpia, mutta että tätä maanai päässä koska houtomärkä tihti muora tai jähkali ja takkarit. Tätä niin kuin tätä porita tänne tunne ei kalkkalle nuolupahti, että posalmas vuodatte, että heidän vaikka allergiat. Ja maittain tahatte luontuu raafaita, että oluhan alussa saakka, että ohtoinen stressilu, vaan manal vaatsi, tohko mehtsäi, tai fina vaatsi, me toppe luontuus. No, tämä maittain maa.

0: näitä aukkina, että vähän rafaiduvaa viesko läätoppe luonttuus. Ja taitte alkeet farkkaa vähän te falla tietuudas, maittaa tappe suomassa vanhemmitta, että makkaa mai puori ta tahkaa, että kun mannaa vaikka tahkaan siljuu saajista, kun luontui tänne maanain.
1: Joo, naamuks lohkin min nähtseitus NRK Chokis NU Viinjusärkissä mi. Seitus norka oda valastalla nästi daistalla kiella baaluinis. Son tästä jodoppe ja son zuhke norkamestir olahuusa ja baana viehkamis. Mutta roftusella elea josta bokse aips iere daistalla mi. Son odostalla saamasti te danja baalun ate iljetare väje tjehpi. Koska vahkuu käsemaanu luopäivä tuushe pääskiioppe Bislett stadionse Norkabell, ko eleja josta bok rastildi muualla linja 20 metra ridda viekamis äikin kuekten blotjokkis 48 sekuntan. Tälle johtiramus äikii mai Norkan isunolmusla kassie viekan outal. Ja stöjtju Norkamiestir mesta. Tälle tämän Danjoashe Bislett Games muuto eleja äiki iitaadi baahabuhte tohkuvun oda almulas olahusan. Ta on inko pekka mihtiduvui plus kvekte tjokkis okta metra sekunds. Milja aito baatsil almulas mieri milja kvekte tjokkis nulla metra sekunds. Isabel Pedersen, norgamestir olahus de kvekte blotjokkis kyrre kvekte sekunda ja i kvekte duakavtum loise lä det antat Bermus äiki tänne Pekka Gertsil. Tällä kolmatta kertaa Danja Ego Elea vihkää tarve johtili vai kvalifisere luodo valastalla maa EM-kilvuite Birminghamassa Borgimanussa kvekti tuo kvekti lukuudas. EM-käipadus lää kvekti blotjokkissa kaftsiloi ja kaftsi sekunta muhtoisuus iljävelle kustuvas äiki kilvuhalmi moivi ja mentokara piekka kiertsille tänne muistala Elea. Moktalaisuus liikkä on patsin ja son lohka ei jätä toutu takkarahti tälle saattan tushe välti kuulul. Häälitän takk velanpöydet ja Hammerfest se iljane luodo valastallan piiras noote vähemmän färteke iäja lähtee toimahedjin kuhkuta nyuhken rogge rahpun ja ridda din hommain. Eller jag har ju hållit ofta se era lödovalarstallion ja sån bjäsa i kärtsa lite manka iskode lan sorki. Mangel går på att ju vekta iskse aki också västa ridda veka miss Bislett stadions. Det är tjata i ridda vekan damma i sån härlig i dag att det är mojtala bocka ni Kristine Görsta bock. Ja kun Elea kalkai älikin jotkut kuulii te färri vieras uslui vai suon, vai tjubuedet härjähallanne veijulas vuodai. Ni Kristiine muistella, että siihen oli teki tuolla te vierasa tjuhkis ja te lipuedet sähti te tarjuut Elea tämän änkirussamis. Jos tuu mielessä oli viet mielä kiittävässä äsi lohtee kannataan NRK Chokis NU Viinjusärkissä miin nähtäisitys ja läjä challun saamikilli. Tämä kuultelasti vähän musiikka oudalle oodasi. Tämä kuulat Anna, Helene, Eira, Persson ja sjunga namnet Lise Marielle Persson Luhti. Tämä on många kesse kuulat, että nu kätte nuorat ja kohtun enan.

0: OCOS ja VHCOS la ikte äktis algan lusabibdu. Lusabibdu tie nu sidio on la ain alle radjiubun. Kuulaste ja miratejece, radjiece, kui tie nu chatsala lusanalli la nu heitet. Paikalas la hodjo maati kesibibdu ofta ditti modde androike. Taas la stöärä merkksu me googlu saamilatsoide. Kuulaste adji Ilmari Tapiula, aiku maitai bibdi luossa tängiäsi. Joo, ofta luossa pyytimisellä suunnitelmaa työtä merkityksemme.
1: No, te uskotaan olla voingalla, että puhere, että peässä finnat, että pyytimin vaikka kohta siihen. Ja orrullemme täällä heittot äikin pyytin luosalla hirmat tulviin toppeen. Ja maangimus janturi seljan kornon, kun paitsilas työtte luossa teinut. Ja tubraskeittää kodtaa toppeen maitiin.
0: Ashi sen ilisämin jätsitus. Juhan vasaralla valjuun otas tivrin juunutin saamilaadussiil tavikirja. Otas tivrilla lär saa isiä, äärästi tivrin lahtu lästeinare Ulsen, Sveinatle Sombi, Marianne Balto ja Annelle Köp. Tavikirja kalkilla markan kuoblut otas mahti ja juunus saamilaadus. Suomessa otte saatui älkivuotsi päivitäksit. Terveä logistiikka välillä käfti lappi kiltis aannui päivitäksi, mavuutsi tusse, lappasi palvelan ja sosiaalivuolla huusa sahtui. Äikä välti erä palkuisia maikki. Äsis muistella lappin kanssa. Riutetassa ulmilinna puoletti feilosvuodat sahtu. Päivitäksi opmahuus pohtava mui pahtia ja alkuus eri herä aanaris, suatikilis ja ravinjarkas. Kaskarumsa saami kielikuvitaas, mitä vaimaa maalla huomisuokkaneis laudjan oda naama. Kielikuvitaas oda naama la maalla kielabatsi. Oda naama la baadus naama kielivuus, maasa pohta oktibus tiedämlo naama eftuhuussa. Oda naama la kombineerivuun kuofti sirra eftuhuussas maalla ja kielabatsi. Sääniinna tsekkalis päällega kuoblu historialas jukuvitaja parkus. Malla getja gillabai faalas jodihärji karnan ette antiin, tahtsa ävri, ahte malla ja gillabai oftsnahtin muistla joita siike pähki ja gilladoimabirra. Ja adda ollisas kovadas mä gillagovtas paraga ja kuudu kuollustat paima. Nuutsalla ävri ja dielle tjadantiima odlasa.

0: Olsen die schongane jodus alo jedan timus gulat erhera dan att det bäskan låser och festivala laidu vo karasjoas lavarda gula maittei det jad med olusa te fefu kvekt lohjaje avu demes ja. Vi ska lägga maittei telefon stafetta och neja diese del att det don enet ingrelle.
1: Joo, takille valhaastaluvun telefonstafettille pessi jousta ja pääsä kuullaan vähän, että kiison lää. Tän tietona, että son lää takar musiikkalas olmos. No, että kuullaan farkkaade vähän, että kiison lää.
0: Joo, ja outal sunja hälstaat, että kuullaan Johanne Mikkel Utsi ja Ähti Banne.

0: Poinesuongan tanssofalmu vähkäran. Ja tän vahkuluoppa laiduvu pesken luosurokkifestivaala Karasjoos ja det sjadda Karasjoos festa. Kode laiduvu festivaala lavorda. Teus olisola muiden alle. Ja tän olis läkimiringin festivaala jodi häkkäi Linda Myskugi. Kuulan tiitte äänet tän pirra. Poi riidi Linda. Makkar, te ei maa saat muita tänne festivaalaa birra. Mä ei missä ahti huereti tässä.
1: Tänä ei missä tietysti vasta markkanis tämä festivaala, että papas Tsektsan Siljus. Ja tänä ei missä neljä artista. Tänä on kätti nuoret, Kappa, Elina Ies ja Jaskin Kreise.
0: Joo, när man såma. De måste lite äskötela mäna i det majta i falalda. Så att gå ändå måste lite anbira.
1: Ja, berja. Ichtin, det är nilja i grat hosa. Jag vet ju att jag har gabba nofta konserta mäna i det i norra i det.
0: Ja, Gallis, det är härliga.
1: Det är härliga del vidäge, osraps i nilja i grat.
0: Aha, na ba je Olesolmoja festivaala, kuas te?
1: Olesolmoja rapsa pel kuudaike, konsert halki kuudaike.
0: Aha, na lehpko uereti min olu olamoja?
1: Joo, on kalli jakan poht olu olamo tänjaja.
0: Na maanin jak poht olu olamo tänjaja.
1: Na kalltius tällä det är nog att några tror jag min jag vill väl slingkrisse gilla koksäge tror jag han ja jag gav kia så håll och håll om och ja
0: när makar var det där morslat hos festivali
1: Mun väitän, että saadaan vuoden konsert ja vuoden stämmingä tuossa Baba Tsektsan Siljus.
0: No, maanin lehtte siirretäns Baba Tsektsan Siljain. Outolas han lävi, että tuolla tämän festivaala olkupäälle Karasjoolla på Beskenjorkas.
1: Joo, minä no, siirretän ainakko väljääskit. Publikum är johtigt festivali ja fas markni det är skuhki ja majtai mikki ja äski ja majtai festan halpi tuolla hi markniska festinjaksa.
0: No, mielä laulamshan olu paragudalle dai mangi muspäivi vai?
1: Joo, minä olen halkan jo vessaga riikit. En ole pärmuhtu jo autan tänne. Ja no.
0: No miellä Suomaa musta tänne läideemin. Läidi täkkär festivaala miellä.
1: Tällä teus, missä hui kusli. Bara hovtsko miellekin ja på sommaren går det mer upp hos och publikum har bort det. Jag var enig att det må skadda till en god sommar.
0: No, mukaan hei pehtte Baba Tsektsan Siljuin. Outala niin maitta ei tehdä leianki okti laitu, kun teppä puhdessa ryyppää välttä teppä vuolla päältän tiedostalan luokka.
1: Joo. Kaunin muuksa, että minä olemme äistön tähän ruoana piirassa.
0: On, että saattaa vähän puhua, että minä olen käynyt Beskin Jorkassa.
1: Joo, vähän äistön vähän lukka ja kuusli fähki. Ja minä kuulas, kun tämä nullis on, että minä olen lähellä.
0: Ja te olette atkaan luorina suuille.
1: Tatkalde oli no suve.
0: tahtnud kalle kihta nagu servet saada ja muistelastite tämpirra ja olu lihku Peskan Loosarok festivaalan joodi äkki lindamiskugi.
1: Olu kihtu.

0: Ja te saavan mun maittai pialistan puri idi ja puh kultale kiittelen servan sattai piipe aikio täppe. Ja len servan justa puhkasi nuohte lähtään otna päivä telefonista fehtä äiki. Ja mannan vahkushan kuulaimme tahte Anna Lumikivi lemmetty. Hästi telefonista fehti mielte Pessi Jouste. Ja tällä kertaa Pessi Jouste tappe telefon kätsäs pyrre iitihtuit. No tuon kuulemme mannan vahkos, mange parkkako Anna tu hästi, että tuon lähmäittäi suomkar juofkuus mieltä, mutta muistelusti, kun muotui vähäs etsä piirra?
1: No joo, no minä musiikkar, mun se on ihan taas suomkar juofkus, mutta mä tai Ulla Pirttijärvi ja Ulta juofkus ja te muslea takar iechan bändi takar etno bändi Vimma ja joo no mannan mannan jaki mun studerijin soksakkes tarvisaamme kieleä tahlea lämmäs huisooma.
0: Tankalla soomaa kullat. Napa, kus tollat eiret?
1: No, mun on riekataan Tampereen, mutta mun sohkalla eiret kuhturissa. Ja täällä mun lähen maittaa tappe min sokapaikkis kuhturissa. Joo.
0: No, tollat sämekielä studeren ja sihkarit maittai sämen naamai piirrellä lämmäsen saakka. Ja sämmelä tjajalo perustahtaa te käyttä olmo skriftiä mieltä kulla. Lakotus takkar sämen naama.
1: Joo, ja mulla on kuhtura niillä se siirin Anna Pessi. No, täällä tietysti
0: no, no, tällä teihän nämä sääsit sakastalla juuman. Joo. No, vaatus lää käsi velkään johtu. Lääkotus lämmäsen käsi luopumu täällä.
1: No, musta lää takar parko luopumu, että sulle kuokte päivi vahkus kalkkalin parka ja te luopumu. Lämmäs tappe kulttuuris ja missä lää tappe puute eana ja takkar sattu sattan homma. No lää lämmäs hui se omaa käässä mun mielessä.
0: Orrohko puute hähpäähtimen?
1: No, inu johteli kohdilpsi kohdilpsi, mutta kalta lää.
0: No, ei läpi tämän pohtsoporramen.
1: Joo, ei.
0: Läviäkö pohtsoporrat puute hiintä niille?
1: No, mun en tiedä, mutta kalmi huksimme tuossa takkar aiti tämän piirratan puute ja no, että tällä siellä saattaa.
0: Takkalla puirra. No, mä oon aikku vielä käsiä, eikä tässä hommat, lako matkostan planat.
1: No mus lähe okta konserta kaustimennis tämän Vimmajoukkuin ja te no Aana Riikalkaa alo tuolle tälle ja Abeli matkosti ko tappe kulttuuris äälää kauhti. Mutta joo, en tiedä, sahtan matkosti, sahtan lähtein.
0: Dehorru nuvuokas käsi, kun sähtä palkat, mutta ilapakku, mä en tiedä.
1: Ilapakku.
0: Joo, ei to. Pessi Jousteli, huisoma kullahtu, otna sattais. Kenton hän liftset, puhette vahkuu telefonista fehtäis kullat?
1: No, mun hallitivitsen kulla Ville Järven sivu, ohtsejokas. Ja tai niinku, no suslea maittai puute eana ja haluaisin sen kuulla maata pirke.
0: No just, Fart. Mihin rinke tästä Ville Järven sivui päättevahkuus ja kulla mosu puute hiomanna. Mutta olu kiittuu vielä Pessi Jouste tutne ja saavan tutne pyörikäsi jatkaa.
1: Ja,
2: allu kiitos, porkeet.

0: Te kuulette Sanctuary ja Vilpa. Jatkitte FFU-ashin, kun ikti soinemaan uvuuspäivälle kolmalotte imuutu kuin ektilotte ja taas räissä kofin markku modahte FFU-aasa hupui. Missä lääreportteri Turgeir Vashi lämmössä jäftä avvudämässä liemmässä ja tämän uusissa kuulat norka sametikiräti Junkrister muuten ja koson leimaittai pohtan avvudämmäin.
1: FFU har några ansvar hos sig att kunna hålla om att göra vahvan i färden vahvan i att den har kajtan att det de man har lärt i oftskolor i Majtai och det har lärt inte många måki man lärt inte annat av min arka bejpin mutta det att den har min en park pohkapark där kjöldes i kolor
2: man tolar först man lärkar tonan att FFU välttä vuhtin säämni perustuminen. No, musta miettän tän sisä pohki liian viehtsästämme ja välttä, mä oon puurista välttä vuhtia, että ehkä parekka niin, että ehkä säämni jouts.
1: FFUssa on tietysti rolla tän säämni perustumis ja tää tjuuki välillä laas, että färti fältit erinomais vuhti säämni perustumis. Ja tällä jo ei tämä FFU färti juokki määrä tuossa, juokki tinkas mä ei parekka smihtä hille, että vuotuisin parkka. Ja lammaiden tämä muistuus, niin siitä puhkeita, että vietän tämä Finnmarkus maitte.
2: No takka on välttä vuotti säämi perustuu, niin puori lähtee.
1: FFU on tämä välttä mai vuotti säämi perustuu, mutta lammai, että missä puhkeina puori ammuu, niin että muisti. Tämän historiallisen vuodun maan, niin FFU mai asaituutu, ja tällä on jo. Ja tällä on vuotta siinä, että suimmin, millä on, että och denna välårsvåda till FFU lärde han som smittar lär om.
2: Den panel som sa oss den har man ju tonka servis och toppen i mig Finnmark och fylka snabbt jag är att FFU stivra jag har hänt till mig. Så att hon karras kan kiatju hej på tas att Finnmark och Oltena med den Oltena kan den industrialiseerimit on oltu ehkä tietysti pelkkä saanut linja, että mä oon tasana. Tänne panelsaustalla mä sanon hirommat, ehkä tämän panelsaustalla on tänne Finnmarkku Fylkkosan joudin heitti ja maita ei FFU Stivra joudin heitti. Tietty heippa, että Finnmarkku Oltena, mä olen huitsaat noin tuossa tämän industrialiseeringen. Tämä mieltäisi pukta jään po pekka fammu linjat. Moi, makka ruainu sämitiksi on tuossa.
1: Sämitikki vainu laatta miä pialusti tämän jällinai perspektiiva. Ja tätä mi vaini servoa, mä laitin tämä mahtla pissuun, mahtla oudanit, täppä Finnmarkus, tätä nää tapakosta, että kuksäikeperspektiiva jäällä huslia nukoudun. Oudan myöskin tehtiin vuotta beidu, miettästä me vaatitollu ja noin viitä sabu. Ja tänä tätä servoa, mä laitin tämä pissu, läpissuun, mä pukt peilasvuoda ja mä saan mikäli tämän parak ofts.
2: No, tietysti, että industrialisering ja tätä on huijannut tämän olmoslohkui Finnmarks ja nuo naamut, että ne meillä täppäs oli Tjärjala tuua holmo ja muu lokt tänne, että nuorai vaitsu pissu täppä Finnmarks.
1: No mun on aina oktada en kyllä färden rokt fast Finnmark och man en färden är ja samalla måste man kan skippa det ja valdo agga att man i mig

0: realism ja kodasla nohkon. Tämä on aina, että matka parkussa ei ole pähtään, tämä laada hielinä ei parkussa ei paatuta alu, vuotta peytu, mehtä se, me jo tämän jäänän tuolla outa merkka tihti, ja tämän tähmät olleet, että se servoita ei patsin, ja me aattamme ei vielä vuotta, että servoa outa nahti ja pissu, maittaa.
1: No mun vantsut Finnmarkko otta houtana. Houtana olmoslou ektui nuora poht ruoftuluotta.
0: No tää lauten te suora kaajalla ja maassa mi saamme tekki saikten ta baraka ta nouti mi hän lihten ta vitsten ta johtui täkkär iskusa da ei tien kuului jätti kähtsi makkär saavalta lähten ta nuorain atte orru färre ruoftuluotta vaj tenta jääräimä ja te färret ehkä ja tuoda ei kuldalit tai nuora ei taas puhuin että mie tällä mie kiesuhasin ruoftuluotta ja tämä on ollut ikälle tälle parakat.
1: No mä kerran viisi on tuossa liian teikki vuoritaan mun se feifu ja tänne kuekteille pahtiaan.
0: Okta naana verta muslea, että muistit tämän säämi-pieli maittain. Tällä tjatnat entä stuoda, että ofta sparaa, kun säämi elähuusain ja organisaatioon jäskuudellaan tuainmain. Ja mun jälkeen nälyksi, että hui puheri tjilka teemme ja kova feifu ja mitsitä puhkaita maittain. Että makkar tarpuihin ja makkar ohtitaan vielä suolta, missä liian servotaas. No kun me kuulemme täppetän miimät vii tuainmassa, että täppelää vielä suolta, että loktit Finnmarkkuun.
2: Nu låg samedikeradi Jon Krister Muden ja de fefu avu dualu i birra. Talle vähän musiikkaa Inga Juusu ja Lärin.

0: Det kuulette Inka Juusu ja Lärin. Jatkite fefuasin, kuikte soinemaan uvostuspäivä leie kolme lohte, ei kuikte lohte jaetan reis. Kofin Marku, mulla fefu asuvui. Tän vuosi se kuulette makaravjuu siitä Steve Rachelli leifänti zombi juurta i fefu birra.
1: Mä en leet näiltä fefu avu tuolle on kuikte lohte jaetan. Mulla on musta. Mulla on aivan fefu tämän kuikte lohte jaetan.
2: Mä fefu kalla minne ehti kalta aivan alle puhutus, mutta olisiko paljon hankalinka mieltäis, mä ei puhuta outan tämän trappinis, millä haastalussa. Mä olen nähty, että on roosti Finnmarkus häälillä, en puhu Pekka Myyly, en puhu Areala, Eela Huse, mi Johtse, mi äihtä minne Eela Huse.
1: Onko
2: ei häistä? Natkalla häistä on tietysti, kun ei anna haavaa lisätä pohjumpaa. Natkalla huijalki.
1: Tuon alkaa tänne tuusakka vuoden suojan, mihin touttu? Mä en ole pitkä.
2: No mihin touttu? Kalla tannatte, ajattelee, että mihin anna puhutu tuollus, mihin saatte teko manka oktavuus teko olkupäälle tai heitä kädäkään vastalasti, no resta armi. Ja, mutta mun häljen tänne, että minkä kautta niin ohtas palkka, ohtalaan aina. Verti puokkateuskin vähän kannu. Ja muun mielestä on ollut lähteä tässä selvitä muuta, että on nyt jo ollut empu veitsiä, kun on patsutus. Missä hui ollut äsikko?

0: Jos mi mielä hattaa huilla, mutta mun kavoitsin ämpulän tänne sinne nopeudelle.
1: Näin tuoro hakki meidät, että tuu johtolla halle, jos kuotan järki hänellä meidät näinen hirma peikka mennyt karkka ja tämän panel saa sellan on mei naamu heitä sitten, että Filkö Sänni oli heitsi ja Feifu Stivre oli heitsi. Tämä on lapahtäikki, tämä mitä.
0: Mä kannan saita sunnu aina mennä pahtäikki, mutta jos kuotan järki ja paremmuuttui mikki, kalliljetta mikki pahtäikki. Takalla tähän, että min pahtäikki nohkalansa just joku ehkä parkka shadde tuohta. Takalla ei pysyä. Ja nuppilla tämän, että tämä jää meidän lohten panetta pahtsa, että kun on pekka miltä shadde, te lohten onnuslohku läpi Finnmarkus. Takalla ei liikalla meidän tuohta. Täällä nuorissa mahkas, koska pekka mielu lämmäs on jo mankalohja. Ja pilja korin jo niin hyvä, ja voi se niehtiän 3%. Mutta pekka mielu ei liikalla puhuta ämpö olumidokku. Ja tämän, että Finnmarkku sillä lohtelen tähän onnuslohku. Kun on hiikalla, mä en loktan tänne pekkamille. Mä en mahkas älttäis, koska Oulu toimii kuopita. Siis toppe loktana paitsu tätä holmuslohkkuun. Toppe täällä erää toimimaa taa, että holmuslohkku karinu. Iike tänne, että lähe pekkamille ja linja ja porra minun. Hienä niin puhtiin ja antan tai olkuri jäällä huusia voi ii.
1: No mä en luo, että näitä kättä on lukki. Mäkkä tjoutsa tuusla, että servua houtana ja holmuslohkku. No loktan.
0: No mun hörtin katan lokkaat, että mii hörtin katan ofta saisi porinpukki, että mun makkar jätän mii sähtä jollu yhtä takka toimi.
1: Tuonne tuuttamasten ja reipuporkun ja tänne hatsen.
0: Joo, Feifu kalla parkan refti meiltä alle puoli parkkuu minun ainu meiltä, mutta just tämän, että tällä hetkellä uske minun koulussa oli jollain uudet naamuhuvun jätäni, mutta mun kavoitan tämän, että Feifu aina tämän minun pieliimäin huipuudessa ja jahkan tämän, että tahkan mä aina tämän, että hiljaa väylös tjalla hahti projektaa. Mutta semmoista uske me Feifu ära sain, kun läpeikka mielu parkkaan, lämmössä mä ettei. Siihke vastaa mun maitteen mielessä muhtin sai. No täyskö erä on sai, että erä ainu just tämän FEFU toimii. Mutta minun kohdalla niin, että tämän tämä siis mielellämmässä on tohkalas autossa parku asuus lämmässä.
1: No on luokki tämän alkusaasta olla, mistä te siisä pohkimat. Eli näitä on siisä mahkima paisutallu ja tämä on hiljakkal mästä luonta tohkalas tuuen jumelta. Mutta lihka on luoha tällä puuris lihkäporukkan ja välitän puhtiin muuttumuuttu isää, paitsi tuolla perustuun.
0: No joo, kalla nuotti sisäpahki, mä kalla saada haastelussa, tuolla sisäpahki näissä, se on lähastelussa mikki, mutta tätä leikitään, että äsi pirme mun haalan lähellä puolitimissa. Ja tuossa Oulu, missä kalla, kun tämän rähtiä saakka puurista tai häsi, mä olen lähemmässä, ja feipulle lähemmässä auttaa läkkä päältä Oulu tai häsi, mutta tämä on mun täällä kohti päällä häsi tiekkalla.
1: No oftalla kuin se vähän lehtämys no lehtämys nuppen säännön luo feifu ja te puhta välti puhti ja puhta tuolla ja säännin miehtsästä perustumia.
0: No saa missä nuotte ko fin Markus Mille Oulu makkia vahte on mehti sikki patu tuolus mutta mä ettei mehtä sitä mis piuttu ja nu viite sa pelejä ära piuttu selvi mi mai lokaidan että ja no hei Oulu kal pillo ko niin mutta tässä hallu mohkas tei energia fitnulakan no te takalla tjelkstan että Ate lohtamus mun selämstä kuin tän rähti, mutta te fulla politiikalla sorkan stigra valju och filka kelts ja samt ikis ja de politiikalla skova riepta då nu att mutta min vetkalta uske lähket kelkusa maitta ja alla hetjem hashi todista fefu ja erasus ma matak merosi.
1: Jos me kietsitään old school, jäljellä vässän kuektelle ja feifulle toimman kuektelle ja makkar vuoritamus, teikki viisuun, että makkar vuoritamus tuusilla feifuja.
0: No, musta kyllä vuoritamus feifu en jatka parka, puoli parkku ja tämän, että kähtsää puhkaipieli ja tämän, että että missä lähdettä, että kovaa täältä äppi Finnmarkus numma lähtemis, kaikki käytetään on vanju momin kallista nietannan kievohit. Täällä tuskin haastelussa on feifun ja haastelussa mikki puhkki haastaa, että muodan kalka joudut. Mutta tälle ei mun lokin rauha tehtiin, että mun häljä nämpu ehkä, että on ehkä min touta, että puhka kalki touta, eikä huola ja ejas huola tämän koulu ja lefettä mä ettei välti huuhtia, että nuppi kalkamat pirki täppi monulle. Ja tahille tarpu muuan jumelte tuolla mun miin vai RPS houtani rikku vaikku estun vaikku kuulella ehkä houtan me lämmis Finnmarkus tarve.
1: No mä ei bedre feifu parokkaatte olle säämi, teikki Finnmarku ässi säämi ässi tahotsten tämän min touttu.
0: No, laitetuskin vähtis kajalta hauta lähti, mutta tjelpkas laitetaan, että tämä vertikalta tuskin välti huuhti puhkuovlui ässi ja puhjelahuus. Mun ajattelin, että mä hääli, että on empu jälahuus ja empu olmu ja empu parkussa ja nuu. Mutta vertikalta tuskin välti, että just tämä huokalla mieltä tällä joulussa, että vältis tuoda jätämiin ja egentli unnihän hehtiä ja kähpiä minä alhuussa. Lähdä tahtaa ryhtsikäin. No katsotaan käynyt hieman voimassa, että autanahti servulaiku just tämän hämis.
2: No loa ei makarav juu siitä Stivra Charlie Leifan de Sompi. Ja kalmanna kotiin tuvuudu tässä luopakuului piipä. Miel kuuluu vielä?
3: No, tappe yleisemme radios kullo kohta täällä jälliarkiiva, tavviisemme kiljaa, otne fättään toppella pohtson namahusat. Ja tämän jää tietysti musiikka pottuu vielä, kiittää tiimu ohtanuppella retkei. Monin tuota ei kuhkaa kerkaan otnella mieltä, mutta oli iso mätä.
2: No vaan, kakultelasti vielä Mikkel Köp ja Ylvas jo

0: Mikkel Legup, ja Ylvas joikkia tegala säädä fasse studiossa ja la kirkus tunne muistolastit ootasi.
1: Wessar ga vuhti uistua roga uja berrelvais fin markus. Raknjar ga oro hajo lihetsi lohkaatila ootsan pähtin loovi. Andes muistratu koulukus ga uja vuhti uvuilla dehalas kuet koulu pohtsude. Topla hui härve ga uja. Så nog kan NRK att det sila hodjum behtelemi e-posta bokte. Andersen lohka så nila fel astan loh olles behtelemi mot att det sila raig väidi med radusa. Räde uskalka bahtegesi odan bokte toimeplana väl väldimo västa. Justis- ja kerksvudeminister Astri Ås Hansen selka pressadode tiedehusas att det eilar likstuvan estade ja dust väl väldimo norkas. Loid var bäldele tappahusa mot Joetsi oftast kas olumite kaadasi. Tietähuusas Jojo, ahte nuorei pidesi fuolestuva ääniä ääni, kun manga raportu juju hitaasa ahte seksuaala vehkälvältiillä lassana nuorei kaskas. Oos Hansen lohka atla tarabu toimapiöyde almustahti tutkaa ja ränkäs stuus tuoretalla vehkälvältiillä. Kaskavahku söinemaan vuotspäivi podi oda mineraala lahka faamui, ja tässä saattaa sahta kaisiduva ohtilaa. Nyolkadus kalksi ihkerasti peftelut prusessa ja vahkuhi mineraala ielahuusa shaddami selka ielahuus ja kuolastusdepartamanga. Tarla tehalas laukinan ielahuusa masla större potentiaala arvohuksimi ja kuolastus shaddami selka ielahuusminister Cecilia Myrset. Laa ulmilin la olasuhti en mineraala prusessa ima pukte pargusa ja arvoi. Vihtam roholmulle massan hiekkaa hävänän liikusvuodan käsimaanustaan tiili ja katsun selvi. Kuekti tai miitam lo tähpahuusas lehti romsas. Okti puhutaan jaa juust sijakkipäällis lä kuekti olmo hiekkaan. Täällä olmo jämpä kosämmäki tiimaan kuas tiiitam roholmo hiekkaanetse. Tässä tiiitän jaa ja ila okti kevel hiekkaan fit markus. Ja vielä tiiitän tiimo odossa.

0: kanskje våt da. Ikke søgne man over spøyve, leie, gøyktlå, ja, je, da streise, gå, Finnmark, og da fefo, asa, hovoi. Ja, min reporter, Torgeir Varsi, da je, moachi, de er vei, jeg i lolli, gode leie, fefo, stivre, jo, de er gidalle, gå, asa, hovoi. Da er jo sånn helstige levnes, ikke det.
1: No, ei lolli, ei mä lähtenä feifusta pitkuutua, että minä avuamme kuitenkin ja tuolla. Mä olen ihasta ikkä puhet.
2: No, tällä huisuotska ja täyjä fasten täyjunkin tällä älkime parektan. Vain tällä historia haastelus kuin älkime, että täkkä norkana mit feifulla tätä hikaunu norkas. Mutta tällä aips olas. Mutta mi Illa vaikka mitä rekisteröity muita prönnysyrrekisteriä, tämä on kuitenkin kaunut takkar asfalt kuin feifulle. Mutta tämä oli aipa se oodas, että tämä oli haastalaikki, mutta muita hui mielenkiintoisi.
1: No minulla ehkä halpa joo, ja tuonhan leitsi tälle kuitenkin tuu, että kuulas tälle asfalt, ja tuonhan leitsi tiivra joo lihänti. Mä kerran vaingal jälle tjohkeip piirra päin.
2: Tämä oli missä hui pöyre vainga, missä hirma pöyre porku piiras. Hälttäusliin väkkiin ja takka senkin stiivuudessa tallinna liimisiin hirmapurin parku, oftsparku. Ja minä jahkan juuri iljutse tallan, että iljutse mannan kanssa nupuudessa kuin maanain liikkeen.
1: No minä ei saa sitä liipäkkiä tälle alkupäiviä, alkuun stiivuudessa väkkiimistä. Minä patsan tunne muistuu.
2: No, täällä tässäkin vanka tinka, mutta vain, että täällä ei huudella lahka, että täällä ei Oulas, täällä ei Finnmarku lahka. Ja tämä oli se lahka, minä märri, minä parkkuun, minä olen kälkittänyt. Mutta tuo vain hiilaskelen puhutalluun. Tämä oli, että tämän siistuailu älkittän Finnmarkun lähki raakkaik. Tämä oli haastalaikin, mutta minä ette ole mielenkiintoista.
1: No minä olen huksi tämmöistä varra organisaatioonille ja melten huksi tämän parkkuun.
2: Tämä oli hyvin mielenkiintoista, niin kuin minun leikin jollain myös melten tämän laaparkkuun. Mutta saamme tikki päälle ja maittaa pellua päälle. Minusta se hui ollut mahtuva tällä kertaa ja minä lakkaan minne muuttuna laa tuossa koko vatsumista. Tämä on suuri parkku, minä ei toimet. Ja puhkaan leikin mieltä, että oli suuri parkku, että vaikka se Finnmarku laa, että suuri tikki, että on vaikka tohkuut. Mutta minä olen puhdessa. Ja oli tässäkin viime parkku tälläkin, että minä lakkaan minä olen hap, että on sistuailu on laas ja tämän hälttähuuseen puhuttiin.
1: Ja kaikki tuovat leijo viidasta staradikki määrri, että asait feifu ja te uskuitte tämän statskuukkaan ja olla orkaana feifu, joka välti pohtilla siihen tämän Finnmark-koukmaan. Ja mä oon ollut lohkia osa, täällä olisi ollut, mutta mä oon lohkuin.
2: No, tämä oli elämässä määrä. Pelde olemuin lei vähän, että oli skeptista, että miettää tämä shotta, ja vaikka se hän ei mennyt olla faamuja, että saa tällä, mutta tämä on aina puhdas vihkä, että minä vaikka me saakkaan, että minä olen täällä stiivut, että minä olen ohtas parkat tämän Finnmarkun alemmat. Mun mielestä on ollut, että täällä on puhdas maailma. Mutta tuota pelää maatettiin, kun minä käyn se liittyy, fähtä näillä lakkeiparkat. Mun muistan tämän, kun me pidimme mausua, että muodat heikä vaikut. Tässä on tämä hirma. Tämä ei kuulukään hän liikkuun tällä tavalla jälkeen. Mäksi, että muodat heikä vaikut. Tämä muistan. Tämä oli sähtä käsi, mihin parka vähän lakkei. Mutta me fettimme taas vaikut luona. Että missä ruuhta, että alkaa tämän organa. Mutta me fettiin vaikka kähtiä tällä aikaa, että me fettiin vaikka luulta, että me vaikka... No, ei ole päärä vain hälkeen. Ei missään miljoona kuin hälkeen. Fettiin päärä hälkeen ja staattaluona näiden parkkipojassa.
1: Voi no, mutta tänne muorrat hieikka ja onnan ruutta ja... Saattaa ei mankkella kai riittyä, VFB ei tee, vaan aamuna tämä ei ollut muuta iänä, niin nuo kohtuvat ei festaa viefteitä. Mua ei kaartaa johtanut.
2: Tämä oli jälkeen se ollut muuten vähän vertemus, että kun täällä on juuri iänsä, eli Stiivinä, että tämä on aika hyvin hälpi, joka maksimaita. Mutta iätien lahkeen mä saattaa haltuista. Tämä on ottaa haltuista, että me maksaa. Tämä hille päälle älikin huomattu haltsen tapaksa, tuolla kanssa laajat suomutu, vettillä parikit, ja jäljellä päälle älikin haltsi, mutta miekka päälle välttä, tämä mäksä haltsi, ja tämä hille päälle halpi. Ja ehkä jutsit, että mä olen herri feivuvelti, ja älikin hirveä haltsi, mutta jahkan tämä hille vielä kehtyä.
1: Tämä on, että jos me kietsitte näistä old schoolia, mä oon voinut tämän feivuvelti. Ehkä mä oon tuuttavasti tunne tämän parkkun, mä en millään tahkun
2: tänne. No, äsken olta lumi alkaimme tallet, mutta to blästi me lisähti skällakke parkkun. Mutta mun mielestä ska lorda, että fiefusta huipar ohtsparkkun tämän kevähäkkiun. Ja että näin, että kevähäkkiä faarus, että mä lakkaan haltsut me alka. Mun jälkeen tällä huidehäräs. Mun mielestä lorda, että haltsäppi, tällä huipar on jälkeen. Mutta munkin mä jään älkäpiä, kun mun kalan hui tuotavassa ja mun äiti mä ei ollut, mutta tällä on tuotavassa.
1: No Finnmarkku, teki Finnmarkku mutta tänne miestelu on vuotta tähän alakku, ne vuolkasat ja tänne kiittää ältä aksun räis ja kiittää tässä siihen haansa huuvan ja mä oon aina tien kienjun miestelua.
2: No mun kyllä mainin ihan tuota, että Finnmarkku lahka läimi suutti miin tai saami veikkoa, alkaalma veikkoa. Tässä lahkalla me suuttiin. Finnmarkku lahkalla on tuopan lahka veikkoa. Ja nu puhka, mitä tämän laavu elde, nu Finnmarkku. Ja tämä lahka, tämä Finnmarkku lahka, me suuttiin ja antaa mikä te veikkoa. No sitten tämä on vasta just on, että tämä mitä alkuun tolle ja meidän parkuun on saami. Mä olisiko luoda, että Finnmarkku lahka, että me ei ole alkut. Me ei alkut, että hui tuuta vaikka, että me ei hakka manka lahka, viikot on lahka, että biili, että Finnmarkku lahka. Että toppa lahka veikkoa, että tom välttä lahka veikkoa. Vertakaan
1: vielä jäädä, että on ollut, että saami veikkoa, että iänäkeämme, kievahäämme, ja tätä näin ohtella, että oli vuodetun tämän feifuun. No, tämän vuodun äänessä. Mä oon aina, että lauat miestelu on tässä siihen.
2: Tämä on myös kolme, että tatkalla huippuudessa haltsuun tahti veikkuudessa feivuudessa. Tuo oli manka järjellä mahtiska. Mä okta grunne genom feivuudessa ena eikä. Mä imerrät. Tämä on nuulu laa. Mä oon nyt patsiltaan. Ja mä johtan ena. Eikä fette vuodet, ei ole fehua ja privat päässyt, ei kiinnu. Että fette, tai stoppilla laa, mä oon paja päälle ja fette kuva vuotoimaa.
1: No täällähän on tätä, näistä tähän vuotuolu, tässä ne teus kahku, pihta, pohta, muu pohta, tuu päiville,
2: No, mun mielestä on mukana niillä on tämän päivän ja Teifosten tai Keivilan porkonuks ja on aika ja häädysti vähän ja muut sitten kyllä alkuun ja oli ja mä oon taljoin vähän Teivon tai leikin oli niin mun mielestä tämän hälttähuspäivässä ja älkää nyt vähän muut sitten mua oli
1: ollut. Ollut lihkupäivän eikin oli, ottis tingvä oli häitti ja sen
0: Ja reporter Rashis leie Turgeir Vashi. Tää kuulatte Vegard ja Kaanjalat.

Tie kuulette Vegard ja Gaanjala. Tiedalt kalmune muista lastanne vähän olkuriikka olasiko äsitte ei tjaakane käftsi ratse. Mutta kaskavaako valti Irlanda Bachelasse EU outakodirolla meidän johtavuorimelle me lahturiikka ja kaska juhkeen jaakki päälle. Tegalega Irlanda joodihite ministeri Tjahkimi ja kiedahal riittui me lahturiikka ja kaska luopakäätsäi tänjaje. Outakotti riikkan läämai Irlanda melte vuoroja minäsi unionassa pahte jaakki päälle. Irlantala lämmös EU med lahtu jai optimla tjöde tjöselöi kolmareis ja tällä käftsähtä kärdeko riksellä outakoddi unions. Mange mors jakipäälle leie kryprosisse tähtä toimadan tiediä NTV. Rössä fallihi vihta bensinstationa Ukrainassa kaskavahia. Okta niissä normissa maasi hiekka ja kolma olemo rasmehuva. Semmäs kodahti tahpahuva ide kotohalle kuftisse koopysse fallehuvui kersonas. Tämä on tiediä guvernööra Alexander Hansja telegrammechalusis. Röshala mangimusse äiki karasa putte fallahan Ukraina bensinstationai ja media nafturin och lärregistreren bachil chodin jäljelote täkkär falle mitsöngoman och reis. Tähte fallea mitä orla min reaktionan tan lassanäki energiakriis ruosas ja ukrainalais fallan manga raffineria ja famulinja mangimus maanuita maita ehtiä antve. Ukraina pyytä EU-riikkailuvet kuhta tjökkis 6 miljardia euroa EU-raffifuontse militära dårjei tai suotseluse dårjei. Ukraina latsat häälidit kievahitaan mai iäja oibildit lähte kuudain kiittää oftsi manosas veulas vuotta äikin suhte diilis. Så med mig ser vi ut det året den våra läs och ligger löj vihta miljarder kronor dala kursen. Lämmer och stala ju från att Ukraina darpsa blir det sig tjodig kolom löj 8 miljarder euro den jag är svårt att lämme väras. Ukraina projekta gokta så ligger vihta löj kolom miljarder den källa svårt att lösa minister Mikhail Fedorov Reives Majroiters läbjessan och ägnit den majta i tidiga NTV. Det är Simon Rokin, Annar Kortjokis, Ann och Vinjusarkis nyheter nätsitus. Det kan kundelas ditt Anna Märet löteilmi ja sjunga namala Salmo Duomis.

te kuulette Anna-Maaresta ja Lyhte Ilmi. No, Anna-Maaresta Lyhte Ilmi lei naama ja suoga naama lei salmo tuomis. Mutta tässä voi farkaa saakka kuikki kolme jahkassa ele ja josta bokke pirra kuhtela nuora valastalli. Suu pirra kuulette empo tässä hui farkaa, mutta tämän outal kuulette aajaa ja vaimusaan.

Då alvom mole i sjungarna majdan laulesti inga marete gupe juso talkal mojtalastan dunje daleke dieda husa. Östlands Mataheima, Vestfold, Rittus, Kaskai, Karabekka, Mangel, Kaskabeive, Saita, Riddu ja Maitai, Arbe, Oftit. Ekedis, Orjaheima, Modu, Palves och Badaliki. Agderis, Mataheima, Rittus, Kaskai, Nortamata, Karabekka, Mangel, Kaskabeive, Rittus, Orja, Riddu, Kuhkimus, Orja, Pelle, Karariddu, Modu, Palve, Arvi ja Arbe, Oftit. Tröndelags Norta Mataheima, Rittus, Norta Dave, Chaukabeka, Modui, Opadalikia, Gaskai, Beivers. Mangel Gaskabeve, Baikalas, Arve Woftit, Motodan, Alkus, Matabel. Norlantas, Mosasjuti Heima, Odal Gaskabeve, Rittus, Loktista, Norta Dave, Gaskai, Chaukabeki, Modui, Peloaki, Palaveja, Opadalikia. Mangel Kaskabeive Pidukse Arve Woftit Taita Maitai Pahkalashe Bai Bajan Daliki. Tromsas Idvis Gepsuote Pegga ja Unnit Arvi Modui Geps Palva Daliki ja Kaskai Päivodat. Ehkidis Soitit Arve Woftit Sisjärnämis. Ja Finn Markus Orjaheima Rittus ja Vuotnakuopluine Gara Pegga. Olkultas Paikin Arve Woftit. Tuodastaatte idessä käpsuhte pekka ja unnit arvi muutui pelaki palvassa opadalikki ja kaskai pieibäs. Ehkä teistä soitte arvi uoftiitte tuettaris ja maittai uorja päälle toppe Finn Markus. Ketstaatte velle temperatuura ja malahta aitopeli mihtiduvun. Usluus käpsen blotte leikat sehki olisönnässä tjärjan blotte trontimissä jo.

Achasti esongane muun ja muun. Te kalle luopaita he maana jo masa lohpie o nabue riidite saami saattaa. Mikä te kuin muheima tuuda ja maimus teimui lähtmuliin vasi. Sara Mariel Baltu, Piipe Aikiu ja Inger Elle Suoninen. Tässä luopse kuulevelle Sandra Lyng ja Rolfa Digärne. Har det gott?

Yo,

Oh, you and oh, you and oh, you.

No.

La la la lo, la la lo, la la lo, la la lo. Que chaste u kutsa reklo, tois kohke svatte val. Ja itse voin ehtä tauko pebe, paiteli jelalo.

Loila, hei oelle Loila. Koi oikka laattan teen konuden, kone jana tero kinko Loila. Hei oelle Loila. Loila, loilele kodeko. Hei ole, loilele kodeko.

0: Joo, puhdas, puhdas välissä. Miten täällä teimällä okteijat on kuulokke? Kässe saattaa. Pääs karosta studios lämmun lämmähailu Antti.
1: Ja tämän puhdas muun Irjan Palttu.
0: Mä kalleen jo ikäinen juolka suu, niin mun on kuulas paissa. Ui varkka lähes vähän äänä puhdas. Tää on kello alle olla suomaa. Jahkan tämän mannan vokspahtan. Tällä manne, ingen määrin jää. Ja suomaa lä romsa, trumse, tromsa.

0: guldelökkää se saattaa NRK Sämme Radios.
1: Joo, käsä saattaa ton kultalehkeä puures fas puohkaite säämis pasko vohku liik te opla tuoksa.
2: Joo, välkikäs meet, mä en täällä tuntimen.
1: Joo, joo, stu, just tällä mun tässä karasos, le mailantti.
2: Joo, ja mun mä mieltä Uslus, Irjan Baltu.
1: Joo, ja just tällä aina, että kaalekkiä katoit tänne mun sääntää pyrrä, te oonan sääntis. Te kullapä, ärre, iera, pormus sai, kouja sai, ja luossa sai.
2: Ja festival saa mai.
1: Joo, ja festival sai. No, alle kirja jäi munusta. Saatta mun käsireporter Alfil Beate Vuolab. Se on läjo. Ei ollakaan mätkä ei vuolekka, mutta se on vaatitilan tästä melvoille aina, kun saamis tuhko outes shella bensistasjonen shellu. Kun ties lää, että pormus vauna, pormus pilja, mä täällä johti miehtä, mun itä lää tuossa Finnmarkus vi miehtä nokkaan. Johti päikki meiltä piisanasta maitti päivä ja kuessuit. Ies kulkella anna pormosen, että Alfilla mä annan tohko.
2: Lanko mulla on direkta, että tälläkään ei tule peli kuitenkin, vai?
1: Joo.
2: No, että no, saada saamaan kuulla, että heikö te olisi kähtsäli vähän pormosen oppe.
1: Joo, no kuhka, mä isän nyt johka täppetään studios Alfil. Tässä voi olikin vatsit ja näyttäisi pormosen.
2: Oh, se liikkuu Alfilis.
1: Mästä mun verran Alfilis jära liikkuu pukti mun ja mä joitain jonevalla.
2: Täällä vähän tekee saami pormos. Mä kuulin toppilä vaan mielä dumplings, täällä hamburgera ja matalajja.
1: Toppilä ehkä mun jahkan täällä joskus piilällä maks täppälä Aasia pormos, toppilä Kreikka pormos. Enää ei psiikka, mutta täällä tällä alla Oulu pormusta lävissä alla sahkantes.
2: No tällä Suoma. Ja vasta tällä nu Suoma gulla main inte gå läggas så att man alla att min slav reporter att Oulu gun att min sport var festival så maj åt nä. Men inte det kon den börjar eller maj mot åt alla Carp World. Jag kan gulla den börjar.
1: No, carp, vai carpe.
2: Carpe, lokin no, mun carp.
1: No, mun varra bellistin mutta carpe, joo, carpe mukalan kulma.
2: Joo, tää on älkä festival ootna.
1: Näin, mutta täällä heitän.
2: Tää heit täällä, täällä on vissa mangmuskär, tää tjuei. Tää tjuei ootna, pärjä ei lavarda, täällä on vissa pahtvaakka loppu mai, kun sä tjuei. Mutta täällä on anke huio lolmu velik mit okko, että mun samai nubigässäreporter finnän äske i era halla min... Mä ajattelin, että kolme niitä. Mä olen vieläkin minä rahkana minä tänne festivaaliin.
1: No täällä luoppa hämme tyrnejä länkot.
2: Joo.
1: Maagiti ja mieleen nuppis nomme.
2: Shirak,
1: joo.
2: Mun ilta, täällä on vähän, mun ilta kuassa aina sun live. Täällä on vähän...
1: Täällä on ihmis, onkin jouruut, että Oslus ja onkin liikku musiikka. Mm. Shut
2: the finna sunno concerts. Tällä ääret, mun lähes festivaalin kanssa läpi chua ja mun ihan huolekan gäht, mun tämä on mimo se basta.
1: Niin alo kun mä en tullu laitan kohps mä. Ai kari vaan. Ai bitch shoma.
2: Tällä. Ah, me kala burstaan jolla.

0: Oskal de suangain batsi tärvän näin. Tää kalla teimaa loipetsil okta ja erjänestä lähtevää odlasat.
1: Tää ei päivillä oinun kuevja perälväis Finnmarkus, ja täällä pahtan tehtyä, että ei ole pahtsita. Rahkun jälkeen odohaa odolmus Magne Andersen tahtsa, että lähtsän loovitan kuevja pahtsit. Täällä on, että täällä olisi kuottu ennen sitsitä. Aina täällä pahtan vastatus, että ei ole pahtsit tahtsa sun anarkoi. Andersen lohka, että ilja väljuksen lohk ollus määrätus, mutta että jähkimis aiku vaidalit. Sami Gelgoldas laudjon odonama. Kaskaromsa Sami Gelgoldas midaima malafuami suokkanes laudjon odonama. Gelgoldaja odonamala malla gelabacci. Nu challa avir. Odonamala buadus namagilbus masa bohte okti bo chejam lo nama eftusa. Odonamala gofti sier eftus malla ja gelabacci. Sanin la chiengres palaga kuvlu historias ja govdacha barkus. Mälla gelabachi faalas jodihaji karn anette antti datcha avri att mälla ja gelabachi odastahti muhtola jöida sihke bahki ja geladoima bidra. Jada olli slash kova dasmas gelagov dasparaga ja gude govlus tattaima. Tie ofta odasata.

Joo, ja kuule täys ja tyyven. Tästä kallava hui farkka, mipäs kuulet. Saajanne mun Irjana käsireportteris, kun tänä vaatselen taas nukuhkin erhänä, kun säämi vistis teillä läpi jäkkäre aikaluokka porromuspilja läpi tämän käräsohki. Ja tohko lepäs kuulla farka sai. Mutta kustakaan kallava se, niin suan A-köyp ja heli-IQ käsi ja päivässä.

0: Joo, ja sanoo vaipa ne tiet, luehti sua. Ne läst hierra muistuasti, että tuonta me saat kuuntelekin chalisti mun nyt tietuutan ennen kuin radioäppäs. Mutta merkka tihti lähti tonne fitnän poradämin täällä ei kullun food truckkaima täällä täppikäärä sooskoilla johtan kallan muu tietu melko öytykenjös ja läppi tei rittu koulun kosläjtskal tän innosihkan. Taikin juustuusla makkanu pörre käässä suokamai ja perre semmo. Chuojeet miikal iisvaihti kulla ära seisko täppi annako säämis. Moon serva saatte ihan kuulema tää.
1: Serva min saatagi. Fina alki hienostämmen, da ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja selva hienostämmai, jorku saadagis. Muistu fall raaka dit NRK kävehädji, alle fall hädas mua, da hile vattis.
0: Joo, hiediske lähke vattis, tää Sondre Hallan, sommer vaan ee.

0: Sommervannet etter Lavlodi, Sondre Halland. Ja vel, det er til Irjan Munno, gasreporter. Man skal ha en ring, det måtte ikke ringe, missa stepper kuule Halland Roosta. Ja Alfil Beate Vuoleva, man kuule ta Munno Irjan.
1: Joo, mun kuule on tunnu huipuudessa ja mun on ne tietysti mannaan tätä Food Truck Festivalia min viimeellä jaotan karasokki.
0: No, tästä on näissä kautumarkkana.
1: No, tästä ei teikki tämän paras selle sille juuri tätä pitchan kähti Food Truckka ja täppillä tietysti tieva on, missä mun aina meitä ottaa loppu samvirke tätä sille juuri tokulla tieva piljat tätä parkeri juun ja vädstent kenju patsil pat kähtsi poramusai.
0: Ai no, ties Oulu on mus.
1: Joo. Täs kala Oulu on mus, että on mässä ti chokan sa i kamnosat.
0: No.
1: Ja tapla ties ke kähtsi jos kuin ke poramusa. Den den on att tap med smash burgeri, churros, dim sum, asiatalas poramus, greskalas poramus, gyros. Tapla mexikanalas quizia ja burritot. Mm. Täällä on vaikka hui asis banakahkut ja täällä on leggopuudet ja mac and cheese. Täällä on tietysti hui ollut haajat, mun hafsa on puhuttu poromuusajas ja täällä on tietysti kuullut tälle tälle musiikka ja piljofuutsut ovat maangas.
2: Tämä kan olla puhuttu Eurooppa, tämä poromuusajan mitä täällä. Tämä ei ole Eurooppa.
1: No, tämä on meitä vähän hamrihkaa, me puhutaan smashburgerin ja mac and cheese on. No, että mun illo on vähän manglas kähtsöli tape juo poromusha, mutta mun katunnu ite fosse ringston hui faraka.
0: Joo, ja tällä nuus ähti, kun food truckalla puhutaan karasokki, ja kun on mun reporterilla vuolekan vielä tohka, että ei joita väliä teppä ja mäistä tänne, voi muu.
2: Takala tuot.
0: Okay, me joyous to Travis. Why does it always rain on me?

0: Travis, why does it always rain on me? Ja taas tälläke sahkala tällä arvatalo muualla ja näppe karasos voi irjana toppe uslusta. Kun ajatellaan tälläke sain sahka voi muu.
1: Joo, yes. Ollaan ollut pelkki mulle tälläke sain.
0: Ohi pelkki ja hietjana olla minkä
1: asia. Aivan tämmöistä olla soma. Mutta jos, mä oikein tuossa vähän muistelit, mä oon tälläke ilan orks. Kirjoitin jalkaisemme sähtä älkeet, stoppilla kuhtamilla läkkäsiäkki, samalla dienosaltis, värkkäisillä oktamilla läkkäsiäkki ja oppa tälkki. Me hamnis oktamilla läkkäsiäkki ja tjeja meter sekunds stann pegga. Mun ei tiedä, mä oon lähtenä lukkina vai no?
0: Mai.
1: Näin se joku olla ollut pegga ofta sais.
0: Mä oon lukkina. Tiedä, koostun tällä honnesväis.
1: Me hamnis.
0: No toppilla varre tiedä luetses, se on arki pegga.
1: No okei, okay, no joo. Samalla honnesväis, toppilla jäs loi läkkäsiäkki. Karasjås, vihta blå lägga sig i vea och bedalki vabi. I vers samla gå ut gäns mot att bli tjeja blå lägga sig. Allt dess samma dalki då uppe mesta, njäljan blå lägga sig i Hammarfest och de blått. Då palkar vi sälla vea hennet bia i vers. Jag det hos hos mig man är vid att storslätt är ramsa goloj. Öppla vihta blått. Lägga sig i gottan blott. Att Finn Markus Rom ska lägga nog i det hos. Gå ut igen så rullar man då att börja med stark i ån.
0: Men jag tempra Tora gick. Du kallar det ska gå ut igen så vänta lite. Måja Patkalti ehkä äntä järki Svolver, ehkä luovuutta pelle, ja toilla aipa jalaisia päivällä, että vihtan on pohti leikkakraata. Ähkä järkkäs, nää loppuilla maassa aipa jalais. Vähän palva, kuhtan on pohti leikkakraata, jälla varjilla potat just kala jalaisia päivällä, että laitsista avalla kuulon on pohti leikkakraata. Mua fispeloakin päivällä, mutta liikkas, kun ehkä tulla leikkakraata. Ja tämä on pohtoko njärken amsu siihen. Tämä on kalta pajanasta ja alle ollut arvi, joka on meidän orruas. Koitteloi maitte leikkaa ehkä ja laives nuorahta luulalla. Ties mi monna tällä tuohko trantim kauppi. Toppakali pajanasta. Nämä stengjärä sanja maitte toppala pajan. Trantimis oppa täällekin ja jälla taavil oktokalmalot leikkaa graata. Onna ties nuorta siellä nuorta pelle ja vähän luulili. Röyruus teki plash, njäljä nopla leikkakraata ja arevi, oppa tälki arevi. Samalla ottas, mutta oppakalla arava leikkasahkalta, että kaikki tulee okta leikkakraata. Ja takalla tiiä, kun monna täällä luulas kuului nuorta pelle nurkkaa. Raja tahlaa Chala Harvi Pajanasta Kongsvingeristä Pajanasta Fredrikstas Ustus Saakka Arva Sämmä Sheinis Usluust Kalla Käftynoppa Leikkakraata Paitsi kun Christian Sanni tee vähän lodgi tämän arviin. Mä en nuu arvi. Tuolle tällä arvista Käftynoppa Leikkakraata Jella Mättil. Ja takalta arvelta on arjirittu. Stavangereis kun on lääläkä kuulonnoppa kraatsi. Tällä arvi Leirvi Pirkona, Pärken, Fluure ja kiitta Oulu synjä. On taas näsraatse, on taas näsas arvi, oktokanmalotte, leikkakraatte. Ja piakka taafus, nämä miisunnelta ollaan. Haluan jälla arjen. No te tiedän, että kalta tälläkin raassa ja lähtet. Kiittavalle Chia ja pelkää siiraatse ja ne väikäi. Mä oon kalpeitsu pitsi suongalalla. Rabu, White Eyed Wonder.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vel odda saakkin oikein.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maanai vähän luodi kuulu ja muusokto foelikki voi tsiiru muruselu. Ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odla gossit ja iskapa numa aalo odla fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det här kan sätta. Ja nu tack.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det är för att ki hu jo låt oss att ta ko olko bel bodi Finnmark ku siis att luhtilo kyla. Det är ki dap hu jo lo. Tapeito estal talena na.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Jag låter låta i podcasta tala mastala saker. Slingkrist all varje land.

0: Joo, tieliipän Slin Grace ja suongana mä kallei varjalla. Nää, mä aina vielä otsun kallei saite mun käsireportra. Tää haikkui tenko pormosa ja tää on mun eskikullimme mun sekä melparikin lämmäsen täppiä. Tää monna tie pirasi looji minuutta.
1: Mä olen joku saikki.
0: Tää pormosa, no että Alfilt kallikui atti tietuu mun nyt kodalavi, niin tän pormosa ja miel pääs. Mä ei saa, että pääs kuulla, kun lähtee näyttössä lekkäpormuusakin ja mä ei johke nyt studiossa.
1: Mun se banaana studiossa, mä mun aiku porraat.
0: Mä oon
1: tekellä mä ajatellut, että sä mä puhutaan. Mutta mun vertin jäädä, että kun mä kuulin Alfilt, että hän oli tuolla huijollu haajat, tuolla dumplings, tuolla burgerat, pita gyrus ja niin. Ja se mietin, on nyt jaga haajaa tuolla. Just lämmä hailu, just on nyt lämmä stoppa täällä. Mä oon nyt tinkut.
0: Mälläkin voisi jäädä, hän läpi tehdä jälkimääliä sitä.
1: Voisi sun perkua.
0: No, kanski, mun tän tehdä dumplings. Mun on tuossa, mun on kanssa sakkaras määkin.
1: Okei.
0: Mun on tuossa aina. No, te, kanski nyt spänttä tänne kähtsäli.
1: No, lääkö näkärä omus, mi liikku kähtsäli hoida poromus? Vai lääkö?
0: Mun ei näkällä tiedä, että mun täällä paalan kalp. Smähke, herran poromus. Joo, mukaan, joo, te lyhtsä suomalla iska. Missä on tämän lyhtsä? Mä eipä naamu hiedeppä. Tälläkki...
1: Pito gyros, tällä on greska malli.
0: No, ja mä aloin flat burger, mä aloin burgeri. No, burger, kalva burger varra.
1: No, just mulla on kaksi chirki. Mun kallan ei kähtsä dumplings. Tällä on hunjaga. Tällä on asiatisk. Joo, missä asiatisk. Tässä hui erällä on konsistenssi.
0: Äänti niitä seskiporana. Hän eikä säkki manja chukkuin porma. Mm. No, tää.
1: Mä jakan tällä italiansk kalorru. Nää on kateo siitä. Tällä on hui erä konsistenssa. Sillä vantas. Mutta tällä on hunjaga.
0: No, mä oon nyt. Just on nyt.
1: Mun kuulin tappeli meksikansk. Ja mun kuulin... Mihan huiväimiltä tahkui täppä Norgs.
0: Mm.
1: Ja lieftimeltä on heti alama tahku. Täällä on norgalanas tahku. Ja mulla on kuullut, että jos ei tuolle alama tahku, det färti hos Mexiko i välikin. Mm. Mä mietin, että goi lää meksikanska bilen oppi, jos läädi hos tahku. Mä kallisin tämän käsilet. Mä tannisin mun häliä. Mun kuullut, että mä oon ollut puheret ja lää.
0: Joo, tässä on spänttä kuulla, että mä ajattelen mun käsiraportteja. Mä ajattelen tinkun, mä ajattelen ästän ja mua maisto.
1: Ja vettä päälleksi vielä pirtsu tässä.
0: Joo, tämä on kalteuske tahka, kun mä ei järre muu tälle. Tämä on puhuttu vuodessa, että mä ajattelen pitää suongas. Skoda, turn off the tide.

0: Kari, heimindi, ja suonga namma kallei ahku. Ja täällä. Täällä mai erjän neva hautsuta lokta vuola monno käsireporterin Alfil Beate vuola kuuttele monna food truck festivaali ja karasho kuuttajis auttis shell lokka pälte. Naa, Alfil. Mie tältä jäpä tähpä hova.
1: Nämän on täppä täällä tingon vähän poromuussa ja täppä täällä huolimatta pohtta vähän ovdusmangassa manne ja täällä muhtuun piljaa norilla hui ollussa kella uudetimin poromuussa. Ja no munks on täällä tingon nukoutsi on dimsanga ja täällä on näitä kär, että sä oot haidut kuhta ieskuuta kella anna, että mun smihti, mun tka kähtsalan. Taan, ja taas leikki tietysti huijuillut ieskuutkin imne, hän jota lei oktamili rukses, oktala ruona, oktala fisk, saapli okta viileks. Mutta muutkaan kähtsälän, jota kalkilla vissa, että la okta ventsapirku, oktala kusaperku, oktala spinniperku, oktala tante miekoutsu chatsloti. Mm. Ja tällä oktamilla spinata ja nubilla takaa gräskar.
0: Man se esti tehtyä kyllä.
1: Tällä on takaa tuu taiki, tuu ja fushujuvu ja steikijuvu.
0: Ahaa.
1: No, että mun takaa valta näin ruksa. Niissä on tarvitus. Ruks on muihtimin lei kuusaperku. No, että mä itkaa kähtsälät ja kähtsät. Mä lähen tähän jalkaan. Oi, mun tarvihan täppä. No. No, mun kalat tän tiesa vihta pirtsu.
2: Oi. Tää on iso vain, mun tää... Att alltså jag Alfred modern går den där monoslave Melbarge Kolbjörn och den där kommer lämna sån där dike i den här mikrofonen som små på dem där har lagt jag tar mikrofon där Lek konstant smart. När Kolbjörn är
1: inte tot vars mun in den mian la vars vart la min var och once is to he kan ju där la chatlodde med mun gachlan damma. Mun skala aips pastu det leda att spinna bättre gå.
2: Okej, nu mår du allt.
1: Nå, det kallar mig vidare.
2: Oj, det går att lämna.

0: Sameradio Gäsesat.
1: Joo, te kallapanne teima. Kuekte norkka pelte, suoma pelte, kolma. Ja mä annan mun tänna omoon tämän kuofti rikka teimu. Tällä aina tämän tehty kuin täällä. Kuofti reis. Norkka itse. Tämä on kullu Gäsesat, mä itse. Suoma pelte. Tässä styrkyslä mun karasoasille maito. Antti.
2: Ja läpi uslus mun Irjan Baltu.
1: Joo, ja tässä tämän teimus mä päällä sähte. Tässä kuullut tämän Kuovtsas. Kuovtsapirra mi päällä pekkään oinun tälle sosiaali meitä tuolla vierailun väijässä. Tokko osa, että mä ittäin saa. Mui päällä kolmaikki päälle neljäikki suomaikki teillä mä ittäin oltaisa. No, että päällä pitkään vasta suoraan. Nils Mikael Hätta. Tämä on Hansen käsi.

0: Yes. Tjevlast, det är Kjölnäs Stargili. Det bär värsta gåvja gåvid och vun. Jag filmar ju vun Vessarga. Det är att det är en riddå dåtergåvlus och nu gåvja i det där nu dävalas. Politiet avgitt ålomöjla varugas. Ja, det är i dit och mera lätt lakon gåvja. Statland och bär gärt och locka att det gåvja la rävis jag bor i Vöjmis. Rakunjaga åruhjöld i här Gimagna Andersen datchas i det lämmas gåvlus ikte.
1: Ja, men lämna hick till upp igen. Gitte med strona en jag bor hemma säger. Jag bodde i upplägen. Jag gick till det var en av mig. Jag kan lägga av när man gör av i mig.
2: Nå, det är då. Lägg oss om detta är bort i spetsan.
1: No,
2: tanka lähtiä fiskarakkaan, mutta me jatkaa kaunamme. No, manne jahkebehti oraa kanssa, että kuoutselle talpoa, että on tuohon kotiin käs oraa haki. No,
1: tanka lähtiä
2: katsikalle, kalla... Tämä on hieman täällä, että on kuitenkin oinen kuoutselle. No, tähille taapalle, että ei tiedä, kun pohti kuoutselle.
1: No,
2: ei jäkään
1: tämä. Ruotsi käydä mielestä vähintään on viipäällä huolta.
2: No,
1: no mä... Lämmäs jäppäin ja koitin vettä maailman tiedon tässä.
2: No, mä ei ferte betti oraa kaasta albaraka. Sada betko kuodo hii tiiä päivä.
1: Joo,
2: tämän myös
1: on
2: tiiä
1: päivä kuodo.
2: No.
1: Mutta on teuske vättiä, että on pieni kannalta kohta täällä. Tehdään.
2: No, mä oon ollut liikeparkkua poktata, kun kouja täällä on rahan kanssa, käs on rahan kanssa.
1: No, sen kanssa Och det mest är att jag håller mig i kroppet för bärarläget. Jag är uppe på en båda och jag inte hittar bärarläget. Det är aldrig samma land. Då fick jag hålla mig i kroppet. Jag är i bärarläget mest men jag lär hitta det. Det är aldrig gavt.
2: Det har gått en gåta gädjil.
1: Ja, men jag ser det riktigt. Det är omsatt mest ännu.
2: Tiile tohtaan pahtin lupi, mutta ei pohjoin, että minä ei pohjoin pahtin lupi.
1: No, niin voidaan jo vähän, että on vain dokumentteiden paikin. No, niin
2: voidaan jo syödä musiikin. No, mitä täällä puhutaan, Jaashi? Mä ei tiedä, eikö pitää parantaa?
1: No,
2: niin voidaan jo paljon aineet täällä
1: opiskuudimia. Kaunat paravi jo, taati jo, ja ja säkkaan ne jäkvän ja kuoksina, että on kasvanut. Vaadalle ja maana neidän kuoksina
0: ja jättiä kuoksina. Niin, tämä rakunjaga oruhjot jäädji Magna Andersen ja sunnilla Jun-Einar Eira Junior säästöllä. Staata luontuberä kähtsu, tämä SNO ilja välvästi tämän NK Danashis.

Täällä on taas saamispore päiviä. Päärällä vaikkiis nuortafin Markus Jorestan koutsa iile lohpii paatsiit. Rakonjarkka oroha kautan mos Magne Andersen tatsaa ahte lehotsan lopii daan koutsa paatsiit. Täällä tehäläs kuot häänä sikkiä. Se on lohkaa NRK-ai ahtele pahtan vastaatus ahte ei ootso paatsiit daan koutsa. Andersen lohkaa ahte iile vel juksan lohka olles määräatusa, mutta ahte jahkimis aiko vaitalit. Suoma puures väitsin kuuluu tää kalket odasmahtiit kaatsun laakaatusa lossaa fiorruit. Fiorruit kaskamääräalas ahkii le olle Suomas vuolelas tsechanuplohkaa jagi. Lappi tilli leivel maattiakitassai Suoma vaattaa säämos. Outomärkka tihte kiittelis leijanuspatsel njäljilö jahkaasas tsaskalan piila. Lappi kaatsun laakaatusas muittelihatte tilliile taljopuoret. Lossaa voijaa niit kaska määräalas ahkiille jäljinnä blokkaajiakin. Mätsiraadehus alkaa kähtsälämiä, mas perre maussuu alamuhmehtsiit parkkeiden sajiin. Kähtsälämiä on niit jälji alamuhmehtsiis ja oktadainle Urho Kekkonen alamuhmehtsii. Kähtsälämiille kilpaa parkkeiden sajiis suola tselkkii kouluus. Olet miilin lakokcho parkeren sajit käinnu ja vantartan rahkanu saikkoluit. Käytselämmi alkaa lohpa käsi aikkeja pistaa ja kii kokte tuha koktelki tsecha kitaraatsai. Ja muittelasti velatte saami kellakuuttaasle otson oddaa nama. Kaskarom saa saami kellakuuttaas mitoi mamala fumi suohkanisle otson oddaa nama ja tälle maalla kellapaatsi. Aasis muittala aavir. Olla nammaa lepaatuus nammaa kilvuus massa pohti oktipuot tsechanu blokkai nammaa euhtohusa. Olla nammaa pahta kohti sierra euhtohusas, maalla ja kellapaatsi. Saanille tsechanalis palka kuuluu historias ja kouttaa tsoparkkuus. Maalla kellapaaji faakalas jodi häkkii kaarenannette antiita tsa avirjahte, maalla ja kellapaaji otstahtin muittala joitaa sihke vaihkii ja kellatoimapirra ja attaa olliislas kovadas, mai kellakuuttaas parakaa ja kuude kuuluus tahto aimaa. Tälle tsa odasa saamis odasi muittali Inkerelle Suoninen.

0: Ailu Valledi, suongain lohpi ja laattakalla ylösäämi pältä maittai melte mekkalla morotta ja perpäivi mekkal.
1: Perpäivi.
0: No, maiteella muistelit.
1: No mun tiedän takkaraisi muistelit, että suomostan oli jeht koskoho puettan vuoimän uddo vieru. Taat lii nuu kotsotum tilpehör vieru. Atai jöhi EU olkopele peleestiile jumma. Viermikäyppi uastus on puetta utemus tää kulmo euro tullimäksu. Istot lii vuella tjöti vitlou euro hattasas. Tiiläm. Ja iänäs taas paketti tiiläjä Kiinasta. Outomarkan Suomon tiima pohtii pajiel vitlou miljoon pakettit kiinalos hälpis kaupiin. No, mutta täällä mistä lii vuolkottasasta Anja Kaaret. Peri päivi Anja.
2: Terva. Että vitlo miljoon paket ja muu paket li ohto toi juau.
1: No mun niin täällä halit sujotti mahten, mutta tuota mun ennutun laavi tiilöltä tieppin hälpis kaupin Kiinasta.
2: No ja mun nyt ennu laavi. Mun tiedän mankki investe, mutta ei tuu ten just kulmalla on 5 euroa vai niitä liikota puhetta nuuta ei tarpeeksi tai toimatta mäussuit mäksiin. Mutta täällä muu tiilän homman puhetta nupäästus teikka tälle ii.
1: Tuo toi liete istun, tot mä annan nuotte te istun tiilää outo suhä, te tästä kalka mäksi te kulma euro istun tiilää suhä ja päiti, te talle tästä kalka mäksi te kutto euro ja nuut ain.
2: Aha.
1: Että tuota, mahtun juurta, että tät vieru vaikuttuu uestimit.
2: No ei muu uestimä mun jen osko, että tot vaikut ennuukin. Mutta jos mun tiedän, se ei vielä euro
1: No tällähän tottii täyti puhetta.
2: No. Mutta no. Takkaan myöhi etsi mun. Mutta niitä sovellustot penteastuu puhelimessa. Ja tohon nukko aina kun liasto ja mielellä te mun tohon nukko tjuäkän toit. Että jen vala tiilää mutu nuuran tohon toit. Ja tälle motomin kun orro, että täällä kalkaa tiilää. Että tälle vala ohtii jo vähän toit tjolla. Että tarpeeksi nu mun aitas olma näillä pieniä tiilää nuu.
1: Naa, tästä tuossa liitakkar hei viittas, mottom
2: niin.
1: Sorto, hälpis, käypist. Te, man montet, tuona liihutun järjestön, kun tuon kuuli, että Suomesta nyt en nuu tiilejehtait.
2: No leijim, mutta kan totta, nukko anartopen ton postas ja ton mätkuusta paketti puhet sitten, kan mun on mankkiin nukko vähän keijasta, me tiiin vähän ainoa kiitiinä.
1: No mitästä kiesottelle tiilet on ottanut? Mun jämmä lakku essin tiilet, mutta musta oli vähän.
2: No olta merkkaan tot, eti ihan puhtaa viivit nukko Finnappin kauppiin. Ii Suoma käyttiskin ike nukko takarin tottos nettikauppinki i finni ja ohta takkaan puolta musteli liiko mun tait virmiitte muertam ja chiutam. Ja totta moi mun talle nukko tiivoon toi tot siima takkaan siima rulla. Te i takarit finni täppin. Toppen Kiinasta finne. Ja tuo tuli ei tule, jos sätto eti finne kos niitä. Takare täväli, kun älästö siinä kallaan, mutta kaltohla Kiinasta rahtunut maan kanssa.
1: Mutta itäkkar ei jime siima. Lahu kuullon tiemsääni outis.
2: Jime, niitos leit.
1: Tätli ei tule viermitin vaan, tälleko tivo viermitä, tätli ei jive.
2: Ah, joo. Ja toki avuja ja tien tekemästä. Kiinasta lapettam tohon Suomakauppiin tuukan manka täyvillaan. Ja musta ei tuossa posalaisen maasin tuukkaammin monnan päälviä. Ja mottoma merhapet aipas kitsin loppaan, että tohulaa toppeen Kiinasta rahtumet.
1: No mahtalle tainhan liitjaustuu. Kun tuohon lähe puhettomuut valjeista, ulmohtiile tanteet, että tuohon lähe meittei häälpi. Vaikuttaa taat meittei, toi liu vaikuttantuu.
2: No, niin mun tiedän nutkin tot häälpi vuota. mun vähän juurtaan etsi, jos li hälpit, että otin lähnut pyörri. Pyörri, mutta ei tuu tekäri heti itäätu tai kauhin kaunai. Laahan toppe sämmää tämän virre, mutta tämän kauppin laate toppeen tälle hälpimme, kun jestiillä.
1: No, mutta tuon arvolla heti tottiin uut hirma täyt vaikuttakaltuu elimakuitta.
2: Ei vaikuttakal jemmukal oskoo.
1: Lahu kuullam tälle ulmoinkin ja litsi eromassa tontet, että täällä finne vitlausenttiin tiem outo ääsit, että onko kallis jämmää tiilet.
2: No jemmukal hoksää, että tos kipäärryhmä, että mun tiedän kehtiiläje. Se kanta teustuu, kun mun motto on takkaan hälpistään virte mun iskan. Mun tuotan iska, että liutaat pyörry. Mutta jos leivokat tävirit munien kanssa tiilää toppeen. Pihtasit tuu tiilään mottoon verti ja puhut maittan tiilään tätä tavalla. Mä olisin aikas pyöreä.
1: Okei.
2: Mutta mä alkaa vähän slärää pihtiillä, kun mä täppin tainne. Tainne suomakauppiin vatsuun.
1: Joo, mä olen jehe slärää hommaa. Viisut no, tuosta.
2: No jen tuosta jees almees. Eti veikka laa häälti, mut eti jos toh jälahkin pyörehti. Mutu jos mun outa merkkan täppin suomakää käyttis OSM gigantiste tintikäri. Te tosta liitot taku. Ja tälle, jos totin lähtyä, että mun puolethan tuolla voi tuohon, mutta jenkan älkäksi mun teo etsys toit matot tai tälle toit Kiina tämän viritin lähkua sinne iskankin.
1: No mutta...
2: Että te kävit joutlas tämän virit, mutta oikin ei kannatti chinut westin.
1: Mun kolka musta oli täällä, jem tietä liikkuu, että musta, mutta ohti tuon liikkuu, että on teihin studion tällä, kun oli ihvalla parkoista, että karmotta on harppi, mä en puhe, että juoppaa pääppäri.
2: Joo.
1: Ja tuot laita päin tiekerin kaupiin tiiläjumma.
2: Joo. No, osti huu, tiiläjuu tunnu tälle.
1: Mä kannan mun vähän miettiä, miten on tie mun tarpeeseen, Jeesu.
2: Ja muista, mä olen väärässä, mutta ei tuu tiekerit mun tiilään toppeen. Toppeen kalla, kun lahus täppin, niin anarkauppiin tekärit harppiitu aina mennyt.
1: Hiila hoinun kalle, ja lahkosten outilu aina.
2: No ei tuu.
1: Pääppäri choppam harppi.
2: Joo, kun mun pärnäikin puhaltan, toi puhalten pirkasit mun motton verti toppeen tiilään. Määlämä takarit, päpärit ja muurait ja tien tekärit.
1: Takka Anja Kaaret, tunninko servi vuolkattassa.
2: Takka.
1: Jede, jatkipissa musiikkein.

No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaita ja ähkidismalla sitä. Tälle ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahti min rohksa.

0: Carpe diem, mae ei dalle kohtsikki tänne juofku suongana mahkallei rängvär. Luossa peutuu tienu tjatadostala ain alle rajuun. Kuolaista tämän rajuun, kun tienu tjatadostala luossa nällillä tala heit tiilis. Koitko maitte mainimus käsellä paikalla, että pesän peutti jopa ohta titti. Ja taas tänne stoerra mierkasu. Mi kovlu säämälätsite. Kuelle piuti kaava Ilmari Tapiola aiku maittaje piuti luosa tänkeäs. Tääs kuulla mai suimerkso, ko piessä jopa ohtaditti akkuut.
1: No te uske tällä voingalatsit. Puerre, te piessä finnat, kun piuti min vaikki kottasi. Mä oonkin mun jantori seljan kornon, kun patsilas tjuette luosa teinut. Ja tällä te uske tubraskeitta kottaa, tuppe maiti.
2: No, tämä kolmasten rajittaisa läälämäs jo tuosta jo masalue ihet, ja tästä loi meitä tuot upanossan kieltum äikin muotti ive tästä kooska. Sitten mahtaa kolmasten rajittaisa lää vaikuttaa tuu eliman tai ivi äiki.
1: Kautta oli itse törrä vaikutus, kun antari tälle alkus, kun isä päässään. Kun aipäivällä härjänä piuti luossa ja fähkestä, vaan tästä luossa piutu nouvaan. Kautta oli itse törrä vaikutus, että maitte ruudalaiset.
2: Nah, mä oon annut vaikuttaa automerkkaan teko arkapäivin, että makarit aasit kolkai välti huomasuman talle. Eres läänko tämä läht.
1: Kahan tälle ei uske, että kalkeljan heillä jantura tälle piltuissa. Verti finna vahvammin tai firmi jäljä viidaker janturissa. Tälle ei tämä maittaa lossakki, mutta tälle kohdassa oli jo aiipäivä härjänä. Tälle ei jättä minun jälleen vuokki tänä ikäikin.
2: No mä oon tietysti, että ei tuot luosanut tehalas.
1: Tälle männänä, Finnan jäyrepyytys kosti, että kaikki sitten luossa kotiin nuolohtin ja pirkikin takitarratsa. Täällä on reutan tahki, että tänä ei kai verti tjokta finnan jäyrepyytys, vaan tälle vikolle.
2: Lahutun uutsam love piute, että me ei tiennosti aanaar juuvasti, ja lahutun uadjumtaam love.
1: Okti, okti ei kai sen uutsaimme tämän kulttuuri- ja opetuspiuttu, mutta vaan, että häikki tällä justa fuonimusa ei kai finne tämän loovi, että tällä Sveinaman on luohpaste, kun sillä vättisi kotiikki maitia. Vaatte, mutta kalkkaisi, no ota merkatit ei kolokaavaa, tästä virkalemmas luokka, että kissi, kun suhkin kolokaa, että pesä kolokai, mutta se kalkkaisi pääsi tämän kolokaavaa ja luohpahti tolle kiltä, kun sitä lohpi piuti. Tulväike ei kissi, ja tästä se ei kalkkaisi nuoraa huohpaa tämän kolokaa piuttu.
2: Liu jo motto on suha polva tästä puotimin, kun te iimääti, teikä iila uodjum oppad luosa piutin ollakin.
1: No kautta laita magna luossa piutuu novaa. Ei ennen kuusti jantorin huoppa maitia. Ja kautta kaikki jo männää nuoppa piutia, että härjäni tämän jällin vuokkaan. Ja että mihin tehtiin tämän ikä nuoraa, että ei nuolu perossa tai parkku, jonka jäppiässä nälkit männän jo piutit.
2: Liukset vaikat oppatalle jismottoomin kievänut ete luosa mätsä ja pohläteko outil. Te liuks mä tullas meitä oppaa tohon kulttuurin maassa. Mä tun juurta.
1: Kaalan tää on liian teuske, mutta tässä manna äiki nuo puoduja tsekkiä teet. Ja lännu älehki ja kalikä teet just tässä polnin makkartalla. Ja luossa lahui tärki taas, että tsaan aatokon joutu. Jos ei jättäkään uovassa, että luusi. Tällä tämä manna tussaa ja parku.
2: No tämä lamas tuo tai tämä kolmasten rajittaisa mahtni masa ja louve ihheet. Ja upakielti muu loi maanka ive. Läutaim lamas äykki luosan.
1: No ei tehnyt ja myöskään meidän äyhki. Ajattelin, että olet jäillä jo puhuonimus luossa kuormun tehnyt. Ajattelin, että sillä myöskään metsitä meidän äyhki ja tehnyt luossa. Ja tässä tuoreemus vättis voi ajatella oppi mieras. Ja maittaa ruoassa luossa puoduja ja hehten, kun Oulut on luossa kuormuma. Ja siemmäs maittaa ja vääjäkin manna meri. Hänkään tehtää ieskää, että jos tuolla äiti ottaa, sitten ei vääjäkään kepiosa meri. Ja nuppetä hosko säppällä parkonta vähäjä tutkamus, että vähäjäkällä lihkää puurista oppeet tienus. Mutta kun se manne meri, että oppeet on tussei. Tätä maassa tässä jäämällä ottaa maittaa kassaluossa ruusta, chattaa ja meitä saa sivan.
2: No täällä tuot piutem äikin liitom outa luosa piutem. Mahtun lahan valmastella tuossa.
1: No ei ole ollut tässä valmastella, kun ettei ihan tortihti, että firmi on juulekin, että ollaan sieltä valmastella.
0: Joo, ja ofta titti, tässä tähän peytit kohti jäntöris kaskava, kun seinämään vuostessa päivis tjöjäräis väikin pärjätä seinämään kuonmät päiväräksi. Otsen jännis Ilmari Tapiola Jeralai, toimihäkki Kaisa Maria Poikala. Ja ne tänään siis kasat lohkat yle saami nähtä sittus. Junarvit Jonskaran, laulusta luossa kona.

0: Jon Arvidsson ska ränga det lagbladierna luossa konansa. Ja täällä mun on tässä ahka Irjanin teijä. Oh, nää nähtä äsken ja mun saa tämän muistelähti just marakkal tohko yle nähtä siitä. Yle saami nähtä siitä. Tätä oppi pääske lohkat äänet tämän äsken just tämä jautelas tämän suon autan kullet. Että täällä veilas ohte titti piutit. Nu mun näyttiin tuoppa ohtsosista ärhiera ja jota hipistärä tällä iktio älkän kasko älkän tjejäik suomeik ehkidis ja nohka ihtin pärjä. No että fina vala aina stoppe yle nähtä seittun yle saami nähtä seittun lohka lämmin ääne tänne äsjys kos pääs lohka Ilmari Tapiola pirra kuhte aiku uokkastit.
1: Yes, ja anna kun saami valdu äsjys just då. Där lofta nuora nissen olema pirra eleja josta bok. Så han lär inget norga åda valarsta näst emot och så sa vi hastal och sen så sa vi vettig så att det samma sitt. Så det är hos Dok i norga mäster åla hos sig banavjäkanis mot Roftos la Aibsjära hastal hos. Så han åråstala samma sitt den balun att illet och arva i tjäppi. Men jag kan åla oss med att åd med just det igen. Det här vettig samma gälla hall ja mot min det här åla vettig så med oss.
0: Joo, vielä main sähkällä lohkat NK-säämi outsittus ja yle-säämi outsittus tekee nähtä seittus. Kaisa Palttu ja Motti, tämä Miera Rihkas.

Täällä on taas saamis puolipäiviä. Mätsirävehus alkaa kähtsäläämiä, mas perre mausuu almohmetsiit varkeiden sajiin. Kähtsäläämiä on niitä njäljiä almohmetsiis ja oktadain le Urho Kekkonen almohmetsii. Kähtsäläämiä le kilopää parkeiden sajiis suola tselkkii kouluus. Ulmiilin le kokcho parkeiden sajii käinnui ja vantartan rahkanu sai koluit. Kätsäläämiä alkaa lahpakäsiaikke ja pistaa ja kiehkuokta tuhakkuoktelukin tsecha kitaraatsai. Päärälvaakkiis Nortafin Markus Jorestan kouccha ilh lohpii paahtsiit. Rakonjarkka orohaka outalmos Magne Andersen tatsa ahte lähohtsaan lopihdaan kouccha paahtsiit. Talle sikkiä tehallas kot häänä. Son lohka NRK-ai ahte lepahtan vastaatus ahte äi aatsho dan kouccha paahtsiit. Andersen lohkaa ahte Ilveljuksan lohka olles määrätusa, mutta ahte jahkimis aiko vaitalit. Suoma puoresväätsin koulu kalki hodasmahtiit kaatsuun laagaatusa lossaa fiuruit. Fiurui kaskamääräalas ahkii ja olles Suomas vuolellas tsecharup lohkaa jagi. Lappi tillii leivel mattiakin tassai Suoma vaattaa säämos. Ootomärkka tihtee kihtelis leijanuspatsel njäljelo jahkaasas tjaskadan piila. Lappi kaatsun laakaatusas muihtalihahte tillille taaliopuoret. Lossaa vuojaan ihkaska määrällä shahkille njäljenuplohkaan jagi. Saami kellakouttaas le otson oddaa nama. Kaskaromsaa saami kellakouttaas mitoimaa maalahvuomii suohkanis le otson oddaa nama ja tahle maallaa kellapatsiin. Aasis muistella aafir. Oddaa nammalle paatuus nammakilvuus, massa pohti oktipuht tsejan blokkai namma euhtohusa. Oddaa nammaa pahtaa kohti serra euhtohusas maalla ja kellapatsi. Ja saa niin le tsejanalis palka kouluhistorias ja kouttaatsa parkkuus. Maalla kellapaiji faakalas jodi häki karenan ette antitatsa avviria te maalla ja kellapaiji ohtstahtin muittale joita sihke paikki ja kellataima pirraa ja ottaa ollislas kovadas mai kellakouttaas parakaa ja kutekouluusta taimaa. Tällekke odasa saamis odasi taimahi inkerelle suonnen.

Mein med kokmosan, my dear. The tallest man on earth, the river's lön suonga namma. Tässä huivarkka, mihän kallan rahpa lähtän jahki säämiskin ja lohkalla mietel toppitsuetju, mutta outeltaan. Kouluko lättänä laulista veijo länsmän.

Joo, kolko lähtee tähän lävlöde ei väijö länsmän. Ja tällä mun rahvalan jahki säämis luonttuolmo perikin kedji. Ja täällä kun ei saina mä nuppi päivi. Mien lohkmi oppi tjöntjy, paimutsta tjöntjy, meitä ei vahku, kuekli ei tjöntjy. Lottelän vahku, tekee lottelämmi. Ja teka tjöntjy, että ne saina mä nuppi päivi, tehän äläkää kiessi. Jos on ne arvä, tee. Arva kohta vahko outtos kuului. Chuanya lähpä soji, lotte lämmi nappo lähpä saatti tolki ja tässä kohteet olla tolkit satsai. Taht i sähtee kirittit tolkeen lonohan äikki. Kiiron tjiuka tai muuttui tai käsemään on luopas. Ko kiiron parra voisi lälällä moni sulli ja kolma vahko. Tjeukka kirjoitille sulli kolma vahko sadja. Tai muuttui korni, vaikka makkar stursas luosat mieras tjäätalaite. Stuoramus luosat lähtä auttamus korni. Ja taadista avulikis mää vihkoilit lentore ja luos jolkit. Ohtioa ja karasioa säämällä tjäh lääväkki soin. Mä annos kitte tienoa rastapuolen kopeutu luosai. Täh peutu vahki iljahanus lämmäs kautsen tjöde kuudalot lou räjäs. Aanar atsja lähmäitkiä vähän tän piuto voi aanar joas. Mutta tiedän te muistelu voi tämän vuoro tän kirjas. Pahti sua, Mika Juusu, Jyli.

0: artistina mä tehän taikalle mun on saattin äikö mä manna koodi aippa luohpa kuului teillä kiihti kalla mun uusis mun käppalanne johkallanne karasostyytys län lämähilu Antti
1: ja läpä Uslus mun Irjan Baltu.
0: Joo, tässä vielä aipa luopas väsäpä kuulla kuekti suongatala Agnet Linnakiella ja Elin and the Woods tämän suongassa vasta nama Vingaa. Kuulla hallat.
1: Kuulla hallat.